0: situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere, i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini sa pozicije naše nadležne agencije.
1: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
1: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
1: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje. Mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini. Vremenska
1: prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture i onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere, i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

Gari Cetinić nas budi svojim lipim glasom, priprema nas za još jedan ljetni dan i danas pretežno sunčano, jako vruće, uz dnevni razvoj oblaka poslije podne poneki mogući pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru. Eto, ko putuje, možda da zna, ali mi ovdje u Dalmaciji nemamo nekih kišnih briga. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva. A u 6 sati smo dočekali sljedeće brojke, znači Knin 19, Ploče 24, Šibenik 25, Split 26, Lastovo je već na 28 stupnjeva. Tako da ćemo opet malo afanavat, ali izdržat ćemo, kao što izdržimo svako lito. Ili postanite uz Radio Split, tu je kolega tehnički realizator Edi Urem koji brine da sve glatko teče što se tiče te tehničke strane, a glazbeni urednik Želimir Škarpona pripremio je kao i uvijek puno, puno dobre glazbe s kojom ćemo upravo i nastaviti. Tu je Julio Iglesias i La Paloma.

0: naglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Marketing radio.

Malo romantike uz Elvisa, rano ujutro, dobro dođe. Ako idete možda na autoput, tamo isto možete doživiti možda romansu, možete se i zaljubiti, i rastaviti, i opet zaljubiti. Ako slučajno zapnete, vidim da je danas pojačan promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. A1 Zagreb Split Dubrovnik, izrazito pojačan promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Prošli tjedan sam tu zapeo jedno 8-9 sati. Ne bi preporučio nikome, tako da ako možete izbjegavajte danas autocestu i sve ove neke dane kad je najluđe što se tiče sezone. Ostatak pa više manje ide što se tiče lokalnih prometnica. Jutros naravno nema još gužvi, malo je pojačan promet tamo iz smjera Omiša put grada. I samo jedna obavijest s mora, katamaranska linija Dubrovnik Pomena Korčula je u prekidu danas, tako da računajte sukladno tome. I naravno ako imate bilo kakvu informaciju iz prometa ili imate neki savjet za ostale vozače, naš WhatsApp broj 091-634-8974 je spreman. Želim svima sretan put uz Radio Split.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

Ovo je bila Maja Blagdan i njena Sveta ljubav. Nakratko ćemo se malo maknuti iz Splita. Tino Radanović, slavodobitnik je 311. Sinjske alke, koja je jučer naravno održana na alkarskom trkalištu u Sinju. Radanoviću je ovo treći slavodobitnički plamenac u alkarskoj karijeri. Prvi je osvojio još 2007. godine na 292. Sinjskoj alki. Tada je u tri trke prikupio 6 punata. Novu pobjedu čekao je 9 godina, 2016. postao je slavodobitnik 301. alke sa 7 osvojenih punata, u prvoj trci 2, u drugoj u sridu, u trećoj ponovno u 2 i eto ti druge pobjede. A sad, 10 godina nakon drugog slavlja, Radanović je ponovno stigao do pobjede i time je treći put u karijeri osvojio taj slavodobitnički plamenac i upisao se među pobjednike Sinjske alke. Radanović je ove godine u alkarskoj povorci obnašao i dužnost zamjenika Alečauša Ivice Filipovića Grčića. A današnjom pobjedom svojoj je alkarskoj karijeri dodao još, to jest jučerašnjom pobjedom, ispričavam se, dodao još jedan veliki uspjeh nakon tog slavlja 2007. i 16. godine. Čestitamo naravno Tinu Radanoviću, jučer je baš bila nekako uzbudljiva ta alka, bilo je i pripetavanja, jeda je bilo malo vruće, čuli smo i naše kolege na televiziji kako su sve prenosile, ali najde nekako se izdržalo i ekipa je, ja mislim, stvarno guštala, bila je neka dobra atmosfera. Pari mi se da je guštala i moja kolegica, ali to ćemo vidjeti, pitat ćemo je sutra.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa. Pravi izbor.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Nakon dvaju izgreda na našim prugama u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
2: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno rastu.
0: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
2: Tina Radanović, slavodobitnik je 311. Sinjske alke.
0: Vrijeme danas, pretežno sunčano i vrlo vruće, temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova kod Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu pokrenut je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Više Sandra Erak.
3: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Feldbar.
4: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
5: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
3: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, Državno odvjetništvo i Nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
1: Jutarnja kronika.
2: Kad smo kod prometa, od ponoći nove cijene goriva. I to povoljnije, najavio je premijer Andrej Plenković.
8: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. I ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače, gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
1: Svijet.
2: Dok u Hrvatskoj gorivo pojeftinjuje, jutros je stigla vijest da su cijene sirove nafte ponovno porasle za 1,5%. Na engleskom tržištu na 53 centa po litri, dok na američkom tržištu iznosi 50 centi. Povod je među ostalim neizvjesnost u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, odnosno otvaranja Hormuzskog tjesnaca.
0: Američki je predsjednik Donald Trump u najnovijem intervjuu za Axios poručio: "Sve će se riješiti, uvijek se riješi. To je poput šahovske partije."
2: Sad se naime umjesto vojne ofenzive oslanja na pomorsku blokadu kojom ekonomski iscrpljuje Teheran. Iran istodobno poručuje da će tjesnac otvoriti tek kada SAD ukine blokadu i povuče vojsku iz regije.
0: Izrael je i službeno odbio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Trump prošli mjesec najavio kao trenutačnu mjeru prema trajnom miru i sigurnosti.
2: Plan inače predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Hamas je pak prihvatio plan i pozvao zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće njegovu provedbu. Više Goran Ivanović.
9: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
10: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
9: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
10: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahuva odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
9: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
0: Rusija i Ukrajina i noćas su razmijenile zračne napade. U ruskoj Belgorodskoj regiji, prema ruskim izvorima, u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 5 ljudi, a više od 20 je ranjenih. Ruski projektili pak pogodili su Harkiv, gdje su poginule 2 osobe, dok je u Odesi najmanje 8 ranjenih. Ruske su snage izjavile i da su zauzele 2 sela u Donetskoj regiji, o čemu se Ukrajina za sad nije očitovala.
1: Jutarnja kronika.

0: 35. godišnjica pogiblje hrvatskog ratnog snimatelja Gordana Lederera. Poginuo je u 33. godini, upravo na radnom zadatku. Pogođen je metkom iz neprijateljskog snajpera dok je snimao hrvatske branitelje u njihovoj akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Iza sebe je ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata, koji su poslije montirani u legendarna banijska ratna praskozorja. Sjećanje na njegov prerano završen život memorijal je Slomljeni pejzaž. Spomen obilježje nalazi se na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice i oblikuje stilizirane propucane leće s objektiva njegove kamere. Ondje će se prije podne u 10 sati održati komemoracija, a ove godine na prijedlog grada Hrvatske Kostajnice pokroviteljstvo prihvatila vlada. Potvrdio nam je to gradonačelnik Dalibor Biščan. Lederer nas je svojom žrtvom sve zadužio, dodao je.
1: Za grad Hrvatsku Kostajnicu je to od velikog i dubokog značenja. Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja. Naš grad je možda mali površinom, ali veliki srcem koji je pokazao u Domovinskom ratu i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske kao i osobni angažman ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, jer ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju. Ta sjećanja nisu nas pokolebala, svaku žrtvu pretvaramo u snagu. Gordan Lederer nas je zadužio da gradimo bolju i čvršću budućnost za sve naše buduće generacije. Vjerujem da to svi prepoznaju i da ćemo nastaviti na dobrom putu.

0: Hrvatskih branitelja i svih koji su dali život za domovinu prisjetio se u svome govoru i pobjednik ovogodišnje 311. Sinjske alke Tino Radanović. Alku su i ove godine pratili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Tamo je bio i naš Ivan Perdić.
1: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
3: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost. Do sljedeće alke, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
4: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost.
1: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
4: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
1: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
5: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
6: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
1: Na koplje slavodobitnika Radanovića, alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
7: I pred kraj zanimljiva pozivnica.
0: U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova tenis očekuje se više od 2000 gledatelja koji će svjedočiti ponovljenoj završnici svjetskog nogometnog prvenstva nazvanoj Senjski mundijal. Opširnije Vladimir Jurić.
8: U vrijeme senjskog ljetnog karnevala Senjkinje i Senjani napeto iščekuju što spremaju za ovu godinu najjače gradske face. Ekipa koja je svojim ludorijama kroz godinu zabavlja sve stanovnike podno nehaj kule. Jer za Cviće grada Senja sve je kontra. Preklani su držali ponovljeno finale Eurovizije u kojem je ipak na kraju pobjedio Baby Lazanja. Lani su na izvanrednoj sjednici sabora, nazvanoj Kokošinjac, odlučili se graditi most između Senja i Baške na otoku Krku, a još se pamti parodija na otkaza na finale Wimbledona u vrijeme korone. Ove godine organiziraju ponovljenu završnicu mundijala, a razloge ponavljanja završnice svjetskog nogometnog prvenstva objašnjava sam predsjednik FIFA Infantino.
9: Ja, predsjednik FIFA, poništavam svjetsko prvenstvo, jel? Utakmica Hrvatske i Portugala nije bila regularna zbog određenih situacija i ponavljam utakmicu u Senju na igralištu tenis 22 sata. Hvala lijepo, molim vas da dođete.
8: Od 21 sat za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u velikom finalu 22 sata Hrvatske i Portugal. Ranko Štrbac, jedan od jednakih u Cviću grada Senja.
10: Što se tiče spektakla koji će se održati večeras, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni. Predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
8: Za one koji ne mogu večeras put Senja, za dan, dva moći će na internetu upisati Senjski mundijal Cviće grada Senja i pogledati cjelokupnu parodiju.
0: Nastavlja se toplinski val, upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteoalarm izdan je za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. Kninska regija je u narančastom, no i ostatku zemlje očekuje se porast temperature. A planirate li putovanje, naoružajte se strpljenjem. Podsjećamo naime na onu već uvriježenu da ponedjeljak postaje nova subota. Pojačan promet očekuje se tako na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Ako je moguće, odgodite putovanje za sutra, kada će uostalom, kako smo i čuli na početku emisije, cijene goriva biti povoljnije. U svakom slučaju, polako, ali sigurno, jer bitno je stići do odredišta. A ovime smo i mi stigli do kraja naše jutarnje kronike. Na kraju još jednom samo najvažnije.
11: Jutarnja kronika. Nakon dvaju izgreda na našim prugama, u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
0: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno raste.
11: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
0: Tino Radanović slobodobitnik je 311. Sinjske alke.
11: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
12: Prvi program. Sport.
11: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
13: Dobro jutro. Nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola HNL-a, jučer im se pridružio i Varaždin uvjerljivom pobjedom u Koprivnici, dok su Hajduk i Istra došli do prvoga boda odigravši neriješeno 2-2. Iz Splita se javio Srđan Fabijanac.
14: U petoj minuti sudačke nadoknade Ahmet je šokirao Poljud, pogodio za krajnjih Hajduk Istra 2-2. Prije toga Splićani su poveli u prvom poluvremenu već u 16. minuti golom Pukštaša. Krajem prvog dijela Fredriksen sjajno izveo slobodan udarac, pogodio za 1-1. Drugo poluvrijeme Puljani otvorili vratnicom Šaranića, Hajduk pritiska, u nastavku uspio u 84. minuti golom Livaje doći do prednosti 2-1, ali onda u zadnjim sekundama utakmice Ahmeti pogađa, rekao smo, za krajnjih. Hajduk Istra 2-2, novi rezultatski podbačaj Hajduka na početku prvenstvene sezone.
13: A utakmicu Slaven Belupo Varaždin 1-4 pratio je Lovorko Magdić.
15: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupo se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Canjuga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistente, Mamić je zaobišao vratara Sentića i poslao loptu u mrežu, bar provjerom 0-2 do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku, Belupo je pokušavao popraviti dojam, u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka, Canjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
13: Podsjetnik da je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza. Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
16: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
17: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da napraviš što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako si već blizu osobnom rekordu, napravio si dobar posao.
13: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdelhamid. Za sjajne vijesti iz natjecanja mlađih kategorija pobrinula se i reprezentacija vaterpolista do 16 godina, koja je na domaćem bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Španjolsku s 10-7.
18: Predivno, puno tribine si navijaju za nas, tako da evo, djeli su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili klik vlati.
13: Izjavio je Bruno Sabioni, izbornik naših mladih vaterpolista.
12: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Daruvar, Gospić i Kutjevo 14, Bednja, Gorica, kraj Nove Gradiške, Osijek, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Varaždin 15, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin, Park kraj Čabra i Sisak 16, Bjelovar i Pazin 17, Gradište kraj Županje, Knin i Zavižan 18, Zagreb 19, Sljeme 20, Bilogora 22, Malinska i Pula, Zračna luka 23, Ploče 24, Opatija, Rab, Šibenik i Zadar 25, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Rijeka i Rovinj 26, Lastovo i Split 28, Dubrovnik 29, te Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva. Sutra će na Jadranu biti sunčano. U unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj pljusak i grmljavina mogući su ponajprije u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. Na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
12: Oglasi.
20: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Oglasi.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
0: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se. Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Marketing

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima još jednom. Nadam se da je dobro krenio radni tjedan i ovaj ponedjeljak. Ako ste negdje na putu, znam da vas dosta je na godišnjem, pojačan je promet na cestama u smjeru mora, posebno na A1, tamo između Lučko i čvora Bosiljevo 2. Vidim da se nažalost dogodila jedna prometna nesreća između čvorova Lučko i Donja Zdenčina na drugom kilometru u smjeru Dubrovnika. Kolona je već oko 3 km, tako da ako idete put doma, molim vas za povećan oprez. Što se tiče lokalnih prometnica, vidi se da je lito, vidi se da je onako malo lagani ritam i da ima godišnjih i da nema škole, tako da je poprilično lagano, nema nekih velikih zastoja, kao i svakog jutra malo pojačan promet tamo od Strožanca put Stobreća, sve ostalo ide protočno, nema velikih problema. Naravno, u slučaju da bilo šta primijetite, uvijek ponavljam naš WhatsApp broj 091-634-8974, javite se i ostanite uz Radio Split.

0: Čuli smo malo prije Mladena Grdovića koji piva sve to za ljude. E sad, koliko je za ljude kad temperature odu na plus 35? To je već pitanje. S nama je na liniji meteorolog Marijan Tadin. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa jučer u Splitu do 36 poraslo.
0: Jel nas to čeka i u nastavku dana danas?
1: Pa i u sljedećim danima zadržaje se, će se ovako slično vrijeme. Evo, sad je dakle pretežno vedro. Tiho ili puše slab burin sjeverozapadni vjetar, a more mirno i malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 19 stupnjeva, Zemunik 20, Zadar 25, Makarska, Ploče i Šibenik 26, Prevlaka i Kaštela 27, Čilip i Split 28, te Dubrovnik i Lastovo 29 stupnjeva. Tlak zraka je srednji, u Splitu iznosi 1014 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 25 do 28 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, još jutros će biti tiho ili će puhati slab burin, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Temperature zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj zagori do 38. Temperatura zraka u Splitu jučer porasla do 36, danas očekujemo isto toliko. Sutra utorak i dalje pretežno vedro, ujutro tiho ili slab burin, na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, sutra poslije podne umjeren maestral, a onda će u noći na srijedu zapuhati slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti još malo viša nego danas. Od srede nadalje će biti sunčano i vrlo vruće, s tim da će pojačati bura, tako da će onda temperatura zraka prema kraju tjedna malo pasti i bura će onda pod kraj tjedna bi trebala isto oslabiti. Dakle, uglavnom sunčano i vruće do daljnjega.
0: Uf, znači treba izdržati taj do kraja tjedna dok ne dođe malo osvježenja, nema nam druge. Marijane, hvala vam puno.
1: Hvala vama do slušanja.
0: Eto, sve ste čuli, vrućina, pakleno, lađenje, izbjegavajte ono najjače sunce, pogotovo u ovom nekom periodu od 11 uri do 6 popodne, močite glavu i ako ne radite, uživajte u litu i u godišnjem. Naravno, uživat ćemo cijelo jutro i u glazbi na Radio Splitu. Idemo napraviti check-in kratki u Hotel 1, Hotel California i legendarni Eaglesy. Amo čao.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za naše uobičajene jezične minute. Danas na neki način nastavljamo temu o dvostrukim slovima, ali sada je riječ o suglasnicima, i to o specifičnom slučaju, o pogrešnom i ispravnom preuzimanju dvaju slova S. Ovo su Lojze Slak Infanties Praprotna. Oni su svirali i pjevali na prvoj audiokaseti izdanoj u Hrvatskoj godine 1970. Izdavač je dakako bio Jugoton, koji je naslijedila tvrtka Croatia Records. Kad smo uveli tu inovaciju, nastojali smo preuzeti i riječ za nju. Najvjerojatnije nam je stigla iz talijanskog, možda iz francuskog jezika, u kojima se prijenosna kutica s magnetnom trakom ili vrpcom i s kotačićima za njezin prijenos i namotavanje zove kaseta i kaset. U oba slučaja piše se s dva S i dva T. I u engleskom jeziku propisan je izgovor s glasom S, keset, pri čemu Websterov riječnik, kako je u nas isticao akademik Vladimir Vratović, i za temeljnu riječ case, izvodeći iz starofrancuske kas, traži izgovor sa S. Jezičnim stručnjacima i danas nije jasno kako se unatoč svemu pojavila kazeta, i jasno i glasno nam podcrtavaju, u hrvatskom jeziku piše se i govori kaseta. Uostalom, sve druge riječi latinskog podrijetla koje u izvorniku imaju dva slova S, u hrvatskom smo preuzeli upravo s tim slovom.
2: Ne kažemo asocijacija,
3: nego asocijacija.
2: Ne kažemo pozesivnost,
3: nego posesivnost.
2: Ne kažemo esencija,
3: nego esencija.
2: Ne kažemo maza,
3: nego masa.
1: I te su riječi nastale iz dva slova S, to jest iz riječi asociacio, possessivus, essentia i masses a. A posebno izdvojimo riječ dissertatio, što znači da doktorandi, budući doktori znanosti,
3: ne pišu doktorske disertacije,
2: nego doktorske disertacije.
1: A evo slučaja u kojem se često izgovara i piše S, a trebalo bi se reći Z. I doktorandi i studenti prije obrane doktorata ili prije ispita idu svojim profesorima na konzultacije. Ne idu na konsultacije. Latinska riječ consultare, koja znači savjetovati, ima samo jedno slovo S. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tino Radanović pobijenik je 311. Sinjske alke. 45-godišnjem kriminalistu to je treća alka. Ovaj put je odnio u uzbudljivoj završnici nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje. Mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović slavodobitniku je uručio sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom.
3: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje. Kao natjecanje, kao pučka radost, do sljedeće alke, mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sretno i dogodine i zdravi i veseli bili. Živjela alka!
0: Vojvoda Mario Šušnjara u svom uvodnom govoru osvrnuo se na ponosne pobjede u Domovinskom ratu, ali i na stanje u društvu u kojem pristaje vlada apatija i nezadovoljstvo.
4: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo. Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost.
0: U manje od dva dana na hrvatskim prugama dogodila su se dva incidenta. U subotu je u sudaru teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, no nitko srećom nije životno ugrožen. Jučer je sigurnosni sustav spriječio novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. Pokrenuti inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Od ponoći ćemo imati nove povoljnije cijene goriva, najavio je premijer Andrej Plenković.
5: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače, gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
0: Na svjetskom tržištu cijene sirove nafte ipak su porasle za 1,5%. Povod je među ostalim neizvjesnost u pregovorima SAD-a i Irana i pitanje otvaranja Hormuškog tjesnaca.
1: Sport.
0: Hajduk je sinoć na Poljudu u drugom kolu HNL odigrao s Istrom neriješeno 2-2. Gosti su izjednačili, dali gol u petoj minuti i sudačke nadoknade. U drugoj utakmici dana Varaždin je sladao Slaven Belupo 4-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, a trenutne temperature zraka iznose Knin 19, Zadar 25, Makarska Ploča i Šibenik 26, Kaštela 27, u Splitu 28, a Lastovo 29 stupnjeva. O vremenu do kraja dana, Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, slab burin, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Temperature zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj zagori do 38.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
7: Pobjednici 33. festivala zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Grupa Nevera, Nigdi mira nemam.
8: Kad se nebo zemljom poigra, kad je more puno dodira, riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

0: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
3: Ma dobro jutro svima još jednom, ajde sad nam je prošla i ta 8 ura, treba se nekako pokrenuti kako god znamo i umijemo, vikend nam je bio baš nekako sadržajan, Hajduk je igra, nije baš bilo toliko uspješno kako smo se nadali, bila je i Alka, naravno sve ćemo mi to proći, a na početku sata evo malo likarije uz Daleku obalu, jedna stvar za vjernu slušateljicu Maru koja se javila na naš WhatsApp. Ja sam Luka, uz vas sve do 10 sati.

Popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol. Marketing radi.

sreća, ej, pivaju Džiboni i Oliver. Jučer smo pratili naše bijele na Poljudu. Hajduk i Istra remizirali su 2-2 u utakmici drugog kola Supersport HNL-a. Splićani su dva puta imali vodstvo, na kraju nisu uspjeli osvojiti sva tri boda. Za Hajduk su zabili Rokas Pukštas i Marko Livaja, dok su strijelci Istre bili Emil Fredriksen i Dukan Ahmeti. Hajduk je od početka doduše bio bolji, dominirao nekako posjedom. Vodstvo je stiglo u 16. minuti nakon kornera Šimuna Hrgovića. Pukštas je lipo sam na 7 metara glavom pogodio za 1-0. Domaći su do kraja prvog dijela imali još nekoliko prilika, nisu ih nažalost iskoristili. Kazna je stigla u 42. minuti kad je Fredriksen izveo slobodan udarac. Lopta je promijenila smjer nakon što je pogodila jednog od igrača u živom zidu i prevarila vratara Hajduka Tonija Silića. Hajduk je u nastavku ponovno malo onako pojačao pritisak, bilo je tu prilika, a novo vodstvo Splićanima donio je Livaja u 84. minuti, njegov prvi pogodak ove sezone i 105. u dresu Hajduka. Ipak slavlje na Poljudu nažalost trajalo je vrlo kratko. U posljednjoj minuti utakmice, ko što se nama često zna dogoditi, Hamza Jaganjac uspio je loptu proslijediti do nečuvanog Dukana Ahmetija, koji je s 5 metara pogodio za konačnih 2-2. Tako da nakon dva kola u HNL-u mršavih, ono, samo jedan bod na tablici, eto, dosta oscilacija. Moram biti iskren, osjeća se to, u četvrtak daš 5 komada vani, onda na Poljudu nekako se mučiš. Nadamo se da ćemo ući u neki ritam, je doduše tek početak sezone, ali mislim da ovako puno bodova odmah na početku definitivno nije dobro gubiti. Ali šta ćemo, mi naše splitske bijele uvijek pratimo, uvijek volimo. Sad nas čeka i taj novi europski izazov, u četvrtak na Poljud stiže Žalgiris. Imamo veliku prednost od 5-2, nadamo se da nećemo tu imati nikakvih problema. Mišo i Saša Antić pivaju Ja ne mogu drugo nego da ga volim. Tako nam je, kako nam je, pratit ćemo ih i nadamo se novim pobjedama i boljoj igri i rezultatima.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
0: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Ivo Amulić nam je dao ovu mrvu duše. Znano nekad pivati o olujnom moru. Mislim da danas s tim problema nema, ali kako vidim, katamaranska linija Dubrovnik Pomena Korčula je trenutno u prekidu. Ne piše neki konkretan razlog prekida, možda samo neka izmjena u plovidbi. Pa računajte sukladno tome. Što se tiče prometa, evo cijelo jutro ponavljam, naravno godišnji su, putuje se, ide se put sjevera, vraća se put doma, tako da je izrazito pojačan promet. Pogotovo na autocesti A1 na dionici između naplatnih postaja Lučko i Čora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a vidim da je jedan predmet u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, vozi se u dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Naravno, bilo šta da se dogodi, tu sam, možete se javiti na naš WhatsApp broj 091-634-8974. Mi ćemo se nastaviti zajedno laditi uz dobru glazbu, iako je već, nisu još neke bolesne one vrućine, ali za nekih sat vremena mislim da nam to stiže. U nastavku Gansi, vidio sam za vikend jedan odličan video gdje im se na koncertu u Kanadi pridružio legendarni Chris Stapleton za ovu obradu Dylanovog klasika Knocking on Heaven's Door. Evo malo da nas razbudi, ako ste još u nekom slow motionu od vikenda, Gansi će odraditi dobar posao. Uživajte!

Ovo je Miley Cyrus koja ove godine slavi 20 godina serije Hannah Montana, s kojom je onako kao mlada Disney zvijezda, glumica, pjevačica ostvarila svjetsku slavu. Mi se ipak vraćamo na domaći teren. Evo, u Žrnovnici se sutra u utorak 11. kolovoza održava 17. smotra klapa, jedna tradicionalna ljetna manifestacija posvećena našoj lipoj dalmatinskoj pismi. Program počinje u 20 sati i 30 minuta u ambijentu Antonićina mlina. Publiku očekuje naravno večer ispunjena klapskim višeglasjem i poznatim dalmatinskim pismama. Mislim da ćete čuti sve one najbitnije hitove. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će 7 klapa iz različitih krajeva Dalmacije. Predstavit će se domaća klapa Sveti Florijan iz Žrnovnice, zatim Neverin iz Kaštel Lukšića, Mriža iz Splita, Stivanja iz Trogira, Mirabela iz Omiša, Stobreć iz Stobreća, te klapa Okrug iz Okruga Donjeg. Smotra klapa tijekom godina postala je stvarno jedno od prepoznatljivih ljetnih događanja u Žrnovnici, a posebnost manifestacije je upravo taj spoj neke tradicionalne klapske pisme i jednog onog prirodnog ambijenta uz rijeku Žrnovnicu. Nakon službenog dijela programa slijedi koncert Klape Kambi iz Kaštel Kambelovca, jedne od njihovih najpoznatijih, najnagrađivanijih klapa na hrvatskoj glazbenoj sceni. Publiku očekuju njihove poznate pisme i prepoznatljiv moderni klapski izričaj, kako samo oni znaju u njihovom stilu. Ulaznice se mogu kupiti isključivo na ulazu, znači samo na dan održavanja smotre po cijeni od 10 eura, a organizatori preporučuju da se dođe malo ranije kako bi se izbjegle gužve i da na vrijeme lipo zauzmete svoje misto. Dakle, ljubitelji dalmatinske pisme, sutra navečer u Žrnovnici možete guštat u glazbi, tradiciji, lipim usklađenim glasovima i onoj nekoj ljetnoj atmosferi uz rijeku, i nadamo se da će tada iza 8.5 malo i past temperature i da nećete cijeli koncert se morat ladit, nego da ćete malo moći i zapivat. Idemo mi čuti jedan lipi spoj našeg Tedija i Klape Berulija koji pivaju More. Amo, čao.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nastavlja se toplinski val za riječko, splitsko i dubrovačko područje, na snazi je crveno upozorenje. Alkar Tino Radanović, pobjednik je 311. Sinjske alke, 45-godišnjem kriminalistu, to je treća alka, a ovaj put je pobjedio u uzbudljivoj završnici nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata.
2: Mislim da je bila dobra alka, hvala Bogu i Gospe Sinjskoj, sve je prošlo u redu, to nam je uvijek prioritet, ali mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Hvala Bogu, pobjedio sam, čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobjediti u pripetama, pogotovo takve alkare s kojima sam ja bio u pripetama. Gađanje mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Tinu Radanoviću jučerašnja alka ukupno je 6. alkarski trofej.
2: Tri bare i treća alka. Ovu pobjedu posvećujem svoj djeci što su cijelo ovo razdoblje naših priprema bili uz nas. Svaki dan, svako jutro, svako večer. Moj sin Ivan je prvi put ove godine čuva konja. Moja Lara već dugi niz godina čuva Ivan Đipalo, koji je isto u, ajmo reći, mome timu, koji je odličan. Ali sva djeca, svi alkari imaju tako po dvoje, troje djece. To su djeca koja non stop provode vrijeme na hipodromu s konjima na trkalištu.
0: Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavo dobitniku je uručio sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom.
3: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o Gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje. Kao natjecanje, kao pučka radost, do sljedeće alke, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sretno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka!
0: A od ponoći ćemo imati nove povoljnije cijene goriva, najavio je to jučer u Sinju premijer Andrej Plenković.
4: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. I ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače, gorivo i to svih 5 energenata jeftinije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano i vruće, a temperature zraka izmjerene prije sat vremena iznosile su Sinj 19, Knin 23, Imotski 25, Zadar 26, Šibenik 27, Komiža i Ploče 28, Split 29, te Lastavo, Makarska, Dubrovnik i Mljete 30 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, još jutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj Zagori do 38.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
3: Tako je, dobro jutro svima još jednom. Prešli smo taj prag od 9 uri, temperature se laganini podižu, evo nešto čitam, traži neku slamku spasa, kad će to malo popustiti, piše tek tamo nakon Velike Gospe 18., 19., 20. da će doći neko kratko osvježenje, neki mali pad temperatura, a dotad, evo vidim izraz lica kolege Edija, govorim, a daj molim te, to će biti, naš ono neće biti 36, nego će biti 33, to će biti taj pad temperatura, tako da ništa, ko voli lito, ko voli vrućine, guštajte, ko ne voli bište časa sunca, ladite se uz Radio Split i odličnu glazbu. Jedna pisma koju je mladi Jakov Jozinović prošle godine opet doveo na vrh ljestvica svojim izvedbama uživo, Silente i njihova Terca na tišinu. Amo! Ne puštaj!

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio

Nakon naše dolisinjenog broda za nabolje zaplovit ćemo malo na inozemnu glazbenu scenu. Dobre vijesti stižu za obožavatelje benda Blink 182. Legendarni bubnjar Travis Barker, koji je inače 2008. preživio i zrakoplovnu nesreću, potvrdio je u intervju ovaj vikend da bend radi na novom albumu. Odmah mi je to dalo malo force ovo jutro. Barker je otkrio da u razgovoru za podcast Popcast američkog New York Timesa, pitali su ga što trenutno radi. On kaže da je započeo nekoliko novih producentskih projekata, ali i da radi na sljedećem albumu Blinka. Kad su ga pitali hoće li to biti ove sljedeće godine, bio je vrlo jasan. Novi Blink radi se upravo ove godine, što je nekako baš dobra vijest. Inače, posljednju su veliku turneju održali prošle godine pod nazivom Missionary Impossible. Nažalost, nigdje ih nisam uvatio, a to mi je na listi za neke buduće turneje. A posljednji album benda One More Time objavljen je 2023. godine i posebno je važan za obožavatelje jer je to bio prvi album nakon više od 10 godina na kojem su ponovno zajedno bili članovi one klasične postave Mark Hoppus, Tom DeLonge i Travis Barker. Definitivno jedan od bendova koji obilježija moju MTV generaciju, pa idemo s jednim energičnim klasikom Blink i First Date. Opala, amo ča!

0: Pita, novu sobu?
1: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
2: Sudoperi Blanko i Nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
3: Andabaka, besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: it break my heart.
1: Malo nas je Dua Lipa rasplesala sa svojom Break My Heart. Nakratko ćemo se vratiti u Sinj, gdje se slavilo do ranih jutarnjih sati u obitelji slavodobitnika 311. Sinjske alke, zamjenika Alaj Čauša, Tina Radanovića. S time su i završene ovogodišnje alkarske svečanosti. Više o dojmovima slavodobitnika i njegovog alkarskog momka nakon odrađenih protokolarnih obaveza poslušajte u prilogu Ivane Vrančić.
2: U kući slavodobitnika Tina Radanovića sinoć se okupilo više od 1000 ljudi koji su htjeli osobno čestitati alkaru kojeg će Sinj slaviti

0: cijelu godinu. Alku je osvojio s ukupno 12 punata i to nakon pripetavanja u kojem su sudjelovala još trojica alkara, Josip Čačija, Pavao Prolić i Frano Talaja. Do pobjede je došao u drugom pripetavanju pogotkom u sridu.
1: Bilo je teško, stvarno teško, ali je pobjeda najzanimljivije, najljepše, tako da stvarno čestitam svim mojim kolegama alkarima koji su odradili vrhunsku alku bez obzira ko to dobije. A nekako smo u zadnjih 5-6 godina navikli publiku na te bare čoje alke zanimljive, pa evo zašto ne i danas.
0: Ovaj 45-godišnjak koji jaše na konju Lorenzo iz alkarske Ergele kao alkar debitirao je 2002. godine, a među kopljanicima je od 2006. U svojoj riznici sada ima 3 slavodobitnička plamenca i 3 bare, čime se već upisao u povijest alke kao alkar sa osvojenih 6 trofeja.
1: Da mi je to neko rekao na početku moje karijere, možda bi mu rekao i da je lud, tako da ne mogu biti sretniji nego što jesam, što sam ostvario to. Nadam se još nečemu do kraja, ali samo ovo što jesam već mi je baš sam zadovoljan. Ovu alku posvećujem svoj djeci koji čuvaju konje. Moj sin Ivan ovu godinu prvi put čuva konje. Lara, moja Lara već par godina, tu je Ivan Đipalo koji je dio našeg tima, međutim svoj djeci koji čuvaju, koji su od početka ovih priprema, od prvoga dana, ujutro, na večer, ne žele na more, ne žele nigdje, samo na trkalište i na hipodrom. Ovo je alka posvećena njima. Lorenzo je bio odličan. Pravi konji, to uvijek govorim, pravi konji imaju određenih mušica, imaju radne probleme, međutim kad treba, samo kažu sad je na meni i on je stvarno to odradio.
0: Tino Radanović, slavodobitnik je i 301. alke, te 292. kada mu je alkarski momak bio Ante Bošnjak, otac njegovog sadašnjeg alkarskog momka, 38-godišnjeg Marija Bošnjaka, koji se s ovom časnom titulom uskoro vraća na posao u Zagreb.
2: Je, druga alka s Tinom. Tino je prvo osvojio 2007. s Čačom, pa onda 2016. sa mnom, a sad je 2-1 za mene, u prednost sam, u poziciji sam, jel Bogu hvala. A to je teško ikome objasniti, jednostavno navijate za rezultat, sudjelujete, a mali je utjecaj tu, jedino što se čovjek može napraviti, ali mole se i svi ostali i nadaju se da će pobijediti. Tako da svi jednako imamo pravo pobijediti. Nećemo u Zagrebu Svetu Nedlju sada, ali je sigurno da je se lakše vratiti, puno je se lakše vratiti sa jednom ovakvom pobjedom. Bila mi je velika želja da se to još jedan put ostvari u mojoj kasnijoj momačkoj karijeri, jer je puno lakše se onda nositi s time i shvatiti koliko to stvarno znači za svakoga.
0: Fešta u obitelji slavodobitnika nije završila jučerašnjim danom. Čestitari će u dom Radanovićevih dolaziti i narednih nekoliko dana.
1: Naravno, svi su pozvani i drago mi je da će ljudi proslaviti na samo ovu obitelji.
0: Još je jedna alka za nama, a pripreme za 312. kako kažu u Viteškom alkarskom društvu, počinju već danas. I alkari i alkarski konji tijekom cijele godine moraju održavati kondicijske pripreme. Upravo ovakva praksa dovela je do toga da kopljanici iz godine u godinu sve bolje ganđaju metu i osvajaju sve veći broj punata na natjecanjima.

Slušaju se Strejci, predivna stvar Romeo and Juliet. E, ali imamo mi i našu dalmatinsku verziju. Naravno, ljubavna priča Miljenka i Dobrile ovog će tjedna dobiti i svoju filmsku kulisu. U suradnji s Dalmacija Film Festivalom u Kaštel Lukšiću održavaju se dvije večeri romantičnih filmskih klasika na otvorenom. Novi park u Kaštel Lukšiću tako će nakratko postati onako kino pod zvijezdama. Idealno za lito, a ljubitelji filma moće uživati u poznatim ljubavnim pričama i to potpuno besplatno. Prva filmska večer na programu je danas, ponedjeljak 10. kolovoza. S početkom u 21 sat prikazuje se romantična komedija You've Got Mail, jedan klasik s Tom Hanksom, Meg Ryan. Njena onako topla, šarmantna priča o dvoje ljudi koji se upoznaju preko interneta, posebno aktualna, mislim to je star film, ja mislim već je 30 godina sigurno, ali mislim da je to jako aktualna priča i danas. Dan poslije, utorak 11. kolovoza, na programu je film Crazy Stupid Love. Ponavljam, obje projekcije počinju u 21 sat. Ulaz je slobodan, organizatori pozivaju posjetitelje da posnesu dekice, naravno da pronađu svoje mjesto pod ljetnim nebom i uživaju u filmu u posebnom ambijentu novog parka. Dakle, ako tražite malo ladovine na večer i neki drugačiji način za provesti jednu lipu ljetnu večer, ponedjeljak i utorak rezervirani su za film, romantiku i kino pod zvijezdama u Kaštel Lukšiću. Uz to ću vas i pozdraviti sve do sutra u 6 sati, a malo romanse za kraj donosi i Toni Cetinski. Izdržite današnji pakal, čujemo se ujutro ljudi, živili mi.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Spar.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nastavlja se toplinski val. Za riječko, splitsko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje, a temperature će ići do 38 celzijevih stupnja. Alkar Tino Radanović, pobjednik je 311. alke. 45-godišnjem kriminalistu, to je treća alka, ovaj put je pobjedio u uzbudljivoj završnici nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata.
2: Mislim da je bila dobra alka, hvala Bogu i Gospe Sinjskoj, sve je prošlo u redu, to nam je uvijek prioritet, ali mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Hvala Bogu, pobjedio sam, čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobjediti u pripetama, pogotovo takve alkare s kojima sam ja bio u pripetama. Gađanje mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Tinu Radanoviću jučerašnja alka ukupno je 6. alkarski trofej.
2: Tri bare i treća alka. Ovu pobjedu posvećuje svoj djeci što su cijelo ovo razdoblje naših priprema bili uz nas. Svaki dan, svako jutro, svako večer. Moj sin Ivan je prvi put ove godine čuva konja. Moja Lara već dugi niz godina čuva Ivan Đipalo, koji je isto u, ajmo reći, mome timu, koji je odličan. Ali i sva djeca, svi alkari imaju tako po dvoje, troje djece. To su djeca koja non stop provode vrijeme na hipodromu s konjima na trkalištu.
0: Danas bi u promet trebala biti puštena željeznička dionica pokraj Križevaca, gdje su se u subotu sudarili teretni i putnički vlak, a još jedan sudar izbjegnut je za dlaku jučer poslije podne na dionici Rijeka-Zagreb. Dva željeznička izgreda u dva dana potaknula su pitanje sigurnosti hrvatskih željeznica, o tome državni tajnik Žarko Tušek poručuje.
3: Moram reći da, gledajući sustav željeznice u cijelosti, da bi bilo potpuno neprofesionalno i neetično i nekorektno od mene da ja kažem da on nije siguran i da nije funkcionalan. Naš sustav željeznice je i siguran i funkcionalan. Prometne nezgode, bile one uvjetovane tehničkim faktorom, bile one uvjetovane ljudskim faktorom, su svakidašnjica u prometovanju. Takvih ekscesa nema puno, oni se odvijaju i na najmodernijim željeznicama Europe i svijeta. Ali ono što mi radimo je da ovaj sustav činimo funkcionalnim i da ga kroz investicije iz mjeseca u mjesec i godine u godine unapređujemo, a upravo u ovom trenutku je veliki ciklus investicija u željeznicu.
0: Hrvatska poljoprivredna komora je pozvala sva poljoprivredna gospodarstva koja drže svinje da se bez iznimke pridržavaju zakonom propisanih biosigurnosnih mjera, jer je to jedina učinkovita zaštita protiv afričke svinjske kuge.
1: Sport.
0: Hajduk je sinoć na Poljudu u susretu drugog kola hrvatskog nogometnog prvenstva svojim navijačima priredio još jedno razočaranje. Odigrali su s Istrom neriješeno 2-2. Gosti iz Pule, izjednačujući gol, dali su u posljednjoj 5. minuti sudačke nadoknade. Evo što kaže nogometaš Hajduka Mikele Šego.
4: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, iz uigranog kornera što smo radili na treningu zabili gol. Kroz zid ne smije proći balon i moja je tu greška jer sam se ja okrenio. Tako da djelomično preuzimam ja tu odgovornost, 1-1 na poluvremenu. Uspjeli smo zabiti za 2-1, ali evo opet ovaj kraj utakmice, da ne možemo privesti utakmicu kraju, to je samo stvar glave i ničega drugoga. Kako će biti za Hajduk, mi znamo da smo obje trebali dobiti, ali šta je tu, je sad fokus na četvrtak i proći tu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Knin 26, Zadar 28, Komiža, Makarska i Šibenik 29, Ploče 30, Dubrovnik 31, te Lastovo i Split 32 celzijeva stupnja. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, još jutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj Zagori do 38.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: Dobro, dan, dobro jutro, lijep pozdrav poštovani slušatelji, kako god želite. 10 je i 12 minuta do 11 kao i svakog ponedjeljka naše sportsko treće poluvrijeme. Hajduk, evo, čuli ste već i kroz naše vijesti, priredi još jedno razočarenje navijačima sinoć, 2-2 protiv Istre na Poljudu. Kolovoz, mjesec evropskih i svjetskih prvenstava, danas kreću plivači i atletičari, o tome ćemo u drugom dijelu emisije, kao i o utakmici Hajduka i Istre. A kolovoz je i mjesec svjetskih prvenstava, da nam pljene posebnu pažnju, ono u veslanju, nedavno je bilo evropsko, a najbolji svjetski jedriličari bit će u irskom Dublinu, među njima jasno i naši glavni aduti u Ilki 7. Jedan od njih je naš gost danas, brončani sa zadnjeg evropskog prvenstva, Filip Jurišić. Filipe, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje Radio Splita.
2: Evo, vrijeme nam leti, nakon evropskog prvenstva odmora nije bilo, regate, pripreme, obišli ste pola svijeta, što ono se kaže, i u srijedu se kreće prema Dublinu, zadnja velika regata, je li tako, u ovoj sezoni i kruna na neki način svjetsko prvenstvo.
3: Je, definitivno svjetsko prvenstvo u svakoj godini bitno, isto kao i evropsko ove godine, sa generalnim ciljem olimpijskih igara i upoznavanjem svake godine šta više na olimpijskom polju. Ujedno je i ovo zadnja regata ove sezone, tako da je poseban zadatak.
2: Da, bili ste u Dublinu negdje u vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, to je bila ona, kako se kaže, pripremna, uvodna regata, nekakva generalna proba, jedno dosta specifično regatno polje.
3: Je, znači Dublina je poznat još od 2013. Tad se jedrilo evropsko prvenstvo, jedno od mojih prvih. Tonči je tad, ja mislim, čak i odnio pobjedu, tako da to polje kao tim dosta dobro poznamo. Sad smo išli ponovit gradivo početkom 6. mjeseca nakon evropskog prvenstva. Odradili smo 2 tjedna priprema, polje sve zahtjevno kao i svako drugo, ali mogu reći da smo eto spremni nakon tog pripremnog perioda i perioda u LA-u, da smo spremni za nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Da, kažem, u srijedu putujete, prvenstvo kreće negdje koncem
3: 25.
2: Točno kreću regate. Evo, zanima me, malo svi pričamo ovih dana o ovim vrućinama, niste puno bili u Splitu, ali je li uopće bilo moguće trenirati ili nešto vjetra na moru, barem bilo osvježenja? Nije vam lako, jasno, kad naučete onu opremu, da, ako je još u peće, a vjetra nema?
3: Pa je, to je onako, ja kažem sebi da sam se razmazio, zaboravim kako zna bi vruće i kako zna bi zima u Splitu. Na treninzima dosta smo vanka, proveli smo mjesec dana u LA-u, idealan vjetar, temperatura umjerena, sve onako nekako idealno za jedrit. Međutim, sad smo tu dva tjedna doma u našim uvjetima, trebali smo izvući nekakvi maksimum od majstrala. Nije baš bilo puno sreće, ali dobro, prijelazna je faza, ta dva tjedna je bitno se odmoriti i održavati nekakvu formu za skočiti u brod u Irskoj. Ja.
2: Da, regata u Irskoj bit će jasno vrlo zahtjevna, kao i svako svjetsko prvenstvo. Ovo evropsko nedavno gdje ste uzeli broncu je bilo otvorenog tipa, tako da pretpostavljam da je većina konkurencije više manje bila tu.
3: Tako je, to je standardno u našoj klasi da najjača konkurencija jedri i evropska i svjetska u toj godini. Rijetko se kad dogodi da neko od konkurenata preskoči. Da, na evropskom nisu bila dva Engleza, jako, jako dobra, sada će oni bit tamo uz Australca Matt Virena, koji je osvojio zadnje dvije olimpijade, i tako da bit će zanimljiva regata.
2: Da, u svom slučaju, eto, nadamo se i dobrim vijestima. Ovo je bilo ovako splitska, ajmo je nazvati kaštelanska, u stvari, gdje ste uzeli broncu, onako scenario kao u nekim trilerima. nakon 2-3 dana prva, vjerujem da ni ti nisi vjerovao ne da ćeš do medalje, nego možda i do one zlatne skupine, kako je loše krenulo.
3: Je, pa to je eto nekako bio ovaj početak tog tjedna, ali nije bilo upitno, nisam se iskreno opterećivati, znao sam da sam u dobroj formi, kao što je cijela sezona bila na dobrom valu i jednostavno sam griza do kraja i to je donijelo tu medalju. Nije išlo od početka najbolje, a to je klasično ono da se doma u svojim uvjetima kad je sve nekako posloženo dogodi nešto što ti zakomplicira situaciju.
2: Na, pored tebe jasno tu je i Tonči Stipanović u ekipi i naš, iako je Cipran, jel tako, Pavlos, s kakvim ambicijama vas trener Jozo Jakelić šalje i on putuje jasno s vama prema Dublinu.
3: Da, pa da, volio bih isto spomenuti Antuna Tomaševića.
2: Da, njega sam zaboravio,
3: ispričavam. Mladog kandidata, isto koji je to Tonči, on i ja ćemo predstavljati Hrvatsku sad u Irskoj. Pavlo su timu zajedno sa Jonathanom Vatnajem, Mađaren, a Jozo na čelu svih nas ne očekuje ništa manje nego, eto, uvijek kaže tri medalje, nisam nikad zadovoljan ako ne osvojimo sve tri.
2: To je ona njegova poznata već. Uzrečica, pa neku se ostvari barem 75%, bili bismo zadovoljni. Ovom regatom svjetskim prvenstvom završava duga, naporna sezona i onda ono što je novost, sad si mi rekao i to mi se sviđa, prije Pariza, praktički do mjesec, dva dana se još uvijek nisu znale te ulazne, izlazne liste, kako se kaže. Do godine tri kriterijske regate u predolimpijskoj godini, tako da će onaj ko izbori olimpijadu praktički imati godinu dana mira i priprema.
3: Je, to je eto velika razlika za razliku od prošlog olimpijskog ciklusa. Ova sezona se nastavlja teoretski bez velike pauze sa pripremama za novu sezonu koja starta već u prvi mjesec i to su te prve kvalifikacijske norme u Brazilu i interno za Hrvatsku će već biti sa dodatne još dvije regate do trećem i četvrtom mjesecu zaključen kandidat koji će predstavljati Hrvatsku, to će biti mjesec, godinu i 2-3 mjeseca prije olimpijade i to je neloše za onoga koji se kvalificira da ima vremena se pripremiti i izvući najbolje.
2: Da, tu je jasno i Tonči koji se vratio i Jedrenju, tako da je ta konkurencija sigurno prisutna, ali uvijek to ističemo, jedno nevjerojatno vaše prijateljstvo i suradnja.
3: Pa eto, Tonči...
2: Nažalost je samo jedno mjesto, tako i u Jedrenju.
3: To je skroz nama nekako jasno, prirodno, usađeno od početka, tu nikad nije bilo nekih problema što se tiče tog svačanja sistema, druge nacije imaju istu situaciju, Tonči i ja super funkcioniramo, eto, on se vratio, to je donijelo naravno novi žar i njemu i meni i to je sve u pozitivnom valu, ja sam eto koncentriran nekako na sebe, ova sezona ide dobro i cilj mi je zadržati tu formu, dizati još pojedine segmente i siguran sam da će mi on pridoniti tome, a eto, i ako ide u njegovu korist, onda imat će se razloga potrudit za me pobjedit, tako da svakako je win-win što se kaže.
2: Da, i motiva ne nedostaje, da, to je najbitnije. U svakom slučaju vraćam se pri kraju još malo na LA gdje ste bili mjesec dana, ali prije toga još malo unatrag, sad s ove distance kad gledaš na Pariz koji ti je bio prva olimpijada, ulaziš, jedan je takav sport sad u one najbolje, ajmo reći najzrelije godine, 34 ti je, tako da možeš još ti dvi, tri olimpijade hvatati, koliko je to iskustvo i koliko si naučio iz grešaka koje si tamo radio?
3: Pa da, ta olimpijada mi je ostavila jedan poseban novi trag iz razloga što nekako došao sam na nju, sam uvjeren u sebe da je sve pod u mojim rukama, da sve imam pod kontrolom sa najboljim mogućim timom oko sebe, ljudi koji su sve najbolje moguće pripremili, ali opet te iznenadi nešto, ali to je taj faktor olimpijskih igara koje su u srži najjednostavnija regata kao i svaka druga sa čak još smanjenim brojem natjecatelja, a u suštini su dosta složene, komplicirane. Otvorio sam odličnu regatu, sve to izgledalo jako dobro, držao sam drugo mjesto u jednom momentu,
2: da,
3: ali stvari su klizle, jednostavno sam s odmakom kad se sad vratim, nisam u tom kratkom periodu uspio sebe pripremiti mentalno najbolje za tu igru. I međutim, zvuka sam stvarno najbolju pouku, da sam sve od sebe, i mislim da je to nekako velika karta koja mi za budućnost će pomoć.
2: Da, i sad idemo prema LA-u, gdje ste sad bili nedavno, mjesec dana, to je ta olimpijska staza gdje će biti natjecanje na olimpijskim igrama.
3: Točno.
2: Da, kako izgleda?
3: To je točnije San Pedro.
2: San Pedro, sve.
3: Tako je, jedan dio flote, to jest disciplina jedri nešto niže, južnije u Long Beachu. San Pedro je za sad pokazao jako lipe uvjete, vitar konstantan, tu temperaturu konstantnu. Ove godine smo odradili 20 dana jedrenja, prošle godine 20 dana, i eto, imamo već nekakvu bazu podataka, što je najbitnije. Do godine plan provesti teoretski cijelo ljeto sa kratkim predahom kod kuće. LA je zanimljivo polje, jer onako ima jedan taj range vjetra od laganijeg do jako, koji se kroz dan razvija, tako da će biti zanimljivo. Novi format olimpijade se krati na 3 dana i plus meda race, i tu će biti stvarno zanimljiva igra, jer koliko izgleda jednostavno, je složeno polje, i pitanje koji ćemo time window jedrenja uvatiti, taj jutarnji u laganijim uvjetima ili popodnevni.
2: Da, i to je ono što je zaista velika novost, u 3 dana se praktički odlučujete ko će među onih 10 u onu medal race utrku.
3: Točno, plus što je medal race sad novi format, 2 regate, nisu više dupli bodovi, tako da eto, naš taj war sailing komplicira situaciju u svakom pogledu, ali mi smo nekako spremni na to, već smo testirali te formate, trenirali i odradili neke regate sa tim novim sistemom, tako da smo pozitivni. Isto tako, jedna novost u klasi je da imamo od sad senzore na brodovima za startnu liniju, koja će donijeti opet jednu dodatnu dimenziju, prije svega fair play-a, jel, da
2: i manje diskvalifikacija, vjerujem, da.
3: I svega po redu, jel.
2: Da. I ono što je dobro, u San Pedro ćeš imat i ti, ili ko bude, već jasno veliku podršku naših navijača, tamo je velika Hrvatska.
3: To je nevjerojatno koliko Hrvata na svaki kantun. Eto, nekako već nakon 2 godine smo ka doma tamo, pripremili smo lokaciju življenja, kuća, klub, imamo opremu tamo, tako da ono, dobar je osjećaj ići tamo kada idem
2: na Hvar.
3: Na Hvar.
2: Doma malo na Hvar, tako da, ideš do San Pedro. Imali rodbine, šta? Možda.
3: Ne, ba, još nisam upoznali.
2: Ima Hvarana tamo.
3: Ima otočana ko hoćeš. Susjed prvi je Bračanin, doduše nego ne govori hrvatski, malo onako tužno, ali eto. To je.
2: Da, to su već druge, treće generacije. Eto, Filipe, puno sreće, zaista želim i tebi, Tonču, Pavlosu, Jozi, nek čuva živica, njega ovo najviše nervira kad se čujemo, ona govori, ajme, ovi suci me izluđuju s ovim pravilima, nešto novo svaki dan i tako, ali eto, pratit ćemo što će se događati u Dublinu. Svjetsku medalju još nemaš, ili tako?
3: Ima,
2: iz Meksika, da. Ovih evropskih je puno više, ali bilo bi lijepo.
3: 3 medalje s evropskih i ta svjetska, i vjerujem da će biti još.
2: Eto ga, nadamo se i mi. Hvala što si odvojio vrijeme za dolazak u naš studio. Još 2 dana prženja ovdje u toplinskom valu, onda ponesite zimske jakne prema Dublinu. Tamo je već temperatura ispod 20 stupnjeva. 10 sati i 26 minuta. Poštovani slušatelji, Filip Jurišić, naš jedriličarski olimpijac, bio je naš gost u prvom dijelu emisije. U drugom će vas kolega Marko Miličić provesti kroz ostale sportske aktualnosti. Filip, još jednom hvala lijepa.
3: Hvala vam.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori u prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
5: Marketing Radio.

0: Voce poluvrijeme. U posljednjoj utakmici drugog kola Hrvatske nogometne lige na Poljudu pred 20.000 gledatelja Hajduk i Istra 1-9-6-1 odigrali su bez pobjednika, završilo je 2-2. Splićani su poveli u 15. minuti golom Rokasa Pukštaša, a Istra izjednačila u 42. minuti i slobodnog udarca strilac je bio Danac Fredriksen. Novo vodstvo u splitskoj momčadi donio je kapetan Livaja u 84. minuti, a za konačnih 2-2 strelac je bio Dukan Ahmeti u 5. minuti sudačke nadoknade. S ovim remijem Hajduk je potvrdio loš ulazak u sezonu, jer nakon dva kola imaju samo jedan bod i slobodno možemo reći opet se pokazalo da momčad teško prati ritam igranja četvrtak nedjelja. Nakon utakmice, točnije nakon 15 godina s tribina, smo opet mogli čuti povike uprava odlazi. Sljedeću utakmicu Splićani imaju u četvrtak u 21 sat na Poljudu, kada Hajduk u uzvratnoj utakmici trećeg predkola igra protiv Žalgirisa. Pretpostavljamo da tu ne bi trebalo biti problema što se prolaska tiče, jer u prvoj utakmici Splićani su pobijedili 5-2. Što se pak prvenstva tiče, sa 6 bodova vodeći su Varaždin, Osijek i Lokomotiva. Hajduk ima bod koliko i Istra. Evo što smo zabilježili nakon utakmice. Prvo čujemo Hajdukovog napadača Mikela Šegu, koji nam je rekao kakva je atmosfera bila u slačionici nakon remija protiv Istre.
1: Tišina, kakva će biti, nikak. Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, iz uigranog kornera što smo radili na treningu zabili gol. Kroz zid ne smije proći balon, realno, i moja je tu greška jer sam se ja okrenio. Tako da djelomično preuzimam ja tu odgovornost, 1-1 na poluvremenu. Uspjeli smo zabiti za 2-1, ali evo opet ovaj kraj utakmice, da ne možemo privesti utakmicu kraju, to je samo stvar glave i ničega drugoga. Znamo mi svi povijesti, koliko se ja ovdje, kad sam došao u prvu ekipu i ona Stella 2018. i sad i Pafos i ovo, ja ne znam, evo iskreno šta treba napraviti, jednostavno glava i to je to. Kako će biti za Hajduk, mi znamo da smo obje trebali dobiti, ali šta je tu, je sad fokus na četvrtak i proći to. Ove kvalifikacijske utakmice mislim da je dojam opet u drugom planu, mislim da je najbitnije proći iskreno. Mi imamo dosta oscilacija, nekako da uvatimo taj neki kontinuitet di možemo utakmicu od početka do kraja iskontrolirati, tako da evo imali smo primjera, ali evo nadam se da ćemo to moći ispraviti.
0: A sada poslušajmo što nam je rekao trener Hajduka Gonzalo Garcia na konferenciji za medije nakon utakmice, a istaknuo je kako nije razočaran početkom sezone.
2: We concede again in the last minute.
3: Primili smo ponovno gol u zadnjoj minuti, ali to nam se često događa. Prestanemo pritiskati, damo im loptu. Na tome trebamo raditi. Ako vodimo 2-1, trebamo htjeti pobijediti 3-1. Ne mislim da smo bili predvidljivi. Po meni je problem što nismo bili organizirani. Bile su neke pozicije koje treba zauzeti, a nismo ih zauzeli. Mislim da smo kontrolirali igru u prvom poluvremenu, ali smo im nekoliko puta dali priliku iz naših grešaka. Mislim da želimo previše ponekad. A kad želiš previše, onda zaboraviš osnove. Trebamo biti strpljivi.
2: Go back into the basic in some of these things and you need to be patient. It's not an easy season. We start in a difficult season. In Europe is going okay.
3: Nisam razočaran početkom sezone. Gledajte, ovo nije lagana sezona. Ima puno promjena i novih stvari. U Europi ide okay. Šteta što smo primili gol protiv Pafosa u zadnjoj sekundi. U ligi se mučimo. Vjerojatno je do toga što nama nije lako igrati u tako kratkom vremenu, ali moramo raditi na tome. Nisam razočaran, ali nije dobar početak zasigurno. Prošle godine smo počeli dobro u prvenstvu, a loše u Europi. Sada je situacija obrnuta. Nama treba vremena da uspijemo u četvrtak igrati dobro i onda napraviti isto u nedjelju. Ovo nije bila sjajna utakmica za nas, ali nije bilo ni užasno. Imamo dosta mladih igrača, postoji prostor za napredak. Primili smo blesave golove. Istina je da moramo biti više agresivni, ali po meni smo primili više nego što smo zaslužili.
0: Puljani su došli do boda u posljednjim trenucima utakmice, točnije u 5. minuti sudačke nadoknade. Nisu gosti bili zadovoljni suđenjem, ali svakako jesu bodom. Njihov trener Javier Cabello.
4: I think was an exciting game, no, at the end, very satisfied.
3: Bila je zanimljiva utakmica. Zadovoljni smo posljednjim dijelom utakmice jer smo se vratili iz teške situacije. Čak i prošli tjedan smo primili gol u posljednjoj sekundi. Sve u svemu, ovo je dobar rezultat za nas.
4: And for us is a very good result. My feeling is that we did a good job, but was not easy.
3: Moj osjećaj je da smo mi odradili dobar posao. Hajduk ima dosta kvalitete i nije se lako braniti protiv njih, ali mi smo uspjeli u tome.
4: We were able to do it.

0: Vita Barbić, hrvatska juniorska rekorderka do 20 godina u bacanju koplja, posljednjeg je dana svjetskog prvenstva o svom uzrastu koji se održava u američkom gradu Eugene-u, osvojila srebrnu medalju hicem od 56 metara i 60 centimetara. Ta je hita za 4 metra bio kraći od njenog osobnog i državnog rekorda kojeg je postavila prije 2 tjedna na državnom prvenstvu u Zagrebu. Prvo mjesto osvojila je Egipćanka Hamid sa daljinom od 59,82. Ostajemo kod atletike jer danas započinje europsko prvenstvo u Birminghamu. Kolega Dameo Ramić-Kovačić pripremio je prilog.
1: Slušate sportski program.
2: Uz mnoštvo uzbuđenja koja nas čekaju na sportskim borilištima u kolovozu, svakako će oči brojnih ljubitelja sporta biti usmjerene i prema Engleskoj, prema Birminghamu, jer tamo se održava europsko prvenstvo u kraljici sportova atletici. S nama je izravno iz Engleske na telefonskoj vezi izbornik naše reprezentacije, Damir Bošnjak je s nama, lijepi pozdrav.
3: Pozdrav svima.
2: 16 hrvatskih predstavnika je u vašoj delegaciji u Birminghamu. Ono što vrijedi u startu naglasiti, ako je nekome promaklo, naša prva violina Sandra Kasević ovu godinu uzela je stanku, dakle neće biti Sandre, kao što već neko vrijeme nema ni Filipa Mihaljovića, naših medaljaša sa prošlog europskog prvenstva u Rimu.
3: Da, zato će nastupiti Sara Kolak, Marino Blaudek. Od svih njih treba očekivati prvenstveno da napraviš što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako si već blizu osobnom rekordu, napravi si dobar posao. Ne treba ni gledati previše plasmane. No, kao i u svakom sportu, treba malo sportske sreće. Marino Blaudek je, na primjer, u prvoj kvalifikacijnoj grupi. To sad ulazi na 4 grupe, 3 prva po plasmanu i 4 ukupno i sve 4 grupe po rezultatu. Znači sad tu moraš imati sreće, sva sreće da je Krestan, ovaj Belgijanac, on voli voditi trke, da je on u toj trci, tako da očekujemo da će ipak neće biti spora trka.
2: Zadržimo se malo na Marinu jer njegovi rezultati zaista u zadnje vrijeme odlični, bio je peti na dvoranskom prvenstvu, na 800 metara je strašna konkurencija, ali u europskoj konkurenciji i njegova su očekivanja, čuli smo u najavi, visoka. Sad i sami kažete, tu opet detalji mogu odlučiti.
3: Detalji, da. Da, jer ako bude spora trka, ne budeš među prva tri, ne uđeš po rezultatu, zaboravati koliko da si kvalitetan kad ne ideš dalje. Znači, uvijek treba razmišljati da samo to natjecanje, taj nivo, pređeš dalje. Kad dođeš do finale, onda možemo razgovarati o medaljama, o svemu tome, ali gledaj, cilj razmišljaju kako će ići dalje. Tih 800 metraši, europski, to su, ajmo reći, 75% najboljih u svijetu. I tako da nije jednostavna konkurencija. Pogotovo ako uđeš u finale. Dotle treba dogurati, normalno.
2: U trkačkoj konkurenciji imamo još Karla Marcijuša na 200, onda Bruno Belčić na 3000 metara zapreke, Motka Ivan Jeronimo Šarić, ali i iskusna postava Matija Gregurić u kladivu, te u dalju Filip Pravdica i Marko Čeko, Pravdica kao naš rekorder hrvatski.
3: Da, od njega očekujemo da će ući u finala ako bude sve u redu. Matija Gregurić isto. Popodne dolaze djevojke u troskoku, tako da već prvi dan će biti dosta toga.
2: Već ste spomenuli neke od djevojaka, Natalija Švenda, to je zanimljivo, Blaudekova zarušnica, baš je lijepo vidjeti ih zajedno na europskom prvenstvu, ona je na 400 prepone, a jako dobre rezultate imaju u zadnje vrijeme od naših trkačica i Veronika Drljačić koja će nastupiti na 400 i Nina Vuković na 800 metara.
3: Nina Vuković je nastupao u utorak, da, isto u 10.40 na 800 metara. To je ono što sam baš rekao, sad se ovisi o grupama, dobro, na 400 metara to toliko nije presudno jer tu nema previše taktike, već na 800 metara ima taktike i tako dalje, tako dalje. A ovdje u skokovima, tu se moraš skoncentrirati, imaš samo 3 skoka u kvalifikacijama. I ima ih dosta, znači ima ih u svakoj grupi, ima 2 grupe po 18, 17, imaš 3 skoka minutu, prvi skok, ako ne napraviš dobar, već ti drugi i treći, već malo panika. Znači tu se treba u stvari dobro skoncentrirati i realizirati taj prvi skok koliko god moguće kvalitetni, tako da nemaš preveliko opterećenje u drugom i trećem skoku. Ali gledaj, to su iskusni sportaši, nije sad to da ovoga, to su neki koji baš.
2: Kod djevojaka u troskoku spomenuli ste, dakle, Paola Borović i Magdalena Perić, s time da će naravno biti zanimljive discipline u kojima tradicionalno imamo uspjeha, nema Sandre. Da, nema Sandre, tu je Marija Tolj u disku.
3: Tako je, Marija Tolj, od nje se isto očekuje da će ući u finale, ali ono ćemo vidjeti. Finalu je sve moguće, isto to je najviše moguće u finalu, u koplju. To je ono tak promjenjiva disciplina da ono nijanse jako odlučuju i sad ako dan, taj dan bude dan, vrlo lako se može doći do medalja, a ako ti nije dan, onda možeš biti i zadnji. Jako zanimljivo što se tiče tih bacanja.
2: I u kakvom je raspoloženju Sara Kolak, kako vam ona djeluje?
3: Sara Kolak još nije došla, Sara Kolak će doći ponedjeljak, utorak. Ona je izrazila želju da dođe što ono, kasnije, ono, dva dana prije natjecanja, izašli smo u susret i tako da, i ona je iskusna, ona nije to njoj, ona već sve zna šta na velikim natjecanjima treba napraviti, tako da je, ovo se najmanje brine za Saru Kolak. Tu je sad još Jana Kočak, naša mlada, prošle godine juniorka je bila i sad ona je u stvari, to je ove godine prvi višeboj. Pitanje samo kak je sad spremna, nije ona, izgleda loše, ali gledaj, dolazi iz juniorske konkurencije u jaku seniorsku konkurenciju. Ja bih bio zadovoljan da ona samo završi taj sedmobil, da se nešto ne desi, da se ne povrijedi.
2: Bićemo strpljivi, jer strpljenje bi se moglo isplatiti u slučaju Jane Košćak, samo ću vas za kraj pitati, uz nju nekako već u zadnje vrijeme po rezultatima uvijek se veže ime Roka Farkaša, njega nema na ovom prvenstvu Europe.
3: Njo, Roko Farkaš je imao veliki problem, bio je slomio dio noge i tako da je, sad je ovoga ozdravio, sad je ponovno se vratio u trenažni proces i pred kraj 9. mjeseca ovoga će nastupiti na nekim natjecanjima.

0: Radio Split. Sportski program. Treće poluvrijeme.
1: Tenis, Masters turnir 1000 u kanadskom Montrealu, a plasman u četvrtfinale u konkurenciji parova ostvarili su naš Mate Pavić i Marcelo Arevalo nakon što su bili bolji od ovogodišnjih pobjednika Umaško Croatia Opena, Čeha Pavlašeka i Rikla sa 7-6 i 6-2. Hrvatska muška vaterpolo reprezentacija do 16 godina osvojila je zlatno odličje u finalu u Zagrebu. Bili smo bolji od Španjolske rezultatom 10-7. Ante Domazet je postigao 3 gola, po 2 su dali Patrik Undid i Duje Sržić. Hrvatska sada ima 2 generacije svjetskih prvaka u ovoj godini, jer se reprezentacija do 16 godina pridružila 2 godine starijim kolegama koji su prije nešto više od mjesec dana postali svjetski prvaci u Portugalu. I za kraj naše emisije posvetit ćemo se Alci, točnije razgovarali smo sa ovogodišnjim slavodobitnikom 311. Sinjske alke, Tinom Radanovićem. Uzbudljivo je bilo na trkalištu u Sinju, više od 6000 gledatelja. Radanović na kraju pobjedio nakon 2 pripetavanja s 12 osvojenih punata, pa čujmo slavodobitnika Tina Radanovića.
2: Mislim da je bila dobra alka, hvala Bogu i Gospe Sinjskoj, sve je prošlo u redu, to nam je uvijek prioritet da sve prođe za sve sudionike sigurno, ali mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku, hvala Bogu pobjedio sam, stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima koji su odradili ovo.
1: Ukupno 12 punata, 3 sride, nakon 3 trke bilo je 7, na prvo pripetavanju 2, onda opet srida koja je donijela veliku vašu pobjedu.
2: Pa eto, mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobjediti u pripetama, pogotovo takve alkare s kojima sam ja bio u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: Nije bilo lagano ni natjecanje, trajalo je do dugo, bilo je i dosta vruće, ali publika je došla, čini mi se, na svoje.
2: A nekako nam je to sada već ušlo u naviku. U zadnjih, ne znam, 5-6 godina stalno smo zaredali te nekakve pripete duge po nekoliko puta. Naravno, ja pamtim one koje sam izgubio, ali evo, sada pamte svi ove koje sam pobjedio.
1: Po vama, što je bilo ključ za osvojiti alku?
2: Dobar konj, uvijek dobar konj. Bez dobrog konja ima puno faktora, ali bez dobrog konja ni jedan više ne dolazi u opciju.
1: Koji je ovo vama trofej?
2: Šesti, znači tri bare i treća alka.
1: Još ne odostaje samo Čoja, ali ova alka nakon jubilarnih 20 godina vašeg sudjelovanja kao alkar Kopljanik, ako se ne varam.
2: To mi nekako nestvarno zvuči, ali izgleda da vrijeme brzo prolazi kad se zabavljate.
1: Komu posvećujete pobjedu?
2: Ovu pobjedu posvećujem svoj djeci, što su cijelo ovo razdoblje naših priprema bili uz nas. Svaki dan, svako jutro, svako večer. Moj sin Ivan je prvi put ove godine čuva konja. Moja Lara već dugi niz godina čuva Ivan Đipalo, koji je isto, vamo reći, mome timu, koji je odličan. Ali sva djeca, svi alkari imaju tako po dvoje, troje djece. To su djeca koja non stop provode vrijeme na hipodromu s konjima, na trkalištu. Ne žele ići na more, ne žele ići nigdje, samo gledaju na konje i na alku. Njima je najteže jer je sve završilo.
0: Treće

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nastavlja se toplinski val za riječko, splitsko i dubrovačko područje. Na snazi je crveno upozorenje, a temperature će ići do 38 celzijevih stupnjeva. Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice, danas se obilježava 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Lederer je pogođen snajperskim metkom 10. kolovoza 1991. godine, dok je snimao hrvatske borce u akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Tino Radanović, pobjednik je 311. Sinjske alke, 45-godišnjem kriminalistu, to je treća alka, a ovaj put je pobjedio u uzbudljivoj završnici nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku i njegovu momku uručio je prigodne darove te održao kratak govor.
2: Čestitam na sjajnoj trci, izvrsnom rezultatu, čestitam i svim ostalim na jednoj izuzetnoj alci kakvu ne pamtim i većina nas. Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost, kao okupljanje do sljedeće alke, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Sretno i dogodine. I zdravi i veseli bili. Živjela Alka.
0: Grad Split produljio je rok za odlaganje otpada iz okolnih gradova i općina na Karepovcu do 21. kolovoza. Naime, Karepovac je pri kraju raspoloživih kapaciteta, a regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici gradi se već 20 godina. Hoće li Split i županija u idućim godinama zbog toga imati problema s odlaganjem otpada, novinari su u Sinju pitali predsjednika vlade Andreja Plenkovića.
3: Ima načina da se to rješava, postoji Bikarac koji je blizu, postoje Biljani Donji koji su blizu, postoje već dugogodišnji aranžmani pojedinih jedinica koji otpad odvoze i na druga mjesta. Prema tome u komunikaciji su svi ministrica Vučković i gradonačelnik Šuta i brojni čelnici dalmatinskih gradova i općina i to se pitanje rješava.
1: Sport.
0: Hajduk je sinoć na Poljudu u utakmici drugog kola HNL-a svojim navijačima priredio još jedno neugodno razočarenje. S Istrom su odigrali neriješeno 2-2, a gosti su izjednačujući gol dali u posljednjoj petoj minuti sudačke nadoknade. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
4: We concede again in the last minute.
5: Primili smo ponovno gol u zadnjoj minuti, ali to nam se često događa. Ako vodimo 2-1, trebamo htjeti pobijediti 3-1. Po meni je problem što nismo bili organizirani. Mislim da smo kontrolirali igru u prvom poluvremenu, ali smo im nekoliko puta dali priliku iz naših grešaka. Nisam razočaran početkom sezone. U Europi ide ok. Šteta što smo primili gol protiv Pafosa u zadnjoj sekundi. U ligi se mučimo. Vjerojatno je do toga što nama nije lako igrati u tako kratkom vremenu, ali moramo raditi na tome. Primili smo blesave golove. Istina je da moramo biti više agresivni, ali po meni smo primili više nego što smo zaslužili.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Knin, Makarska i Zadar 30, Komiža i Dubrovnik 31, Šibenik i Split 32, te Lastovo i Ploče 33 celzijeva stupnja. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, još jutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj Zagori do 38.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi!

0: Je li vrijeme?
1: Je, je. 11.10. Evo još koja sekunda pa će biti točno 11.11. Pravo vrijeme za početak prvog ovotjednog izdanja emisije U središtu dana. Poštovani slušatelji, dobar dan.
0: Lijep pozdrav iz našeg studija Radio Split. Zajedno smo i ovoga ponedjeljka do 15 sati tu negdje prilike. Uz jednaku mikrovalnu pećicu koja se predviđa na našim prostorima, u zaobalju do 38, na obali do 35.
1: Što više, crveni meteo alarm je na snazi, ako se ne varam.
0: I predviđanje numerološka, ova naš njihova, kažu i u sljedećih 7-8 dana nema promjena.
1: Da.
0: E šta ćemo sve?
1: A nije bilo lako ni proteklih dana, osobito jučer. Nedjelju je obilježila dakako Sinjska alka. Dan ranije smo imali Thompsonov koncert u Imotskom, pa je bio i maraton lađa, premda ne izravno vezan uz nas, ali ipak naši susjedi, jer Dubrovačka neretvanska županija, pratilo se to i tekako, vjerujem da je bilo dosta i posjetitelja iz Splitsko-dalmatinske županije. Ondje na samom događaju bilo je puno posla, Zorane.
0: Da, bio je Thompsonov koncert i u Šibeniku utorak pred Oluju. Bila je Oluja, jasno, bili smo tamo zajedno svi u programu i naravno pratili sve što smo mogli, a ima tu još i stvari koje treba ljude upozoriti. Dronovi su u zraku, o tome ćemo nešto malo kasnije, tamo gdje ne treba, kad ne treba, treba uzeti račun o tim stvarima.
1: Tako je, ali ima i nekih dobrih vijesti. Premijer Plenković jučer je u Sinju najavio da nam slijedi pojeftinjenje goriva, dakle idu cijene dolje.
0: U isto vrijeme poskupljenje na svjetskom tržištu. Ali dobro, to se tako ponekad događa. 1,5% je otišla cijena nafte gore, ako naš ići dole.
1: Ali je počuti da je nešto i pojeftinilo, a ne stalo imamo nekako poskupljenje.
0: Ja se inače ne sjećam kad kažu ono pojeftinilo, ja to uopće ne znam.
1: Da, provjerit ćemo malo kasnije i kako je bilo, možemo pretpostaviti kako je bilo, ali ipak čut ćemo iz prve ruke. Dakle, kolegica Ivana Vrančić bila je sinoć na tom slavlju kod slavodobitnika 311. Sinjske alke Tina Radanovića, kojem ovom prigodom još jedan put čestitam.
0: Naravno, treća alka, je tako, on kaže, jučer rekao 20 godina trčim, svaka je ko prva.
1: Da.
0: A da ne govorimo o pobjedama.
1: Osim toga, Tinu je ove godine još dodatno uz to što je postao slavodobitnik i činjenica da je postao i zamjenik Lajčauša, dakle ima dva razloga za slavlje. Da. Eto, malo ćemo tako vidjeti što se događalo sinoć u kući slavodobitnika i još ćemo se nešto osvrnuti i na jednu temu koja je vezana također za Sinjsku alku, još uvijek je to aktualno, svježe, rekli bismo, neki dojmovi se još uvijek sliježu i tako, pa ćemo malo porazgovarati, odnosno čuti jedno stručno promišljanje o ulozi glazbe u Sinjskoj alci. Ona zaista ima veliku ulogu, dakle kad govorimo o glazbi, no mislimo i na glazbu, ono što izvodimo, ali i na gradsku glazbu, dakle gradsku glazbu Sinj, koja je zapravo izvođaš sve te glazbe koju čujemo, to su uglavnom te koračnice i tako, ali imamo jednu informaciju, ako niste gledali jučer prijenos 311. Sinjske alke na našem drugom programu, dakle na drugom programu Hrvatske radio televizije, možda niste čuli onda te informacije, pa ćemo evo danas malo ponoviti, pa budite uz nas, doznajte o čemu govorimo.
2: U središtu dana s Magdalenom i Zoranom.

0: somebody that I used to know.
1: Da.
0: Ima li takvih ljudi u tvom životu?
1: A ima, mislim, uvijek ima, jel?
0: Da.
1: Ali ono čega nema, to je upozorenje izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu, ovaj za pomorce i nautičare, upozorenje ništa. Nula. Stanje nad Jadranom se sa sjeveroistoka dalje pruža anticiklonalni greben, ima nešto malo sjeverozapadnog vjetra, na južnom i srednjem Jadranu do 14 čvorova, poslije podne će biti svega nešto malo jače, ali ništa posebno, pretežno vedro, more stanje 1 do 2, to je zapravo praktički sve ok. Uz obalo tiho ili slaba bura, na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadnjak, more malo, na otvorenom dijelu južnog i dijela srednjeg Jadrana tek mjestimice umjereno valovito i naravno vedro i vidljivost dobra, to su zadnji podaci.
0: Da, ali evo spomenuli smo dakle to upozorenje crveni meteo alarm odnosi se na splitsku regiju, prvenstveno je u pitanju iznimno visoka temperatura, dakle toplinski val, najviša temperatura 36, a moguće da će biti očito i viša ako nas upozoravaju da pripazimo, da pijemo dovoljno tekućine, da ne izlazimo vani u vrijeme kad ne treba, nosimo pokrivala za glavu, prozračno odjeće i tako dalje. A prije nego što nastavimo vezano za stanje u prometu, dopustit ćeš mi da ipak kažem ono što smo zaboravili u prvom trenutku kad smo se uključili. Dakle, uz nas ovdje je i naš dragi kolega za tonskim pultom Mario Jelinčić. Mario, dobar dan. Čuli ste prije nas još i dragu kolegu Ivana Perdića koji nam danas uređuje i donosi vijesti svaki sat vremena.
1: Njega nećemo pozvati, on će doći sad svaki sekund, svako malo na sat, pa to je to.
0: Ali ima još jedna osoba koju svakako želimo istaknuti i pozdraviti, to je naš dragi glazbeni urednik Želimir Škrpan.
1: Da.
0: I sad, dakle, taj promet, idemo prvo pogledati
1: možda,
0: što
1: možda prije
0: kaže.
1: Toga, trenutno u Raščanima je 35 stupnjeva najviša temperatura, 33 u Splitu, 34 u Kaštelima, Lastovo broj gotovo 35 stupnjeva, već sad u 11 sati i 20 minuta. To će ići još gore, jasno, da moramo ići do 2-3 sata.
0: Da, bit će danas zaista topao dan, vruć dan. Svaki, a sad, stanje u prometu, uobičajeno, evo, dakle, Solinsko područje, Stobreć, Kaštel, Stari, tu mi se čini da je možda trenutačno najteža situacija što se tiče gužve, dakle ili je usporen promet ili neki povremeni zastoji, a u Haku kažu, dakle naravno pojačan promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama.
1: Da, ali nije Bog zna što, imali smo mi gore, dakle u smjeru Zagreba, Trakošća svega kilometar kolona, zatim Bregana, sad to je od Buzina prema Lučkom, to je 3 km. Pojačan je promet jasno prema otocima, Krčki most, Jadranska magistrala, to znamo, ali imali smo mi gore situacije i duže kolone.
0: Lako je tebi reći kad nisi trenutačno
1: Znam, i nisam s vodom i tako dalje, tako dalje. Ali činjenica je da je zaista ponedjeljak još uvijek malo produžen, dakle, naspram ovoga vikenda, tako da se to nekako produžuje ta priča, vezano za smjene turista, jasno i za
0: da, u svakom slučaju onima koji jesu u tim kolonama, želimo da kako puno strpljenja, doći ćete kad tad na odredište, dakle nemojte gubiti živce, u svakom slučaju u nastavku putovanja budite oprezni, strpljivi, poštujte prometne propise i bit će sve u redu, sretan put želimo svima.
1: Naravno, jedna stvar je sigurna, a to je da se situacija u Sinju raščistila, alka iza nas, tako da više gužva nema.
0: Da, ali čeka nas uskoro blagdan Velike Gospe.
1: A dobro, to znam, spremamo se, može.
2: U središtu dana s Magdalenom

Panda Baka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Anda Baka, 56 godina tradicije.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: 091 634 8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Nam današnjih oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područni ured u Splitu. Centar za odgoj i obrazovanje Jure Bonači u Splitu traži na neodređeno vrijeme više tu radnih mjesta, dakle traži prvo jednu čistačicu, zatim dva osobna asistenta, pa jednog stručnog suradnika u sustavu socijalne zaštite psihologija, zatim jednog stručnog suradnika u sustavu socijalne zaštite logopedija i jednog stručnog suradnika u sustavu socijalne zaštite radna terapija, dakle radni terapeut radi na neodređeno vrijeme u Splitu, naravno.
2: Na neodređeno vrijeme zapošljava i Dreamland iz Splita, mjesto rada je također Split, traži jednog građevinskog poslovođu, jednog soboslikara i jednog montera suhe gradnje Knaufera.
1: Poliklinika GBB d.o. u Splitu traži jednog medicinskog tehničara za rad u Splitu na neodređeno vrijeme, a mesna industrija Braća Pivac Vrgorac traži jednog mesara ili mesaricu i jednog prodavača za rad u Gradacu na određeno vrijeme.
2: Obrt Mediteran iz Podstrane za rad u Splitu na neodređeno vrijeme traži dva noćna recepcionara i dva recepcionara u hotelu Jupiter.
1: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije traži jednu njegovateljicu za rad u Splitu na određeno vrijeme, a dječji vrtić Maslančak Primorski Dolac traži jednog odgojitelja za rad u Primorskom Docu na određeno vrijeme.
2: Udruzi Zagrlja iz Dugog Rata treba pet osobnih asistenata na neodređeno vrijeme, dok Alora Koncept iz Splita za rad na određeno traži dvoje perača posuđa.
1: Tvrtka Štikla d.o.o. Split traži za rad na određeno vrijeme jednog pizza majstora, a tvrtka Queen Tiger u Splitu traži jednu pomoćnu kuhara u jutarnjoj smjeni, radi u Splitu na određeno vrijeme.
2: I još je ostala tvrtka Accounting iz Splita, za rad na neodređeno vrijeme traže jednog samostalnog knjigovođu. Više pojedinosti o oglasima koje ste čuli, a i više oglasa možete potražiti i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
3: Sidra, sigurna.

0: 11.49, evo 50, nadam se da se slavodobitnik 311. Sinjske alke i svi oni koji su bili kod njega na velikom slavlju ipak uspio odmoriti malo.
1: Sigurno sam, nego ja sam se to baš htio pitati, dakle, sinoć je bila svečanost, a mi govorimo o alkarskim svečanostima, dokad zapravo treba, osim jasno kuće slavodobitnika, jel? Dokad treba alkarske svečanosti?
0: Misliš, formalno, dakle, tri dana, petak, subota, nedjelja, to su te tri alkarske svečanosti.
1: Počinju i ranije, jasno, to je dobro.
0: Pa da kako, počinju s trenutkom prova, koje nisu odmah na alkarskom trkalištu, a onda na alkarskom trkalištu, pa onda je li sama natjecanja i nadmetanje za slavodobitnika. Ali ja mislim da ti misliš na ovaj zadnji trenutak, a to je kad netko dobije alku, kako kažu u Sinju, što sad? Pa traje slavlje dokad se ljudima slavi.
1: Dobro, ja sam mislio i sutra.
0: Obično kažemo dugo u noć, ali trajat će to slavlje. Pa to je velika čast, jasna stvar da će slavlje trajati.
1: Moram se sad nešto pitati, mislim, i ti si tamo, znaš ljude. Svi se alkari spremaju da postanu slavodobitnici. U svakoj kući se sve priprema, je li tako?
0: Tako je.
1: Znači, svi 17 alkara mora imati spremno ako bude.
0: Tako je, da.
1: Ako daje Bože.
0: To su Sinjani. To su Sinjani, gostoljubivi.
1: Ne, tako to treba biti. Da. Ali pretpostavljam da onda svi uskaču i rodbina dođe. Absolutno. Nema druga, mislim, jasno. Kad se to dogodi. A?
0: Dobro, naša sino. Ivana Vrančić je bila sinoć kod slavodobitnika 311. Sinjske alke Tina Radanovića. On je inače i zamjenika Lečauša od ove godine. E sad, više o dojmovima i slavodobitnika i njegovog alkarskog momka. Nakon odraženih protokolarnih obveza Ivana je doznala, a uz to pretpostavljam da je i sama osjetila tu atmosferu i malo se družila i s tim gostima, pustim čestitarima koji su dolazili u kuću Tina Radanovića.
2: U kući slavodobitnika Tina Radanovića sinoć se okupilo više od 1000 ljudi koji su htjeli osobno čestitati alkaru kojeg će Sinj slaviti cijelu godinu. Alku je osvojio s ukupno 12 punata i to nakon pripetavanja u kojem su sudjelovala još trojica alkara, Josip Čačija, Pavao Prolić i Frano Talaja. Do pobjede je došao u drugom pripetavanju pogotkom u sridu.
3: Bilo je teško, stvarno teško, ali je publici najzanimljivije, najljepše, tako da stvarno čestitam svim mojim kolegama alkarima koji su odradili vrhunsku alku bez obzira ko to dobije. A nekako smo u zadnjih 5-6 godina navikli publiku na te bare čoje alke zanimljive, pa evo zašto ne i danas.
2: Ovaj 45-godišnjak koji jaše na konju Lorenzo iz alkarske Ergele kao alkar debitirao je 2002. godine, a među kopljanicima je od 2006. U svojoj riznici sada ima 3 slavodobitnička plamenca i 3 bare, čime se već upisao u povijest alke kao alkar sa osvojenih 6 trofeja.
3: Da mi je to neko rekao na početku moje karijere, možda bi mu rekao i da je lud, tako da ne mogu biti sretniji nego što jesam, što sam ostvario to. Nadam se još nećemo do kraja, ali samo ovo što jesam već mi je baš sam zadovoljan. Ovu alku posvećujem svoj djeci koje čuvaju konje. Moj sin Ivan je ovu godinu prvi put čuva konje. Lara, moja Lara već par godina, tu je Ivan Đipalo koji je dio našega tima, međutim svoj djeci koji čuvaju, koji su od početka ovih priprema, od prvoga dana, ujutro, na večer, ne žele na more, ne žele nigdje, samo na trkalište i na hipodrom. Ovo je alka posvećena njima. Lorenzo je bio odličan. Pravi konji, to uvijek govorim, pravi konji imaju određenih mušica, imaju radile probleme, međutim kad treba, samo kažu sad je na meni i on je stvarno to odradio.
2: Tino Radanović, slavodobitnik je i 301. alke, te 292. kada mu je alkarski momak bio Ante Bošnjak, otac njegovog sadašnjeg alkarskog momka, 38-godišnjeg Marija Bošnjaka, koji se s ovom časnom titulom uskoro vraća na posao u Zagreb.
4: Je, druga alka s Tinom. Tino je prvo osvojio 2007. s Čačom, pa onda 2016. sa mnom, na sve 2-1 za mene, u prednosti sam, u poziciji sam, jel Bogu hvala. A to je teško ikome objasniti, jednostavno, navijate za rezultat, sudjelujete, a mali je utjecaj tu, jedino što se čovjek može napraviti, ali mole se i svi ostali i nadaju se da će pobijediti. Tako da svi jednako imamo pravo pobijediti. A, nećemo u Zagrebu, Svetu Nedjelju sada. Ali je sigurno da je se lakše vrat, puno je se lakše vrat sa jednom ovakvom pobjedom. Bila mi je velika želja da se to još jedan put ostvari u mojoj kasnijoj momačkoj karijeri, jer je puno lakše se onda nositi s time i shvatiti koliko to stvarno znači za svakoga.
2: Fešta u obitelji slavodobitnika nije završila jučerašnjim danom. Čestitari će u dom Radanovićevih dolaziti i narednih nekoliko dana.
3: Naravno, svi su pozvani i drago mi je da će ljudi proslaviti na samo ovu obitelj.
2: Još je jedna alka za nama, a pripreme za 312. kako kažu u Viteškom alkarskom društvu, počinju već danas. I alkari i alkarski konji tijekom cijele godine moraju održavati kondicijske pripreme. Upravo ovakva praksa dovela je do toga da kopljanici iz godine u godinu sve bolje gađaju metu i osvajaju sve veći broj punata na natjecanjima.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odredila nove cijene goriva koje će biti nešto niže od sadašnjih. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
1: Nastavlja se toplinski val za riječko, splitsko i dubrovačko područje. Na snazi je crveno upozorenje, a temperature će ići i do 38 celzijevih stupnjeva. Alkartino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnjem kriminalistu to je treća alka, a ovaj put je pobjedio u uzbudljivoj završnici nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku i njegovu alkarskom momku uručio je darove te istaknuo.
3: Čestitam na sjajnoj trci, izvrsnom rezultatu, čestitam i svim ostalim na jednoj izuzetnoj alci kakvu ne pamtim i većina nas. Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost, kao okupljanje. Do sljedeće alke, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Sretno i dogodine. I zdravi i veseli bili. Živjela Alka.
1: Grad Split produljuje rok za odlaganje otpada iz okolnih gradova i općina na Karepovcu do 21. kolovoza. Naime, Karepovac je pri kraju raspoloživih kapaciteta, a regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici gradi se već 20 godina. Hoće li Split i županija u idućim godinama imati problema s odlaganjem otpada, novinari su u Sinju pitali predsjednika vlade Andreja Plenkovića.
2: Ima načina da se to rješava, postoji Bikarac koji je blizu, postoje Biljani Donji koji su blizu, postoje već dugogodišnji aranžmani pojedinih jedinica koji otpad odvoze i na druga mjesta. Prema tome u komunikaciji su svi ministrica Vučković i gradonačelnik Šuta i brojni čelnici dalmatinskih gradova i općina i to se pitanje rješava.
1: A kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukurbrdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježena je 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera koji je pogođen snajperskim metkom 10. kolovoza 1991. godine dok je snimao hrvatske vojnike u akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Najveći europski vulkan ponovno uzrokuje poteškoće u zračnom prometu otoka Sicilije. Do 15 sati prekinuti su svi dolazni letovi u zračnu luku Kataniju zbog vulkanskog pepela koji je nastao nakon nove erupcije Etne. Putnicima se savjetuje da provjere status svojeg leta prije nego što krenu u luku.
0: Sport.
1: Hajduk je sinoć na Poljudu u drugom kolu HNL-a svojim navijačima priredio još jedno razočaranje. S Istrom su odigrali neriješeno 2-2, a gosti su izjednačujući gol dali u posljednjoj 5. minuti sudačke nadoknade. Igrač bijelih Mikele Šego.
4: Kraj utakmice, da ne možemo privesti utakmicu kraju, to je samo stvar glave i ničega drugoga. Ja ne znam, evo iskreno šta treba napraviti, jednostavno glava i to je tu. Mi znamo da smo obje trebali dobiti, ali šta je tu, je sad fokus na četvrtak i proći tu. Mi imamo dosta oscilacija, nekako da uvatimo taj neki kontinuitet di možemo utakmicu od početka do kraja iskontrolirati. Nadam se da ćemo to moći ispraviti.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i vruće, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Komiža i Zadar 31, Makarska i Dubrovnik 32, Knin 33, Ploče, Šibenik i Split 34, te Lastovo 35 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, još jutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj Zagori do 38.
0: Slušali ste vijesti. Radio Splita. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na Espuđe proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.
2: 12 sati i 10 minuta, evo nama se u studiju pridružio gradonačelnik Solina, gospodin Dalibor Ninčević. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i vama i pozdravljam sve slušatelje Radio Splita.
2: Ja ću prije svega pitati kako ste došli, evo gledam opet kartu Traffic Google Split, vidim solinsko područje prilično crveno, znači zastoj, veća gužva, kako ste vi uspjeli?
3: Pa evo moram priznati da sam čak i relativno brzo ovog puta stigao iz Solina do Splita, ali to što je u crveno stalno ne iznenađuje. Evo, postoje tih nekoliko frekventnih točaka, jedna od njih je sasvim sigurno solinska širina.
2: Da.
3: Znamo cijelu priču oko toga. Evo, ja se toplo nadam da evo konačno je izabrani novi izvođač radova, da će uskoro biti uveden u posao i da će ti rokovi se sustići, jer doista je neizdrživo. To je jedna, moram priznati, ne samo ovdje na području ove splitske prometne aglomeracije, nego i na nivou Hrvatske po broju automobila sasvim sigurno jedno opterećenije raskrižje.
4: Ja čak postoji podatak da je to zapravo u stvari čak i najfrekventnije.
3: Mislim da je drugo po redu. Vjerovali ne, čita sam to, odnosno pratim to, Stobreće prvo, a širina drugo. Da, oba na ovom području.
4: E, ali na nivou cijele Hrvatske?
3: Da, govorimo na nivou cijele Hrvatske. Da, to je evo, možda slušateljima zanimljivo, čak i više od Lučkoga i od mnogih drugih raskrižja i oko Zagreba. Znači, i Stobreće i širina su po broju automobila, dnevnom prolasku automobila, najopterećenija raskrižja u cijeloj Hrvatskoj.
4: S razlikom da je Lučko od Buzina i tako dalje opterećeno jako upravo u ovim mjesecima kada se ide jasno na odmor, to je logično,
3: cijelu godinu, nema više, ja to često prije se znalo je li to sezona ili je to vrijeme ujutro kad ljudi idu na posao ili se vraćaju, ali sada je evo tijekom cijelog dana zapravo ogromne gužve i neovisno o tome da li je turistička sezona ili običan jedan dan tijekom godine.
2: Da, često znamo reći, dakle, pitanje je jasno, infrastruktura je za koju težimo da uvijek bude bolja, nastojimo, ali i sve više automobila i naravno da onda ne možemo izbjeći.
3: Je, vi ste tu u pravu, ja ono što ja moram reći u ovom trenutku, doista se evo, nakon puno godina i desetljeća, to možemo čuti evo, i iz mnogih izjava i predsjednika vlade, da je sada akcent stavljen na rješavanje ove prometne infrastrukture na cijelom ovom području, širem splitskom području, vezano i ulaza u Split, vezano i ove zaobilaznice prema Omišu, i evo ja se nadam da će to u mnogome rasteretiti, a s druge strane moramo se svi zajedno polako navikavati na gužve. Znači, bez obzira koliko ta prometna infrastruktura bude razvijena, automobila je sve više.
2: A i biti još više.
3: Ako je gotovo da nema obitelji koja nema 2 do 3 automobila, što je dobro. S druge pak strane, još uvijek mi nemamo navike vožnje recimo brzim vlakom, koje evo sada uspostavljena i ova linija od zračne luke prema Splitu, tako da ćemo svi skupa morat malo i mijenjati svoje navike, ali i navike se malo čekati u prometu.
2: Da.
4: Inače nam kažu neki da je kao prvi put, zapravo da to je prvo i mjesto u Hrvatskoj gdje je ulazak u rotor spuštanjem iz Dugopolja reguliran semaforom. Kažu u pravilu ulazak u rotor nema semafora, ne bi si mjel vidjeti, jel?
3: Da.
4: Ali ovaj put je napravljen izuzetak i to potpuno spravo, nekad znamo kada dođemo na rotor, praktički uvijek nema stanki, vozila
3: non stop stiže. Da bi se mogli uključiti, da nema semafora.
4: Nema uključenja, tako da je ta semafor bio nužan na ulazak u rotor.
3: Da, evo, pa on je nužan, a ovo što sam rekao, ja vjerujem doista da će uz ove doista važne infrastrukturne prometne projekte koji su ili u realizaciji ili u fazi pripreme za realizaciju u mnogome rasteretiti Split kao drugi po veličini grad u Hrvatskoj po broju stanovnika, ali naravno i sve ostale gradove i Solin i Kaštela i Trogir i Klis i Dugopolje, Omiš i tako dalje, jer kao što smo rekli, evo, malo prije što smo rekli, doista tu nekako ovo područje najopterećenije, meni je drago i moram reći da mi je doista drago da je i Zagreb, vidimo i Rijeku, što se tiče prometne infrastrukture i Osijek i tako dalje, ali evo, mislim da je konačno došlo vrijeme da Split kao drugi po veličini grad u Hrvatskoj koji zajedno sa pripadajućom aglomeracijom doista dobije ulaz u grad i prometnice kakvu evo zaslužujemo, a s druge pak strane ono što sam isto tako istaknuo, i mi ćemo morati i moramo imati malo više strpljenja. Samo još jedan detalj da rečem, i na području Solina i tako je na Splita, na području grada Splita se odvijaju i ovi radovi u sklopu aglomeracije. I sad pazite, evo ja konkretno govorim za Solin, 2-3 najfrekventnije ulice, ulica Dufrane Bulića, put Majdana, koje su inače županijske ceste, su također radovi, tako da to dodatno stvara jedan presig, odnosno gužve u prometu. Tako da ja evo apeliram na sve sugrađane i sve ljude koji prometuju, evo da imaju strpljenja, jer svi ti projekti koji se radu i radovi koji se odvijaju je nešto novo i koji će u budućnosti u mnogome rasteretiti promet.
2: Da, reklo bi se prijeka potreba, zato moramo biti strpljivi i čekati taj trenutak kad će to sve biti dovršeno, pa onda svi kažemo odahnemo, oha, joj, baš dobro da se napravili. Ja. Ali još jedan gorući problem, jedna goruća tema, dakle pitanje otpada, evo zadnjih dana dosta govorimo o tome, znamo da je gradonačelnik Splita, gospodin Tomislav Šuta, donio odluku, nije bilo alternative, ja bih rekla, da se dakle otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave ne odlaže više na Karepovcu. Karepovac je popunjen, ima mjesta još samo veoma malo, dakle za grad Split i za još nekoliko gradova koji imaju potpisan ugovor, a međutim gradovima je i Solin.
3: Da, evo, uz promet, to sasvim sigurno mogu sa punom odgovornošću reći, pitanje prikupljanja, odvoženja i odlaganja otpada je trenutno najveći problem, kažem, uz ove prometne probleme koje postoje na području Splita i cijelo ovog područja. Mi se trenutno nalazimo u situaciji da je praktično Karepovac zagušen totalno, znači desetljećima se odlaže kao privremeno odlagalište, nažalost iz dosta objektivnih razloga, ali uvijek postoje malo i subjektivnih, ta realizacija izgradnje centra za gospodarenje otpadom u Lećevici kasni i evo po informacija koje imamo sada, prema nekim optimističkim informacijama, vjerojatno je to negdje 2029. godina, do tada treba prikupljati i odlagati otpad, i tako da ja evo razumijem doista i grad Split i gradonačelnika i komunalno društvo Čistoća na poduzimanju ovih koraka, najprije i na razumijevanju prema svim jedinicama lokalne samouprave. Naime, postoje gradovi i općine koje imaju svoja vlastita komunalna poduzeća i sami prikupljaju otpad, a postoje i gradovi, među kojima i Solin, i općine koje Čistoća ima ugovor sa Čistoćom Split za prikupljanje i odvoz komunalnog miješanog i drugih vrsta otpada. Tako da evo, mi ćemo i dalje ostati vezani za grad Split, odnosno za Čistoću, i moćemo odlagati i dalje na Karepovcu, ali ono što želim reći, prije svega radi se građana, mi imamo komunalno društvo koje je između ostalog registrirano i za prikupljanje otpada, intenzivno radimo na tome kako bi korak po korak rasteretili i Čistoću, ali i sami prihvatili prikupljanje i odvoz otpada, kako bi ta usluga koja se pruža prema građanima bila bolja i kvalitetnija.
2: Da. Pitali smo jučer, kolege novinari su pitali u Sinju predsjednika vlade gospodina Andreja Plenkovića baš za tu temu otpada, dakle pitanje je bilo otprilike jesmo li zakasnili, dakle Lećevicu su čekamo, čuli ste što se događa u Splitu, premijer je odgovorio da nismo zakasnili, da još uvijek se može pronaći nekako prihvatljivo rješenje, spomenuo je Bikarac, spomenuo je Biljane Donje, dakle uvijek se može naći neko rješenje, pregovori traju, kaže premijer, i ministrica zaštite okoliša upoznata sa svime, očito su ti pregovori prilično intenzivni, neko rješenje će se morati pronaći.
3: Ne, mislim da pošto evo, imamo često i te koordinacije i sastanke, mislim da tu vlada ulaže ogromne napore, posebno resorno ministarstvo, a moram reći i županija, posebno i grad Split, da se svim gradovima i općinama koje neće moći odlagati na Karepovcu pomogne pronaći alternativna rješenja, i mislim da je to u završnoj fazi sada i da nikad građani u bilo kojem gradu i općini neće ostati bez toga da se smeće nema, uvjetno rečeno smeće, nema gdje odlagati.
4: Da, jesu li te rezervne, nazovimo i tako rezervne lokacije, Bikarac i Biljane, jesu li malo predaleko za tako nešto? Znate, treba voziti ipak i dulje, više kilometara na kraju krajeva. Mislim, je li to jedno rješenje, je li to jedino moguće?
3: Pa to su, u ovom trenutku to su jedina rješenja, ne postoji puno registriranih i oni koji imaju sve potrebne dozvole centara za gospodarenjem otpadom. Evo jedan primjer, vjerojatno, mislim da grad Makarska već nekoliko godina vozi u Liku čak imaju svoje, znači sortirnice za odvajanje otpada i mislim da čak negdje u Liku vodi taj otpad. Tako da vjerujem da evo gradovi su se, gradovi i općine su se snašli i vjerujem da će u jednom kraćem roku uspjeti pronaći alternativna rješenja, a na svima nama zajedno je i kao jedinice lokalne samouprave, ali moram reći i na građanima, prije svega da omogućimo ljudima mogućnost odvajanja otpada kako bi ta stopa bila još veća, ali naravno onda da ta usluga bude na puno većem nivou. Evo, sad je na javnom savjetovanju i novi cjenik čistoće. Cijene rastu, evo moram priznati da svi gradovi i općine su na neki način koji su vezani za čistoću se slažu s tim, ali sam i ja tako, isto tako rekao, a imam obećanje i direktora čistoće i vjerujem da će to tako i biti, da onda i usluga prema građanima bude bolja i kvalitetnija.
4: Da. Ovdje nas smo bili pratili jasno i vaše programe i za priuštivo stanovanje i za vrtiće. Vrtiće su popunjeni, jel tako, u Solinu? To je
3: mi imamo jedan, moram tako reći, fenomen. Ja uvijek to kažem da su to slatke brige. Evo sad ću reći jedan podatak, da mi smo recimo u ovom trenutku izdvajamo za funkcioniranje predškolskog odgoja, kad kažem funkcioniranje, to je za plaće, materijalne troškove i vrteta, odgajatelja i pomoćnog osoblja i stručnih suradnika u vrtiću oko 11,5 milijuna eura od ukupno 28 milijuna što je proračun grada. Znači to je više od 1/3. Uh-huh. I na sreću, neću reći na nesreću, to je još uvijek malo. Svake godine otvaramo nove vrtićne skupine i ove godine na upisima ostavio jedan određen broj, ne mali broj djece, roditelja za poslenik koji nisu pronašli mjesto, pronašli smo neka rješenja, zaposlili smo dodatne odgajatelje i proširili postojeće skupine, trenutno u izgradnji jedan veći vrtić u Svetom Kaju sa 4 odgojne skupine, planiramo, projektiramo nove vrtiće, tako da vjerujem da ćemo u jednoj perspektivi, bez obzira na ova financijska opterećenja, svoje djeci, odnosno svim roditeljima, poglavito djeci zaposlenih roditelja, omogućiti boravak u vrtiću i svu onu skrb koja je potrebna da roditelji mogu sa punim pouzdanjem ostavi svoju djecu.
2: Ima djece, ima i mnogo mladih obitelji, sve ih je više i neka ih je. Ja. Dakle, Solin je imao taj naslov najmlađega grada.
3: Još uvijek ima.
2: Još uvijek ima i neka tako bude i dalje, ali upravo zbog toga vi vodite računa o tim mladim obiteljima, ne samo radi njihove djece i smještaja u vrtić, nego evo primjerice potpomažete i podstanare. I ja. Ove godine također ulažete u to?
3: Je, znači i postanare, znači mi pokušavamo ovo što ste vi rekli, pratiti praktično razvoj od obitelji, od rođenja djeteta, pa ne znam, do školovanja, studiranja. Jedan problem koji je sasvim sigurno pred nama, iako je županija osnivač osnovnog školstva, mi da bi ostvarili jednosmjenski rad, potrebno najmanje jedna do dvije osnovne, nove osnovne škole, iako smo u proteklih 17-18 godina izgradili dvije osnovne škole, tako je, to je jedan izazov koji stoji prije svega pred županijom kao osnivačem, a i pred gradom Solinom, i shodno tome, evo, kad kažem jedan primjer, da svake godine stipendiramo više od 250 uspješnih studenata i đaka, onda možemo vidjeti koliko mladih uspješnih i đaka i studenata ima, ali pratimo ih dalje na tom njihovom razvoju, tako da imamo svake godine i širok jedan dijapezon mjera za poticanje i razvoj poduzetništva. Evo, prije nekoliko dana, ovo što ste spomenuli, dodijelili smo ukupno 130 potpora za subvencioniranje kamata na stambene kredite. Naime, velika većina tih mladih i mladih obitelji, da bi riješila svoje stambeno pitanje, morala je podignuti kredit kod neke poslovne banke i mi smo evo odlučili tim ljudima pomoći. To možda nisu velika sredstva, ali itekako znače dobro i znak pažnje, ali dobro dođe ljudima da rasteretiti malo kućni budžet, recimo 100 eura mjesečno, 2400 eura i to jednokratno isplatimo na račun banke, ne osobno, nego na račun kredita, tako da je od 130 zahtjeva, odnosno od 126 ukupno smo odobrili. Sada iza toga idemo sa jednom novom mjerom koju već 2-3 godine provodimo, to je sufinanciranje podstanarstva. Isto tako još uvijek je veliki broj naših sugrađana koji nemaju riješeno stambeno pitanje, kao neki međukorak do tog rješavanja i priuštivog stanovanja im plaćamo, subvencioniramo podstanarstvo stanarstvo također ne malim iznosom, oko 2000 i nešto eura svake na razini godine, isto tako jednokratnom uplatom. Imali smo prošle godine više od 100 takvih zahtjeva, međutim nama je cilj i sad smo napravili određene prostorno-planske pretpostavke, osigurali određena zemljišta, bilo u vlasništvu grada, bilo da je u vlasništvu države, i uključit ćemo se u ovaj program priuštivog stanovanja kako bi svim našim sugrađanima, poglavito onima kojima je najpotrebnije, a objasnit ću zašto, a to su sasvim sigurno podstanari, i nije samo teško mladim obiteljima, teško i onima koji su podstanari po 10, 20, 30 godina. Da. Evo, uvijek volim istaknuti jedan primjer, recimo kad dajemo te potpore za podstanarstvo, onda ima nekoliko obitelji koje su 30, 40 godina podstanari. I zapamtit ću suze jednog starijeg gospodina koji je rekao, puno mi znači ova financijska potpora, ali još više mi znači da nas je neko sjetio.
2: Da.
3: Tako da kad budemo to rješavali, apsolutni prioritet će uz mlade obitelji imati i oni ljudi koji su dugogodišnji podstanari.
4: Dobro, Solin je već odavno praktički dio aglomeracije Splita i mnogi zapravo u Solinu idu i kao podstanari i kupuju stanove, tako da su se cijene porasle. Ja praktički Solin je predgrađe Splita. Solin je dio Splita u dobroj mjeri kao aglomeracije, ako naravno nikad nećemo reći da je on dio Splita kao takvoga, ali se nekako prebacija te fokusi, ljudi idu u Solin i naravno računaju s tim da će iz Solina brzo doći do Splita. Ceste jesu na izgled brze, jasno, osim nas na ovih gužvi na širini. Ja?
3: Ja ću se malo sad zezniti pa ću reći da je Split pregrađe Solina.
4: Dobro.
3: Solin je nastao prije Splita, ma zezan se. Uglavnom je, to je bio motiv prije možda 10-15 godina, bili su značajno jeftiniji kvadrati na području Solina nego što se u Splitu, međutim to se sada poprilično izjednačilo. Kad dam primjer da ne u centru grada, već na rubnim dijelovima grada gdje god može još uvijek se gradi, je kvadrat stana 4000 eura, to nije malo, znači, ali evo, svi investitori koji gradu i dobiju dozvole, oni to prodaju čak i prije, i prije nego što počnu graditi.
4: Da, zato im se može, jasno.
3: Tako da, evo, ovo što ste rekli, Solin je zapravo blizu Splita, možda je čak i bliže nego neki dijelovi Splita, da ih sad ne nabrajam, tako da uz ove malo prometne gužve vrlo lako se dođe do samog centra i do grada Splita, tako da su ljudi vezani poslom i svim drugim, ali ono što mene kao gradonačelnika istinski veseli, što nije bio slučaj možda prije 5-6 desetak godina, je to da su ljudi uglavnom kupovali stanove, ali su i neke društvene aktivnosti i popodnevni i slobodni trenuci bili vezani za Split i neke druge dijelove grada. Međutim, sada u popodnevnim satima, neovisno je li vikend, subota i nedjelja, krcat je grad ljudi, mladih ljudi s kolicima, šetaju, znači, evo, saživjeli su sa gradom i to je zapravo najveće bogatstvo Solina.
2: Jedna lijepa slika.
4: A kako i ne bi, kada pogledam upravo zapravo ovaj raspored događanja u solinskom kulturnom ljetu, pa onda dakle i Tuskulum i Gradina, jako puno koncerata, Vlatko Stefanovski bio prije par dana, pa onda nakon toga imam se još niz, jasno, koncerte Tamara Obrovac i Krijes i tako dalje. I
2: Bogato
4: Soli.
2: Ljeto.
3: 80 manifestacija.
4: Da, pa, to sam htio pitati, sasvim slučajno znam da postoje dosta, recimo tako, nekakvih organizacija koje vode mladi ljudi koji bi htjeli napraviti nekakve partije i tako dalje. Spominju, jasno, i Salonu kao tako i Tuskulum i tako dalje. Jeste li vi tu nadležni ili možete dati dozvolu da se recimo tu organizira nekakav, što oni kažu, event ili parti i tako dalje? Kakva je to situacija?
3: Pa evo, situacija najprije da kažem da doista je ova događanja tijekom ljeta, ali za vrijeme adventa, posebno tijekom ljeta,

0: je nadležan Arheološki muzej Splita i oni imaju mogućnost i koliko znam može im se obratiti, oni imaju određene cjenike gdje dozvoljavaju i određena vjenčanja i ne znam i koncerte i zabave. Mi u okviru Solinskog kulturnog ljeta u Tuskulumu organiziramo uglavnom dramske predstave. Na amfiteatru imamo naše borbe gladijatora, već poznate manifestaciju koja se godinama odvija, ali evo, to je ono nešto što je pred nama i što nam ostaje, da zajedno sa Arheološkim muzejom i sa ministarstvom možda grad Solin ipak ima malo više, ne mogu reći utjecaja, da može malo više sam sudjelovati u kreiranju politike same salone.
1: Da, upravo vidimo ovdje zapravo većina koncerta, gotovo svi koncerti su biti gradina.
0: Je, uglavnom su ugradili nešto u domu Zvonimir, ali kažem, ove dramske predstave i ove druge stvari se, antičko vjenčanje koje nedavno bilo je upriličeno upravo u Tuskulu.
1: Da, mladi ljudi inače vole zapravo takva mjesta, recimo u Puli postoji osim jasnog mjesta, amfiteatra koji je poznat, postoji i Kava Romana ili Kava Romanu kako je zovu, i tamo se organiziraju zaista isto i partije, događanja i tako dalje i koncerti. To je nešto što je jako iznimno krasno i ambijentalno, pa onda nekako pucaju u pogledom i prema Solinu.
0: Pa, vi ste apsolutno u pravu, događaju se određene stvari, ali ja osobno mislim da taj potencijal salone nije do kraja iskorišteno onako kako bi trebalo.
1: To je sigurno, da.
0: Kažem, evo, reću jedan primjer, ne toliko da bi kritizirao Arheološki muzej u Splitu, prije nekih mjesec, dva dana, i ja često volim ili prošetati ili tamo u salonu, mnogo ljudi, mnogo gostiju dolazi, turista, ne znam, malo je grubo kad zatvorena vrata budu u 8 navečer, da ljudi ne mogu proći. Naravno, fali tu različitih sadržaja, ali mislim da je potrebno, pored očuvanja, što je vrlo važno, i prezentacije same salone kao najznačajnijeg antičkog lokaliteta u Hrvatskoj, da je potrebno malo više je otvoriti i prema gostima, turistima, ali i prema domaćim ljudima, upravo kroz različita događanja i tako da, evo, ne mogu reći da nemamo razumijevanja, ali evo, mislim da još uvijek postoji puno prostora kako bi se i u ovom smislu što ste vi spomenuli salone još više iskoristili.
1: Da, ljudi zaboravljaju koliko je velika salona bila
0: i koliko je značajna.
1: I koliko možda još i veće, samo nismo možda sve otkrili, jasno, nismo sve otkopali. Ali...
0: Zanimljiv je podatak da je samo 20% tog ukupnog lokaliteta istraženo. Mm-hmm. Više od 80% zapravo nije, jer su i različiti privatno vlasništvo i sve, ali ono što je sada je monumentalno što se tiče samog nalazišta, ako znamo da je na tom prostoru živjelo tada 60.000 stanovnika, onda možemo znati koliko je to značajno bilo i koliko bi i danas bilo značajno po veličini samog grada, a da ne govorimo o povijesnom značaju.
1: Ono, Split zaista je predgrađe Solina, kad malo bolje razmislimo. Mislim, palača kolika da, je da je, ali 60.000 ljudi.
0: Vidite, kad je razorena salona, onda su ti stanovnici 614. godine, se, ne znam se li je to stvarno istina, povukli u Dioklecijanovu palaču i nekako je tako život buknio u Splitu.
1: Dobro, znamo pouzdano da je ispod Dioklecijanove palače i također greški grad, a Bazilika Spekta, to su, pa sad pitanje koliki je
0: praktično cijela ova aglomeracija, posebno i Split Solin, su jedna cjelina u puno toga.
1: Što je s vodom? Ovih dana govorimo cijelo vrijeme kako su svi praktički vodotokovi jako niski i tako dalje. Jadro ili što je omogućava?
0: Jadro je vrlo zanimljiva rijeka koja po svojoj dužini je 5-5,5 km, nije duga, ali je iznimno bogata vodom, tako da još uvijek nema nekih problema što se tiče vodoopskrbe i izvorišta. Ono što je dobro i što će građane vjerovatno zanimati, radovi na izgradnji pročišćivača pitke vode u Majdanu do našeg izletišta teku dobro, jednom jako dobrom dinamikom, tako da ja, evo, vjerujem da će se i taj problem kroz koju godinu riješiti, da konačno nećemo ovisiti i stanovnici Splita, cijelo ovog područja, da neće ovisiti praktično, da će pas malo jača kiša pa zamutiti vodu.
2: Da, izletište ste spomenuli, jeste. Nekoliko puta sam bila ondje i radila više reportaža različitih, pa i o zaštiti mekousne pastrve, naravno. Dakle, veoma zanimljiv projekt, rekla bih, ali to nije jedini turistički projekt koji je Solin pokrenuo i koji privlači zaista veći broj posjetitelja. Kako vam ide sezona do sada?
0: Pa evo, reći ću jedan, nismo ga do sada spomenuli, znači to je jedan projekt revitalizacije tog napuštenog tupinoloma u Majdanu, i kad kažem da prije nekih mjesec dana sam, baš me zanimali podaci, od kad se otvorio to izletište, u samo 3 godine svog postojanja, znači registriranih je 260 tisuća posjetitelja, i to je doista jedna ogromna cifra, a mene posebno veseli da je sve više djece i mladih organizirano škole, vrtići koji dolaze u

0: izletište, imaju organizirane radionice, uskoro će biti ta mekusna pastrva prezentacija, tako da, da ne govorim vikendom koliko je ljudi, tako da pored ove bogate kulturne baštine doista nastojimo uklopiti tu prirodnu baštinu kao što je rijeka Jadro, kao što je izvorište, izvor rijeke Jadro, a cilj nam je zajedno u suradnji sa Hrvatskim vodama šetnicom spojiti Ušće sa izvorom rijeke Jadro, tako da evo i naši sugrađane i brojni gosti da mogu proći jednu cijelu tu turu, neko šetati, neko trčati, biciklirati, ali evo, ja vjerujem da potencijal ogromni postoji, naravno još uvijek zbog tih različitih nadležnosti nije dovoljno iskoristiti taj potencijal, mislim tu i našu Uplju crkvu, mislim je li ona nadležnost i Hrvatskog arheološkog muzeja, ali evo i tu postoji projekt, tako da uz Gospin otok i ovo što smo rekli, mislim da doista bi trebalo uklopiti naravno Klišku tvrđavu koja i sada ima ogroman broj posjetitelja, da to bude jedna ruta za sve goste i turiste koji će dolaziti, obići Malo Salonu, obići ne znam, izletište, izvor Jadra, Gospin otok, Klišku tvrđavu i da to doista bude ono za sve te ljude koji dolaze jedan poseban doživljaj.
1: Nemojmo zaboraviti ni stazu Gospe Sinjskoj svake godine, da govorimo o tome, pogotovo sad u oči blagdana Velike Gospe.
2: Da, gore se i obnovi stare Kliške ceste, pa će i to uslijediti, ili tako?
0: To je jedan od projekata koji je u nadležnosti Županijske uprave za ceste, ili ta ulica je u njihovoj nadležnosti. Postoji projekt i prva faza tog projekta je upravo od policije u Solinu gore do Rižinica, do ovog starohrvatskog isto tako lokaliteta. Ono što mene raduje i što će radovat ne samo Solinjane, nego i brojne oni koji prolaze tim raskrižom Bilankuša, to je ono raskriže poviše policije u Solinu, koje je manje od širine, ali je ogroman pritisak, jer svi koji dolaze iz Klisa, Dugopolja, Muče i Zagore, starom cestom, svi koji dolaze ili traže malu alternativu iz Kaštela i Trogira, idu tom gornjom cestom, će se raditi jedan kružni tok, otkupljena je već jedna kuća tu, tako da, evo, to je jedan prometni projekt koji će u mnogome rasteretiti taj dio, ne samo Solina, nego i sve ljude koji tu prolaze.
2: Pa dobro, sad ćemo sačekati zapravo za ove stvari koje su kulturne dozvole i tako dalje, pitat ćemo na prava mjesta, kažem, postoji dosta interesa. Pa zašto ne popuniti još malo više ovih vaših kulturnih događanja koja su, vidim, evo, završavaju, koliko vidim ovdje, 27. kolovoza, to je zadnji
0: Pa to je zadnji, ali evo, već ću najaviti da mi tradicionalno svake godine u susret blagdanu Male Gospe i Dana Grada, koji se slavi 8. rujna, 6. rujna u nedjelju ćemo imati jedan spektakularan koncert, još uvijek ne mogu navoditi izvođača, koji će biti kao i svake godine ispred dvorane osnovne škole Kraljice Jelene, otvoren za sve sugrađane, tako evo da malo i tu feštu na pravi način doživimo. Ne smijem zaboraviti, će se naljutiti moji ovi sportaši, jer evo i ja volim se ovako malo bavim sportom. Mi smo sada u fazi završetka jednog velikog sportskog centra u Vranjicu, u Kavi, uglavnom vlastitim sredstvima i uz pomoć nekih natječaja Ministarstva sporta i turizma smo isfinancirali uređenje i izgradnju dva velika pomoćna igrališta s umjetnom travom i još jedno malo, jedan kejč, tako da ne samo prije svega za potrebe solinskih klubova, ali mislim da nijedan što se tiče tih nogometnih klubova, pa moram reći čak i uključujući Hajduk, takve uvjete neće sad imati, ali isto tako razmišljamo i dalje, mi smo ipak klub, grad mladih i imamo ogroman uspjeh i strijelaca i džudaša, tako da, da ćemo stvarati uvjete kako bi svi ti naši sportaši, mladi ljudi imali dovoljno razviti potencijal svoj u različitim sportovima kojima se bave.
1: Meni je palo na pamet još jedno pitanje, svojevremeno smo se vi i ja čuli u programu Radio Splita, bilo je vezano za promišljanje odluci da se zabrane upotreba romobila u... Što se dogodilo u međuvremenu, imamo podatke, evo u zadnje vrijeme opet čujemo da je to veliki problem.
0: To je ogroman problem, ne u Solinu, nego svugdje, iako je i do sada zakonska regulativa po tom pitanju bila poprilično jasna, znači djeca do 14. godine uopće ne mu i ne bi smjela sjesti, odnosno voziti romobil, međutim eto, što malo moram to priznati i ovom prilikom apelirati na roditelje, ne činimo mi uslugu djeci ako im damo romobil da bi oni došli, ne znam, na trening i negdje se brže prebacili. Znači, mi smo svaki mjesec imamo otprilike jednu koordinaciju sa policijom u Solinu i onda prolazimo različite stvari, između ostalog voznog romobilom, koji je sve veći problem, kažem, sve više nesreća i to sa teškim ozljedama, da ne kažem sa smrtnim ozljedama, pooštruje se sada i zakonska regulativa dodatno, a na nama je zajedno sa gradom, odnosno prometnim redarstvom i posebno policijom da te kontrole budu veće, a u konačnici ja sam uvijek za to, kad ne može se drugačije postići, da postoje i sankcije, ali sankcije trebaju nekad ići prema nama, prema roditeljima, jer moramo svi skupa imati malo više odgovornosti.
1: Da.
2: A to su djeca, ali ima i puno odraslih. A dobro, ostanemo.
0: Da, i djeca i odrasli, da. I vozi se bez kacige, vozi se bez svjetla, u pravilu se vozi i po cesti, iako bi se isključivo prema po nogostupim, odnosno označenim stazama trebalo voziti, ali doista to uzelo poprilično maha, možemo vidjeti svaki dan po medijima koliko nesreća ima.
1: Da, evo mi ćemo se uzeti za pravo da vas zovemo u dogledno vrijeme ponovno u goste, da čujemo što ima novoga, evo sva što ste najavili i bilo nam je zadovoljstvo da ste nam danas bili gosti.
0: Hvala vama na prilici, evo, da slušateljima približimo ono što radimo u gradu.
1: Hvala najljepša.
0: Hvala i vama.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom, pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

Panda Baka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Anda Baka, 56 godina tradicije.

0: Imam dojam, Zorane, da nekako stalno govorimo o tom prometu, ali jednostavno to uistinu jest veliki problem s kojim se suočavamo na dnevnoj bazi. Reklo bi se, pa evo još jedan brzinski pogled na trenutačno stanje. Nije se baš puno promijenilo. Solin je možda nešto malo popustila gužva.
1: Ali?
0: Stobreć, otprilike slično, ali vidimo na području Brda, to nije bez razloga.
1: U stvari, iz ulice Domovinskog rata prema Solinu, kako stvari stoje, je zastoj u ovim trenucima zbog prometne nesreće. Dojavljuju to sad već vidim i iz policije. Dakle, ulica Zbora Narodne garde koja vodi prema Solinu i taj prilaz, zapravo to priključenje, tu je nastala gužva i stanka zbog prometne nesreće. Mislim da je motociklist, čini mi se,
0: da,
1: stradao.
0: Bolnici,
1: i sad je crveno, sve u crveno. Dakle, ulica Domovinskog rata, sve tamo pretpostavljamo do Kauflanda, pa možda i dalje je gužva i crveno, jer se ne mogu ljudi priključiti zbog valjda očevida i svega toga, pa će morati čekati. Inače, to je bilo od 11:50 već, a to još uvijek traje. Motociklist je prevezen u bolnicu. Prema za sad dostupnim informacijama nema potvrđenih, dakle, vijesti o njegovim ozljedama, ne znamo točno što je bilo, ali sve moralo stati. Pa
0: da, u svakom slučaju budite oprezni i samo polako. A kad već govorimo o stanju u prometu, evo potvrdit ćemo informaciju. Dakle, obavijest je stigla, dakle, potvrda, benzin od utorka jeftiniji za 6 centi, dizel za 4 centa, onako kako je premijer jučer u Sinju i najavio. Dakle, na telefonskoj sjednici odredili su nove najviše maloprodajne cijene goriva. Što nisam spomenula...
1: A 3 centa svega je pao plavi
0: dizel,
1: što nije puno. Uh-huh. Oni u pravilu očekuju i veće pojeftinjenje. Pojeftinio je i plin, ali to oni govore o kilogramu, pa sam ne znam točno koliko to ispadne na kraju na crpke i kada je u pitanju.
0: Da, to uvijek nekako razmišljamo. E, još samo moramo reći ono što je premijer jučer naglasio, a to je da se najnovija vladina reakcija odnosi na tjedno, a ne dvotjedno razdoblje.
1: Da.
0: Premijer je rekao da je zapravo u pitanju nova metodologija obračuna cijena goriva i da će uz sve ostalo ova nova odluka donijeti koristi vozačima, gospodarstvu i građanima, a vladi omogućiti bržu reakciju na tržišna kretanja.
1: Da, ali to je riječ jasno o vladinoj odluci koliko oni sudjeluju u cijeni, ali sami oni koji prodaju na crpkama mogu praktički na dnevnoj bazi mijenjati, jasno, do tog limita koji je postavljen kao takav. To se događa i u zapadnim zemljama. Znamo pouzdano, recimo, cijena plina na autocrpkama kroz Kaštela vam se mijenja iz dana u dan. Gore dole cena više manje. Natječu se ljudi, tržište, zašto ne? Dobro, vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati uživo na crpkama, jasno.
0: Idemo dalje.
2: Ovo je Radio Split.

0: 13. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog prometne nesreće koja se dogodila u ulici Zbora Narodne garde u blizini Lovrinca stvaraju se velike gužve preko nadvožnjaka u smjeru Stobreča. Policija je dojavu o prometnoj nesreći dobila oko 12 sati. Sudarili su se osobni automobili i motocikl. Vozač motocikla je prevezen u bolnicu, ali još nije poznato koliko su teške ozljede koje je zadobija. Policija na terenu fizički regulira prometa. Na mjestu događaja će se provesti i očevid nakon koje bi trebale biti poznate sve okolnosti ove prometne nezgode. Vlada je na telefonskoj sjednici odredila nove cijene goriva koje će biti nešto niže od sadašnjih. Premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: A hoće li Split i županija u idućim godinama imati problema s odlaganjem otpada jer su kapaciteti Karepovca pri kraju, a izgradnja centra za gospodarenje otpadom u Lećevici debelo kasni, novinari su u Sinju pitali premijera Plenkovića.
2: Ima načina da se to rješava, postoji Bikarac koji je blizu, postoje Biljani Donji koji su blizu, postoje već dugogodišnji aranžmani pojedinih jedinica koji otpad odvoze i na druga mjesta. Prema tome u komunikaciji su svi ministrica Vučković i gradonačelnik Šuta i brojni čelnici dalmatinskih gradova i općina i to se pitanje rješava.
0: O slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću danas je govorio SDP-ov saborski zastupnik i član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajlo Zmajlović, koji tvrdi da su vlada i fond za zaštitu okoliša o tom zagađenju znali već neko vrijeme i šutjeli.
3: Predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle da ne razmatra i da ne analizirajući 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
0: Nastavlja se toplinski val, a za riječko, splitsko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje. Temperature će danas otići i do 38 Celzijevih stupnjeva. Javna ustanova Nacionalni park Mljet pozvala je posjetitelje i nautičare da tijekom preostalog dijela turističke sezone preuzmu ekobox kutiju s vrećicama za razvrstavanje otpada te pomognu u njegovu prikupljanju u prirodi. Posjetitelji koji prikupe i razvrstaju otpad mogu se s njim fotografirati te fotografiju poslati Nacionalnom parku Mljet, za što će dobiti i prigodan poklon.
1: Sport.
0: Prvog dana plivačkih natjecanja na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu, hrvatski su predstavnici nastupili u 3 discipline na 50 metara leptir. Imali smo četvoricu plivača, a najbliži plasmanu u polufinalu bio je Splićanin Jere Hribar, koji je ostvario 19. vrijeme i prva je rezerva za poslijepodnevno polufinale.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Komiža, Makarska i Dubrovnik 32, Šibenik i Zadar 33, Lastovo 34, Ploče i Split 35, te Knin 36 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičar Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, još jutro će biti tiho ili će puhati slab burin, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj Zagori do 38.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: u središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Naši vatrogasci jučer su imali nešto posla, dakle Prgomet u 12 sati požar je ugašen, Lećevica oko 9.30 požar ugašen, onda su imali u Segetu Donjem dojava u požaru automobila, pa Crivac Muć dojava požara na otvorenom, požar je oko 18 sati ugašen, Vinjani požar razvodnog ormara unutar trafostanice, a u Košutama požar niskog raslinja i zapuštenog vinograda opožaren 1 hektar na intervenciji DVD Trilj. Kad govorimo o vatrogascima, moramo spomenuti jednu situaciju koja se zadnjih dana događa, čini se sve češće, a to je upotreba dronova. Kad vatrogasci gase požare i na terenu su, imaju zaista ozbiljnih problema kad se koriste dronovi. Stoga smo evo pitali pomoćnika glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joška Grančića, što za vatrogasce konkretno znači kad su na intervenciji, a netko evo ima nekog razloga koristiti dron.
2: Korištenje dronova u zoni vatrogasne intervencije ozbiljno ugrožava sigurnost i zračnih i zemaljskih snaga. Kada je dron se primijeti u zraku, protupožarni zrakoplovi se odmah povlače sa lokacije djelovanja, one ne djeluju na požar i taj požar se širi puno brže nego da na njega djeluju i zračne snage. Isto tako može doći do nekakvog kontakta drona i protupožarnog zrakoplova, što može pričiniti veliku materijalnu štetu, a u nekim scenarijima može imati i znatno teže posljedice od samog rušenja zrakoplova. Nažalost, svake godine unatrag imamo nekoliko puta godišnje kada su uočeni dronovi prilikom gašenja požara i sada nedavno prije par dana početkom kolovoza u Vrsima pored Zadra uočen je dron, na terenu su bila dva kanadera, oni nisu mogli raditi dok se dron nije prizemljio. Kad se dron prizemljio, kanaderi su nastavili djelovati na požarište i nije u tom trenutku pričinjena znatna materijalna šteta veća, ali u svakom slučaju mogla je i biti. Hrvatska vatrogasna zajednica svake godine izdaje upozorenja zajedno sa Ministarstvom turizma i sporta, zajedno sa Hrvatskim šumama i Hrvatskom turističkom zajednicom. Izdaje se letak na 9 jezika i čak jedan dio tog letka upozorenja turistima je da u slučaju gašenja požara, kada uoče požar, da se ne približavaju, ne fotografiraju, ne snimaju, ne smetaju vatrogascima i ono što je posebno tu naglašeno, ne koriste dronove jer to pričinjava izravnu ugrozu, na kraju krajeva i povlači odgovornost onoga ko to koristi.
3: Radio Split. Da, ovo je za protupožarne zrakoplove, ali nije samo to, iako nas možda to najviše i boli i smeta ovih dana, ali vijesto prije 7 dana da je policija privela jednog Mađara turista koji je digao dron u blizini Resnika, zračne luke. E sad, ljudi možda i ne znaju, ali postoji Hrvatska udruga bespilotnih ili besposadnih letjelica koja okuplja zbog sve one koji su s dronovima, ali zbog pravog razloga, to je da se i pomogne kada treba. Dakle, ako ste u tom sustavu, ako ste imate tu aplikaciju, ako ste se registrirali, onda vam recimo vatrogasci mogu čak i pitati, zatražiti pomoć ili policija ili hitne službe da dignete taj dron, a vi se naravno ponudite, to sve ide jasno online, tako da se pomogne oko toga gdje je požar ili već što je. No ova situacija sa zračnom lukom je posebno neugodna jer su u jednom momentu morali obustaviti letove dok se to nije riješilo. Nazvali smo Željka Rihu koji je na čelu Hrvatske udruge bespilotnih ili besposadnih letjelica, a to su dronovi, jasno. I pitali ga kakva je sad to situacija trenutno u ovom trenutku i kakva je regulativa i što se može ili ne može napraviti.
4: Vi za relativno male novce, znači govorimo o nekakvih 500-600 eura, možete kupiti dron koji je kao i svaka druga letjelica, jel, sudionik zračnog prometa i koji može letiti na ozbiljnim visinama i može ugroziti zračni prostor. Znači danas su to puno dostupnije letjelice, odnosno jel, besplatni zrakoplovi, odnosno dronovi, nego što su to bili prije nekoliko godina. A rekao bi da nekako trend možemo napraviti malo i paralelu sa električnim romobilima koji su isto ove godine, ajmo reći, došli do te pošasti korištenja u loše, odnosno protuzakonite svrhe. Ista stvar se događa evo i sa dronovima. Ja bih rekao da je to jednostavno dostupnost tehnologije predobra i njihova povoljna cijena u odnosu na prije.
3: No, ali kad govorimo o tim incidentima, bilo je jasno, evo, znamo za ovaj incident prije 7-8 dana u Splitskoj zračnoj luci, kakva je situacija u posljednjih recimo godinu dana, je bilo više tih incidenata, je li bilo više upozorenja, je li bilo ugroza zapravo, stvari pravih relevantnih ugroza po tom pitanju?
4: Svaka neovlaštena letačka operacija je ugroza. veza u zračnom prometu. Znači, da li je direktna ugroza ili nije, ljudima se čini laički rečeno, pa idem, šta ja sad mogu napraviti jednom zrakoplovu, jel? Šta ja mogu napraviti jednom kanaderu, ali zapravo može se, dovoljna je činjenica, primjerice da će samo stresnu situaciju koju piloti kanadera doživljavaju u svojim operacijama, jel, prilikom gašenja požara, koji su nadljudski napori koji ti ljudi rade i koncentraciju koju imaju i de facto kontrolirano i prizemljuju zrakoplovu stvarno s ludim uvjetima iznad požarišta, i onda im ne treba da dobije na vezu da je netko uočio nekakav dron koji se nalazi blizu požarišta. Znači, osim što mora razmišljati o visini zrakoplova, dimu, vrućini požara, posadi, na, odnosno jel, vatrogascima na samom terenu, još sad mora i razmišljati o tome da je nekakav možda dron netko vidio, a niko ne zna čije. Znači, tu je, tu se stvara dodatni stres na, na pilotsko osoblje. Ista stvar je i sa zrakoplovom koji prilazi zračnu luci, jel, u Resniku vašu u Splitu, i onda sad kontrola zračne plovidbe javi primjerice pilotu Airbus A320 koji dolazi i dovodi turiste u Split da je nekakav dron uočen, ni znaju koliki je niti išta, i jednostavno sad piloti dodatno su pod stresom, a i samo spuštanje zrakoplova je već poprilično stresna situacija.
3: Moram vas pitati, dakle, to uočavanje drona, zapravo tu ne govorimo o elektronskom uočavanju, drona je vrlo mala letjelica, najčešće praktički radar ne može ni uočiti, to je samo vizualno uočavanje.
4: Tako, to vam je vizualno uočavanje, i to često, naravno, građana, i zato i je apel da svi sudjelujemo u tome na način da ako stvarno građani primijete dron blizu požarišta, da probaju u svakoj situaciji naravno pozvati policiju ili obratiti se primjerice ako su u blizini požarišta i naravno neće mi pristupiti njemu, ali tamo ima neobično policiju koja ogradi taj prostor, da im pristupi da kaže da su slučajno vidjeli dron. Onda će policija znati reći, to je naš dron, to je dron od civilne zaštite, to je dron od vatrogasaca. Ili će reći, ne, to nije naš dron, gdje ste ga vidjeli, i onda policija postupa. Vrlo važno je naglasiti da ako ga vide u blizini zračne luke, isto mogu upozoriti zračnu luku, pa makar to bio i primjerice dron od zračne luke koji radi neku svoju, jel, inspekcijski nadzor ili što god treba, ali važno je da su upućeni, jer kontrola zračne plovidbe jednostavno ne vidi dronove, i zato postoji naša aplikacija, jel, od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, gdje se svatko registrira i zatraži rezervaciju zračnog prostora. Tek kad ste vi rezervirali zračni prostor, vi de facto možete legalno letiti.
3: Da, ja bih rekao da je tu zapravo potrebno možda čak i samo pomoć građana. Ako vi vidite nekoga koji je tu nekakav turista, nije bitno osoba, koji je digao dron, a znamo da se to nalazi u području koje bi moglo biti opasno obzirom na požarište ili zračnu luku, pa trebate sami reagirati i prema tom čovjeku i odmah upozoriti, učiniti sve što možete da se to ne događa. Naravno, zvati i policiju, ali mislim da je samo pomoć tu također jednako bitna.
4: Tako je, samo pomoć, i mislim i naši članovi dok su na obali, ja sam više puta se u ovoj situaciji, naravno nema potrebe za nekim konfliktom, ali znao sam pristupiti, vidio sam da su turisti digli dron, provjerili na aplikaciji, nisu rezervirali zračni prostor, i doslovno ih samo uputim i kažem, slušajte, ono, znam da ste tu došli, i ako niste znali, imamo aplikaciju, i vrlo često ljudi pozitivno reagiraju, kažu nismo znali, preuzmu aplikaciju, i samo sam im na kratko objasnio, jel, kako mogu sigurno i odgovorno letiti. Tako da većina ljudi dobro reagira, samo opet kažem, čudno mi je da i iz drugih zemalja koji nas posjećuju ovdje, jel, evropskih, da se ni sami već ne informiraju prije kad već imaju dronove. Znači, da govorimo o malo većem, ajmo tako reći, problemu na razini Evropske unije, jer jako je malo vlasnika dronova koji kad putuju u druge zemlje se raspitaju da vide kako mogu legalno letiti. Ne? Mislim, to bi trebalo biti nekako osnovno pravilo kao i bilo koje drugo.
3: Da, ja se sjećam još na početku svega ovoga kad smo razgovarali još prije par godina, bilo je rečeno da dronovi koji se prodaju legalno praktički već imaju zapravo ograničenje koje je ukucano u njihov GPS, tako da niti ne mogu poletjeti ako je u blizini zračna luka, ako je zabrana prometa tuda. Dakle, ono, odbiće naređenje, odbiće, jer to još uvijek stoji, jer to postoji tako?
4: Stoji, tako je, postoji taj geofencing, odnosno postoji ta, ajmo reći, virtualna mreža unutar renomiranih proizvođača, unutar njihovih kontrola za letenje, i jednostavno vam na nekim lokacijama dron neće ni poletjeti, jel? Znači jednostavno ga nećete moći ni dignuti u zrak, a da ne kažem da neki zahtijevaju naravno da se registrirate, ograničima i letačku i visinu i brzinu, sve dok se ne registrirate. Znači imate tu neku identifikaciju.
3: To je dobra priča. Dakle, ponovim još jedan put za sve naše slušatelje, pa i za one koji imaju dronove, valja se registrirati na aplikaciju ili tako?
4: Tako je, vrlo važno je osposobiti se, registrirati svoj dron, kupiti policu osiguranja koja je svega 50 eura za normalan dron na godišnjoj razini, tako da ste i osigurani. Zatim uzmete aplikaciju AMC od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, tamo unesete sve svoje podatke u svojoj letjelici i svaki put prije nego što letite, pogledajte jel možete uopće, jel već netko rezervirao zračni prostor ili nije. Ako nije, jednostavno par klikova, 5 minuta doslovno prije same letačke operacije vi si rezervirate zračni prostor i poletite. I onda znajte da kontrola zračne plovidbe ima unutar aplikacije vaš broj telefona i ostalo, i u slučaju da dođe do nekakve intervencije za koju naravno vi ne znate, postoji mogućnost da će vas oni nazad i zamoliti da prizemljite dron. Jer možda prolazi hitna helikopterska služba, jel, hitne pomoći, ili prolazi kanader ili neko drugi. Važno je da i oni imaju uvid u letjelice poput dronova u zračnom prostoru kako bi mogli osloboditi zračni prostor za druge letjelice. Naravno, zračno pravo je tu vrlo jednostavno. Posadni zrakoplovi, odnosno posadne letjelice, uvijek imaju pravo prvenstva u odnosu na besposadne.
3: Naravno, i još samo za kratko, naravno učlanite se i udrugu, zašto ne, i time praktički možda nekome i pomoći i biti zapravo unutar sustava.
4: Da, tako je. Mi kontinuirano tražimo udaljene pilote koji žele se dati na raspolaganje volontiranjem sustavu civilne zaštite. Imamo sustav dežurstava gdje naši članovi sad i dok su na odmorima sa svojim letjelicama, imamo i naše, znači, dronove, daju se na raspolaganje u slučaju da s hitnim službama, pogotovo državnoj intervencijskoj postrojbi civilne zaštite, zatrebaju udaljeni piloti, da onda jednostavno budemo mobilizirani i sudjelujemo u aktivnostima koje su potrebne.
3: Gospodin Rika, hvala vam puno na razgovor, ovo je upozorenje jasno i svim onima koji su vlasnici dronova. Još jedan put pazite što radite.

0: najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.
1: U 13:41 minutu. Jučer smo svi jasno, više ili manje svi jasno, pratili i naš radijski prenos, ali i televizijski prenos Alke. Inače, nove kamere i novi način snimanja i preciznost vam daju neke podatke, nešto više. Vidite kako Alkar trči, kako konji trče, jesu li onako dosta rano usmjereni ili malo zanose, sad to sve skupa zasno ovisi i o jahaču, ali primijetilo se recimo da upravo slavodobitnik Tino Radanović ima konja koji baš ono ide jako ravno na Alku, neki baš i ne. Sad, da li je to možda i do trkališta, i do konja, i do jahača, ne znam, to možda ti, Magdalena, bolje znaš.
2: E, pa to bi najbolje znao netko tko se bavi uzgojem konja, da. Recimo gospodin Stipe Šimunđa, koji zapravo radi u Alkarskoj ergeli, inače doktor veterinarske medicine. Mm-hmm. Ali tebe je zanimao jedan trenutak koji se dogodio u prijenosu Sinjske Alke, možeš slobodno reći o čemu se radi, impresivan. Pa možda su i drugi primijetili. Da,
1: bio impresivan, mislim, primijetili su sigurno jasno kada je rečeno da će Alkar Marko Vrca odustati dalje od daljnjega trčanja Alke, jer je njegov kon posrnuo u drugom trčanju, čini mi se, u drugoj trci. Kon je neposredno prije približavanja Alci je posrnuo i to je Marko primijetio. I odmah je praktički bremzao, što bi rekli, konja i nije uopće digao koplje i nije tio gađati jer mu se konj ozlijedio. I to smo vrlo brzo vidjelo, poslije kamere pokazala kako konj zapravo šepa na prednju desnu nogu, dakle došlo je do neke ozljede konja u toku trka i on je u biti sačuvao konje. To je bilo primarno, to je bilo najbolje.
2: I to te se zaista dojmilo, koliko brinu. Pa zaista
1: sam,
2: brinu.
1: To se vidjelo, on uopće ne diže koplje, nego zaustavlja konja, bremza ga jer shvaća da će možda konji pasti na kraju krajeva, jer pitanje što se dogodilo, sad koja je ozljeda, ne znam jasno, ali to, ta briga o životinjama je zaista fantastična, a to je životinje u prvom planu, ne Alkar. To je vrlo važno.
2: U svakom slučaju, itekako se vodi računa o alkarskim konjima, dakle u sklopu tog prijenosa bila jedna reportaža, u igrom slučaju sam je ja radila i nije prvi put da radim reportažu o alkarskim konjima, gdje smo ponovno pojasnili zašto su alkarski konji važni, koliko je važna ta veza alkara i konja, je li to možda čak i presudno kad govorimo o osvajanju nekog trofeja. Većina alkara kaže da im je jako važno da imaju dobroga konja. Ta nekakva veza koja se stvara 365 dana u godini. Znači, da. Nema odmora, nema vikenda, nema blagdana, oni su stalno zajedno i stalno rade na jačanju te nekakve veze. Moraju se dobro poznavati.
1: Naravno, i Tino je Radanović rekao svom konju da je bio odličan, o svom konju jasno, i onda smo primijetili svi dva puta ga je poljubio.
2: Da,
1: svega si je poljubio konja, što zaista djeluje zaista još i ljepše u cijeloj toj priči. Zahvalan, jasno.
2: Ali primijetio si jednako tako i mnogo čuvara alkarskih konja, među njima je mnogo čuvarica, to se me pitao.
1: Puno curica.
2: Veliko je zanimanje za, možemo tako reći, posao čuvara alkarskih konja. Ti alkarski konji moraju biti i lijepog izgleda, moraju zadovoljiti nekakve druge kriterije što se tiče brzine i tako dalje, ali mora imati jednu lijepu narav, možemo tako reći.
1: Stentanost.
2: I upravo iz tog razloga je, dakle, prije više od 20 pokrenuti program uzgoja alkarskih konja. Dakle, spomenula sam gospodina Stipu Šimunđu, on je voditelj uzgojnog programa u Alkarskoj ergeli Sinj. Svake godine ga pitam kako bih napravila tu reportažu i pojasnila ljudima koji nisu iz Sinja, koji nemaju veze sa Sinjskom Alkom i ne znaju o čemu se tu zapravo radi. Uvijek mi ponavlja isti odgovor, pomalo mi je čak možda malo to i smiješno ponekad zato što ga to pitam, ali zaista treba pojasniti treći ljudima da nije riječ o pasmini posebno, nego on to naglašava, dakle, o tipu, uzgojnom tipu i što se događa. Dakle, prije više od 20 je pokrenut taj program uzgoja alkarskih konja, međutim sad idu korak dalje, već i prijašnjih godina smo najavljivali, u planu je izgradnja jednog konjičkog kampa u kojemu će se posvetiti i dodatno, je li, tom programu uzgoja alkarskih konja. Potkraj srpnja naša županija Splitsko-dalmatinska je darovala državno zemljište gradu Vrlici, dakle u Vrlici bi trebao biti taj konjički kamp i ondje će se, dakle, raditi na uzgoju alkarskih konja, ali jednako tako taj kamp je važan i zato što će služiti i za terapijsko jahanje, jednako tako i za razvoj ruralnog turizma, ali i općenito za razvoj konjogojstva. E sad, naravno da sam iskoristila priliku jučer kad sam srela resornog ministra poljoprivrede, šumarstva, ribarstva Davida Vlajčića i pitala ga za taj projekt što on tomu kaže, pa poslušajmo.
3: Ministarstvo poljoprivrede u okviru svog proračuna podupire uzgoj alkarskih konja. U mom mandatu smo još i povećali sredstva koja izdvajamo. Upoznat sam s ovim projektom, zapravo zajedno radimo na njemu od prošle godine i svakako Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva će ga maksimalno podržati i dati podršku, tako da veselimo se i razvoju tog projekta.
0: U središtu dana s Magdalenom i Zoranom.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Radio Split. Radio s tradicijom.
2: Iz Hrvatskog autokluba i dalje vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Dakle, ponavljamo, pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su, kažu, povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. To znači da se sezona odvija dobro.
3: Da, upravo tako. Inače, samo za kratko, manji je problem sad na ovom izlazu iz Splita, na križanju ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde, valjda zato što je očev završen, pa je to sve skupa. U redu, imamo još nekih novina kada je u pitanju, je tako, da, to je to, pojačani promet prema Dubrovniku i čvor Vosiljevo je dalje tu problem, ali dobro, to se sve skupa nekako odvija. Dobro, to je što se tiče prometa, kada su u pitanju podaci, zračna luka je ovo isto promet, u pola godine s više putnika, u lipnju, slično kao i lani, dakle, to se držimo više manje isti podaci. A kada su u pitanju oni klasični turistički podaci, Hrvatskoj u srpnju posjetilo 4,7 milijuna turista koji su ostvarili 29,6 milijuna noćenja, što je, a mi svake godine nekako rastemo za 2-2,5%, tako to stoji prema službenim podacima, pa je sad to i tako. Dakle, 2,5%, odnosno 1% više nego u lanjskom srpnju, to je podatak iz Hrvatske turističke zajednice prema e-vizitor sustavu, a kažu da malo na crno toga ima još.
2: Dobro, to se uvijek spominje, pa to je jasno.
3: Ali ne puno.
2: Ne samo kada je u pitanju turizam, općenito sve. Da. Uvijek se mora uzeti u obzir da postoji još jedan taj nekakav dodatni dio koji možda nije prikazan.
3: U svakom poslovanju.
2: Da. Najviše turista je iz Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske, a među županijama koji su najviše i najčešće birali ti gosti su Istra, Kvarner i Splitsko-dalmatinska županija, dakako, a među najposjećenijim odredištima Rovinj, Vir, Poreč, Medulin i Dubrovnik.
3: E sad, mi znači u globalu imamo bolji porast, ali nemamo istaknute gradove. Dobro, Dubrovnik je jasno, ali tu Istra zaista vodi iz godine u godinu. Kad smo kod električne energije, evo samo kratka informacija, Mađari, kao da raste Dunav još malo sada, kada su dobili nekakvu vodu, pa su otvorili jedan reaktor ove velike nuklearke Pax u Mađarskoj, pa valjda ne bi trebalo biti problema sa strujem, ali što u BiH, ovo je zbog suša, prijeti ograničenje.
2: Da, čini se da će imati problema sa električnom energijom zbog svega što se događa.
3: Prijeti ograničenje isporuke električne energije zbog suša, ali višegodišnjeg odlaganja energetske tranzicije te nedovoljnog ulaganja u nove proizvodne kapacitete, stoji u izvještaju i to tvrdi bivši premijer Federacije BiH Etienne Bičarčić. Dakle, nije to sve skupo određeno kako treba, pa imaju manjak, ali više manje svi imaju manjak. Kada pogledamo ovu sušu, recimo kako je Mađarska uvozila struju, kako su svi drugi kad već nemaju takve izbore energije, kako će Rumunjska imati problema sa strujom kada ukinu sad ovu nuklearku Crna Voda, odakle će uvoziti, ja ne znam, zaista. To valjda znaju, valjda se negdje struja stvara, ja samo ne znam točno gdje.
2: Nadamo da se ti najcrniji scenarij neće ostvariti, dakle vječiti optimisti, ja bih gledala svoj vječiti
3: optimisti. Ovdje govorimo zapravo o nuklearkama, ovo sa vodom jasna je stvar, no evo, situacija u našoj županiji, kako stvari stoje, nije bilo nikakvog apela za štenju vodom, iako je taj apel ljeti uvijek postoji, ali kad je u pitanju Zadarska županija, tamo je bilo zaista presušivanje i isključivanje dijela vodoopskrbe, u našoj županiji toga nije bilo.
2: Pa nadamo se da i neće. Eto, 13 sati i 54 minute, u 14 nam stiže Ivan Perdić i najnovije vijesti.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nastavlja se toplinski val za riječko-splitsko i dubrovačko područje. Na snazi je crveno upozorenje, a temperatura će ići do 38 Celzijevih stupnjeva. Vlada je na telefonskoj sjednici odredila nove cijene goriva, koje će biti nešto niže od sadašnjih, predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Hoće li Split i županije u idućim godinama biti u problemu s odlaganjem otpada jer su kapaciteti odlagališta Karepovac pri kraju, a centar za gospodarenje otpadom u Lečevici će se graditi još 2 godine. Novinari u Sinju pitali su premijera Plenkovića.
2: Ima načina da se to rješava, postoji Bikarac koji je blizu, postoje Biljani Donji koji su blizu, postoje već dugogodišnji aranžmani pojedinih jedinica koji otpad odvoze i na druga mjesta. Prema tome u komunikaciji su svi ministrica Vučković i gradonačelnik Šuta i brojni čelnici dalmatinskih gradova i općina i to se pitanje rješava.
0: Grad Gaštela će svoj otpad odvoziti u susjednu Šibensko-kninsku županiju te u Karlovačku županiju. To će grad Gaštela stajati oko pola milijuna eura više troškova isključivo radi prijevoza, kazuje kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović, dodajući kako se neće doći do povećanja cijene odvoza otpada građanima. O slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću govorio je SDP-ov saborski zastupnik i član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihael Zmajlović, koji kaže da su vlade i fond za zaštitu okoliša to znali već neko vrijeme.
3: Predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle da ne razmatra i da ne analizirajući 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
0: Javna ustanova Nacionalni park Mljet pozvala je posjetitelje i nautičare da tijekom preostalog dijela turističke sezone preuzmu eko box, kutiju s vrećicama za razvrstavanje otpada te pomognu u njegovom prikupljanju u prirodi. Posjetitelji koji prikupe i razvrstaju otpad mogu se s njim fotografirati te fotografiju poslati Nacionalnom parku Mljet za što dobivaju prigodan poklon.
1: Sport.
0: Atletičar Marino Bloudek plasirao se u polufinale u disciplini 800 metara na Europskom atletskom prvenstvu koje je danas počelo u engleskom Birminghamu. 4 naših plivača nastupila su na jutrošnjim kvalifikacijama za Europsko plivačko prvenstvo na 50 metara leptir te 1 na 100 metara prsno. Nitko nije izborio polufinale. Najbliži polufinalu na 50 metara leptir bio je Jere Hribar koji je imao 19. vrijeme te je prva rezerva za polufinale. Bez finala je ostala štafeta 4x200 metara slobodno koja je ostvarila 14. vrijeme u konkurenciju od 20 štafeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i vruće, puše slab vjetar, more mirno ili malo valovito, temperatura mora je oko 27 stupnjeva, temperature zraka su Makarska 31, Dubrovnik, Lastovo i Zadar 32, Komiža 33, Šibenik i Kaštela 34, Split 35, Ploče 36, Knin 38 stupnjeva Celzija. Opširnije vremenu do kraja dana, sinoptičar Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj Zagori do 38. Sutra utorak i dalje pretežno vedro, ujutro tiho ili slab burin, poslije podne umjeren maestral, a onda će u noći na srijedu zapuhati slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti još malo viša nego danas. Od srede nadalje će biti sunčano i vrlo vruće, s tim da će pojačati bura, uglavnom sunčano i vruće do daljnjeg.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: u središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Evo, nekako nam se kroz emisiju danas provlači cijelo vrijeme i priča o Sinjskoj alci, što je i razumljivo, dakle dojmovi se još sliježu, pa bilo je dobro, ti si Zorane gledao prijenos.
2: Evo, kaže i predsjednik Milanović, nikad bolje, sad to znači nikad bolje, bila je zaista uvijek uzbudljivi halki i pripetavanje, naravno stvar, ali i ove godine bile zaista impresivno, mora se priznati, a kažu da je bilo još impresivnije dva dana prije toga kad je bilo odgođeno sad zbog kiše pa se do kasnu noć.
1: Da, bara je bila u pitanju, pa se do kasno u noć trčalo i bilo je pripetavanje i to je onda zanimljivo za publiku koja baš jedva čeka takve trenutke.
2: A ono što, ono što
1: sam ja htjela zapravo reći da ta alka kao manifestacija možda ne bi bila toliko atraktivna da nema u njoj glazbe. Dakle, govorili smo o tome na početku kad smo najavljivali emisiju i ta glazba je veoma važna i ona je zapravo nešto čime se stručnjaci bave, istražuju, dakle, prilično istražuju to područje. Jedna od stručnjakinja koja se time bavi već godinama je i naša akademkinja Hana Breko-Kustura iz Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dakle, zaista to temeljito istražuje, godinama se time bavi i došla do nekih veoma zanimljivih spoznaja. E sad, što je to Hana otkrila? Poslušat ćemo u idućih 3,5 minute, možda koju sekundu više.
3: Alka bez glazbe bi bila jedna njema parana povorka, naravno ustrojena hijerarhijski kako to već alka i jest. Uloga glazbe je po meni neprocjenjiva. Glazba je ta koja daje ritam momačkoj četi, alkarima, konjima i na koncu konca publici. Tako da glazba je ta koja je jedan kohezijski faktor, da se stručno izrazim, koja povezuje publiku na trkalištu i kompletnu alkarsku povorku. Novost je, evo, mojim posljednjem istraživanju, da je zapravo možda ipak najstariji Alečaušev zov, odnosno zov trublje koja zove alkara na trku, vrlo sličan, da ne kažem identičan početnoj melodi Heinao Marijatski, poziv trublje, Marijanski zov, u bazilici u Krakovu, koji svaki sat vremena se okreće na sve četiri strane svijeta, a u podne poljski radio tu melodiju izravno prenosi na poljskoj radioteleviziji. Idemo dalje, dakle, glazba u alci su mahom koračnice, logično. Jedna od najstarijih u njima, kada gledamo kronološki, je 1933. godine nastala koračnica Josipa Kuletina, koja se naravno zove Sinjski alkari, a ona se u to doba zvala alka. Koračnica koja je nastala 1965. u prigodi 250. alke, nastala je na poticaj Sinjanina Mladena Delića. To je zanimljivo. Skladali su je dva velika imena, to su Drago Britvić i Nikica Kalođera. Ona se naravno opet naziva naravno Sinjski alkari i to je ona koju čujemo i na razglasu dok publika čeka nastavak i naravno tijekom same alkarske ceremonije. Treća skladba koju mi čujemo i tu skladbu jedva želimo čuti što više, a to je glazba Pogotka u sridu, koju su skladali Mile Čačija Čaja i Josip Župić Mazom. Što je zajednički svim ovim glazbama koje smo spomenuli? To je upravo taj Heinao Marijatski, koji se u svim tim skladbama citira poput nekog provodnog tkiva. A meni se sad čini još važnije spomenuti da koliko god mi mogli zaboraviti, preskočiti, koliko god vremena da su bila, da je očito taj marijanski pozdrav podsvjesno bio u alci važan. I marijanska tematika i posvećenost i utjecanje čudotvorne Gospi Sinjskoj u samom Sinju itekako važno. Ne smijemo zaboraviti da su glavni prosvjetitelji, glavni nositelji prvih glazbenih zapisa, još i srednjovjekovni koje sam pronašla u arhivu samostana, upravo Sinjski Franjevci, koji su u to vrijeme imali jednu svoju specifičnost, a to je da su trajno njegovali proces odlaska u inozemstvo na obrazovanje i to u zapadnu Europu, Padovu, Veneciju, a Čerencu recimo, i uvijek se vraćali svom domu, svom Sinju, i za razliku od nekih drugih latinskih rukopisa u Gregorijanskom koralu, fratri u Sinju gotovo vrlo često uz latinske tekstove i latinske napjeve kao mali i latinske napjeve kao mali znak hrvatskog identiteta unose hrvatski tekstovni predložak. Primjer za to je najstariji spomen hrvatskog jezika u kantualu fra Petra Kneževića iz 1767. gdje on misu koja je talijanska, koja je latinski koral, naziva misa u hrvatski jezik i piše cijelu misu na hrvatskom jeziku. To je fenomenalno.
0: 24 sata na dan. Najstariji radio u regiji. Radio

0: Imaš li, Zorane, neku preporuku za mene, pa i za slušatelje što se tiče večerašnjih događaja, kultura? Ja sam, kamo bi ti nas uputio?
1: Ja sam htio gorljivo najaviti kako smo imali gosta u studiju, pa je i Solinsko kulturno ljeto večeras, dakle, što bi moglo biti. Ali u stvari večeras nema prata u Solinu. Bila je jučer Tamara Obrovac sa svojim, pretpostavljam, etno mjuziklom, imala je u Vrtu Tuskulumu nastup, ali 13.8. bit će Voliš li me, također koncert, pa onda 15.8. na Velu Gospu Krijes, pa ćemo smo na Novom Svitu, pa Kava Fest Solin, pa onda ima tu još Plavi orkestar, Bare i Majke, Alan Islamović i tako dalje, ali večeras na Splitskom, naravno, kulturnom ljetu, ili Splitsko ljeto, bolje rečeno, Testosteron, dakle, ali ne u HNK Split, nego Amfiteatar, druga vidjelica, predstava, dramska predstava Testosteron, ide u 21 sat. I kažu da je preostalo još nekoliko ulaznica, pazite ovo, ima još nekoliko ulaznica, bit će i sutra, to je recimo tako reprizna predstava, pretpostavljam također Amfiteatar, druga vidjelica, predstava Testosteron, a 12. kolovoza A klasika Eros onoga svijeta, i to na igralištu turističko ugostiteljske škole u Splitu, to je natovno sa one strane Marijana, to je, kažu, sad nova pozornica, novo mjesto odigravanja. Znamo da svake godine Splitsko ljeto bira nekakve druge alternativne lokacije, pa smo imali u Dujmovači, u industrijskoj zoni, u transformatorskoj stanici, koja je, dakle, baština industrijske kulture i arhitekture, je bila na predstavu. Ali u svom slučaju, dakle, Testosteron večera spasa, dakle, nekoga
0: zanima. Reci nešto još o Testosteronu, ima li kakve informacije?
1: Da, ja sad ćemo pogledati ovdje. Kažu opis, vjenčanje iz pakla, mlade je pobjegla, mladoženja kipi od bijesa, stolovi su postavljeni, divlja svadbena glazba na kojoj samo muškarci počinju i sve u svemu, luda noć. To je Testosteron.
0: Luda noć, da, zanimljivo da zvuči. Dobro, da, eto, tko voli nek izvoli, još kažeš malo ulaznica ostalo, jel?
1: A kaže još par ulaznica, pa na 20 eura ulaznica i to je to, vidjelica, a to očito nije, naravno, veliki prostor, Amfiteatar, druga vidjelica, Kolumbatićevo šetarište broj 3.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Evo Zorane, čini se da i sutra je upozorenje na veliku opasnost od visokih temperatura, dakle očekuje nas još jedan jako vruć dan. Vjerojatno će temperature biti slične današnjima, a to je znači iznad 35, 36, 37, da. Ne vidim baš da se više od toga prikazuje, ali postoji mogućnost da bude čak i toplije od toga.
2: U Kninu će biti sigurno toplije, ali kod nas također moguće, ali evo recimo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra je jednako kao i jutros. Znači u 12 sati upozorenja nema. Nad Jadranom se sa sjeveroistoka pruža anticiklon ili greban, uz nešto malo vjetra i to je to. Nikakvih specijalnih upozorenja. U ovim trenucima, dakle, u Splitu je prema zadnjim podacima 35 stupnjeva, polačujem još jedan put, 35 na Marjanu, 34,5 tu negdje, dobro, to je to. I tako je to svugdje u Zadar je 37 stupnjeva na aerodromu, pazite ovo, u Šibeniku je 35 također. Split i Kaštela više manje slično do 35 stupnjeva, Makarska je znatno, 32 stupnja, ako je to što znatno jasno. U Rašćanima je dalje 37 stupnjeva, što je jako visoko, jasno, i ovaj u Kninu oko 37 stupnjeva, 38 čak, ja bih rekao, uz 1012 do 1014 hektopaskala tlak zraka.
1: Evo, kažu, bit će sutra prije podne pretežno vedro, kad govorimo o cijeloj Hrvatskoj, o sredine dana unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru.
2: Kod nas ništa.
1: Ništa.
2: Sunce,
1: da, ništa. I evo, rekla sam, dakle, ta najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 39 stupnjeva, da vidimo može li nas razveseliti barem podatak o jutarnjoj. Najniža jutarnja većinom od 15 do 20.
2: To je za
1: obali. Na obali i otocima od 22 do 27.
2: Pa. A dobro, bilo je i toplijih jutara u da. Godinama, još ja se sjećam prije 5-10 godina bila su jutra po 29 stupnjeva u Splitu. Ovo čak i nije, kad je u pitanju jutro, ovo čak nije toliko, osim jasno ovih visoke dnevne temperatura. Ali ovo kad govorimo o sjevernom dijelu Hrvatske, sad tu temperature ipak bitno padaju, gori je 31-32 maksimalno, to je bitna razlika, jasno.
1: Da.
2: Ali na Jadranu nije dalje toplo.
1: I evo, ovo je nekako sat kad se opet malo stvare gužve u prometu, dakle, pojačan promet, pa možda čak i nešto malo zastoja na području Kaštel Staroga, Stobreć i Solin opet, evo jedno vrijeme Solin se bio malo raščistio, ako možemo tako reći, ali sada evo opet se pojavila malo ta gužva, ali sve ćemo mi to izdržati samo bez nervoze, polako, strpljivo i svakako ostanite uz program Radio Splita. S vama su od 11 sati bili Mario, Ivan, Zoran i Magdalena. Hvala na pozornosti i do slušanja. Slušatelji, dobrodošli na valove Hrvatskog radija.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za naše uobičajene jezične minute. Danas na neki način nastavljamo temu o dvostrukim slovima, ali sada je riječ o suglasnicima, i to o specifičnom slučaju, o pogrešnom i ispravnom preuzimanju dvaju slova S. Ovo su Loise Slack Infanties Praprotna. Oni su svirali i pjevali na prvoj audiokaseti izdanoj u Hrvatskoj godine 1970. Izdavač je dakako bio Jugoton, koji je naslijedila tvrtka Croatia Records. Kad smo uveli tu inovaciju, nastojali smo preuzeti i riječ za nju. Najvjerojatnije nam je stigla iz talijanskog, možda iz francuskog jezika, u kojima se prijenosna kutijica s magnetnom trakom ili vrpcom i s kotačićima za njezin prijenos i namotavanje zove kaseta i kaset. U oba slučaja piše se s dva S i dva T. I u engleskom jeziku propisan je izgovor s glasom S, cassette, pri čemu Websterov riječnik, kako je u nas isticao akademik Vladimir Vratović, i za temeljnu riječ case, izvodeći je iz starofrancuske cas, traži izgovor sa S. Jezičnim stručnjacima i danas nije jasno kako se unatoč svemu pojavila kazeta, i jasno i glasno nam podcrtavaju, u hrvatskom jeziku piše se i govori kaseta. Uostalom, sve druge riječi latinskog podrijetla koje u izvorniku imaju dva slova S, u hrvatskom smo preuzeli upravo s tim slovom.
2: Ne kažemo asocijacija,
3: nego asocijacija.
2: Ne kažemo pozesivnost,
3: nego posesivnost.
2: Ne kažemo esencija,
3: nego esencija.
2: Ne kažemo maza,
3: nego masa.
1: I te su riječi nastale iz dva slova S, to jest iz riječi asociacio, possessivus, essentia i masses a. A posebno izdvojimo riječ dissertatio, što znači da doktorandi, budući doktori znanosti,
3: ne pišu doktorske disertacije,
2: nego doktorske disertacije.
1: A evo slučaja u kojem se često izgovara i piše s, a trebalo bi se reći z. I doktorandi i studenti prije obrane doktorata ili prije ispita idu svojim profesorima na konzultacije. Ne idu na konsultacije. Latinska riječ consultare, koja znači savjetovati, ima samo jedno slovo s. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio.

uzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od ponižene cijene goriva, premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: A hoće li Split i županija u idućim godinama biti u problemu sa odlaganjem otpada jer su kapacitet odlagališta Karepovac pri kraju, a centar za gospodarenje otpadom u Lećevici će se graditi još 2 godine. Novinari su pitali u Sinju premijera Plenkovića.
2: Ima načina da se to rješava, postoji Bikarac koji je blizu, postoje Biljani Donji koji su blizu, postoje već dugogodišnji aranžmani pojedinih jedinica koji otpad odvoze i na druga mjesta. Prema tome u komunikaciji su svi ministrica Vučković i gradonačelnik Šuta i brojni čelnici dalmatinskih gradova i općina i to se pitanje rješava.
0: Grad Kaštela će svoj otpad odvoziti u susjednu Šibensko-kninsku županiju te Karlovačku. To će grad Kaštela stajati oko 500 000 eura više troškova, isključivo radi prijevoza, rekao je kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović, dodajući kako neće doći do povećanja cijene odvoza otpada građanima. O slučaju opasnog otpada ilegalnog u Gospiću govori je SDP-ov saborski zastupnik i član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihael Zmajlović, koji kaže da su vlade Fond za zaštitu okoliša to znali već neko vrijeme.
3: Predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle da ne razmatra i da ne analizirajući 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
0: A javna ustanova Nacionalni park Mljet pozvala je posjetitelje i nautičare da tijekom preostalog dijela turističke sezone preuzmu ekobox, kutiju s vrećicama za razvrstavanje otpada te pomognu u njegovu prikupljanju u prirodi. Posjetitelji koji prikupe i razvrstaju otpad mogu se s njim fotografirati te fotografiju poslati Nacionalnom parku, za što dobivaju prigodan poklon.
1: Sport.
0: Atletičar Manino Blodek plasirao se u polufinale u disciplini 800 metara na Europskom atletskom prvenstvu koje je počelo u engleskom Birminghamu. Četvorica naših plivača nastupila su u jutrošnjim kvalifikacijama na Europskom plivačkom prvenstvu na 50 metara leptir te 1 na 100 prsno. Nitko nije izborio polufinale. Najbliži polufinalu na 50 metara leptir bio je Jere Hribar koji je imao 19. vrijeme te je prva rezerva za polufinale. Bez finala je ostala štafeta 4x200 slobodno koja je ostvarila 14. vrijeme u konkurenciji od 20 štafeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i vruće, puše slab vjetar, more mirno ili malo valovito. Temperatura mora je oko 27 stupnjeva Celzija, a u zraku je u Komiži 32, Makarskoj, Zadru 34, Splitu 35, Imotskom, Pločama, Šibeniku 36, Tekninu 38 stupnjeva Celzija. Opširnije vremeno do kraja dana, sinoptičar Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj Zagori do 38. Sutra utorak i dalje pretežno vedro, ujutro tiho ili slab burin, poslije podne umjeren maestral, a onda će u noći na srijedu zapuhati slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti još malo viša nego danas. Od srede nadalje će biti sunčano i vrlo vruće, s tim da će pojačati bura, uglavnom sunčano i vruće do daljnjeg.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

da, ta zlatna mreža ljubavi može se razmatrati i kao zlatna mreža radijskih valova. Hvala vam što ste s nama, dragi i istinski prijatelji radija, poglavito slušatelji se naše. Zdravi, veseli bili, dobrodošli u poslijepodnevni program i po ovom vrućem danu Radio Splita. Za tonskim pultom Mario Ilinčić, glazbeni urednik Želimir Škarpona, ja sam Vedran Očašić. Gužve takve kakve su, nepromijenjene, copy-paste kao i svakog radnog dana. Ljeti, dakle, može se izdržati ako imate klimu, ako nemate, nije vam baš jednostavno. Puno je događanja u Splitu i cijeloj Dalmaciji, najavit ćemo neke od njih do 20 sati, ali sve to bit će garnirano bogatom i dobrom glazbom. 15 sati i 13 minuta.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

16:25, jedna onako zanimljivost. Predstavnici udruge Hrvatski drveni brodovi sudjelovali su na Risers Wooden Boat Festival održanom prije nekoliko dana u norveškom Risru, gdje su predstavili hrvatsku tradicijsku drvenu brodogradnju, tradicijska plovila hrvatske obale te projekt digitalnog registra hrvatskih drvenih brodova. Već više od 40 godina se održava taj festival na južnoj obali Norveške i stvarno lijepo kada se naši starograditelji, kalafati, vlasnici starih drvenih brodova pojavljuju na takvim manifestacijama, i to nešto što lijepo, zanimljivo i čuva definitivno i našu baštinu.

red da se sakrije u konobu sad s obzirom na temperature zraka koje su vani. Ponovimo, Komiža 32, Lastovo, Makarska, Zadar 34, Split, Kaštela 35, Imotski, Ploča, Šibenik, Sinj 36, a u Kninu je 38 cijelih stupnjeva. Ljudi moji, bježite u hladu.

15:48 minuta u hrvatskim zračnim lukama. U prvoj polovici godine bilo ukupno 5,5 milijuna ili 3% više putinga nego isto lanjsko vrijeme, dok ih je u lipnju bilo 1,9 milijuna, jednako kao lani. Pričamo je o 10 glavnih tržišta, sa samo 3 u lipnju prošlo više putnika nego lani, pokazuju najnoviji podaci. Dakle, Zagreb je s najviše putnika u pola godine, Split je s najviše putnika u mjesecu lipnju. Recimo, u Splitu je samo u lipnju poletjelo ili sletjelo 558,9 tisuća putnika.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od ponoći niže cijene goriva. Premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Hoće li Split i županija u idućim godinama biti u problemu s odlaganjem otpada jer su kapaciteti odlagališta Karepovac pri kraju, a centar za gospodarenje otpadom u Lećevici će se graditi još 2 godine. Novinari su u Sinju pitali premijera Plenkovića.
2: Ima načina da se to rješava, postoji Bikarac koji je blizu, postoje Biljani Donji koji su blizu, postoje već dugogodišnji aranžmani pojedinih jedinica koji otpad odvoze i na druga mjesta. Prema tome u komunikaciji su svi ministrice Vučković i gradonačelnik Šuta i brojni čelnici dalmatinskih gradova i općina i to se pitanje rješava.
0: Grad Kaštela će svoj otpad odvoziti u susjednu Šibensko-kninsku županiju te Karlovačku. To će grad Kaštela stajati oko 500 000 eura više troškova isključivo radi prijevoza, rekao je gradonačelnik Denis Ivanović, dodajući kako neće doći do povećanja cijene odvoza otpada građanima. O slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću govorio je SDP-ov saborski zastupnik i član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović, koji kaže da su vlada i fond za zaštitu okoliša to znali već neko vrijeme.
3: Predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle da ne razmatra i da ne analizirajući 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
0: A javna ustanova Nacionalni park Mljet pozvala je posjetitelje i nautičare da tijekom preostalog dijela turističke sezone preuzmu ekobox kutiju s vrećicama za razvrstavanje otpada te pomognu njegovu prikupljanju u prirodi. Oni koji prikupe i razvrstaju otpad mogu se s njim fotografirati te fotografiju poslati Nacionalnom parku Mljet za što dobivaju prigodan poklon.
1: Sport.
0: Atletičar Marino Bludek plasirao se u polufinalu u disciplini 800 metara na Europskom prvenstvu koje je počelo u engleskom Birminghamu. 4 naših plivača nastupila su na jutrošnjim kvalifikacijama na Europskom plivačkom prvenstvu na 50 metara leptir te 1 na 100 metara prsno. Nitko nije izborio polufinale. Najbliži na 50 leptir bio je Jere Hribar koji imao 19. vrijeme i prva je rezerva za polufinale. Bez finala ostala je štafeta 4x200 slobodno koja je ostvarila 14. vrijeme u konkurenciji od 20 štafeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, vruće, puše slab vjetar, more mirno ili malo valovito, temperatura mora je oko 27 stupnjeva Celzija, temperatura zraka je 32 komižala, Makarska Zadar 34, Split Kaštela 35, Imotski Ploča Šibenik Sinj 36, Teknin 38 stupnjeva Celzija. Opširnije vremena do kraja dana, sinoptičar Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj Zagori do 38. Sutra utorak i dalje pretežno vedro, ujutro tiho ili slab burin, poslije podne umjeren maestral, a onda će u noći na srijedu zapuhati slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti još malo viša nego danas. Od srede nadalje će biti sunčano i vrlo vruće, s tim da će pojačati bura, uglavnom sunčano i vruće do daljnjeg.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita. Pobjednici 33. festivala

0: Zabavne glazbe, melodije hrvatskog juga, Opuzen 2026. Grupa Nevera, Nigdi mira nemam.
1: Kad se nebo zemljom poigra, kad je more puno dodira, riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon

sila je sparu cijelega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cijelega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

16:28 minuta, dolaze nam brojne vijesti koje ne možemo naravno plasirati u naše vijesti na puni sat. Evo jedna zanimljivost iz Bosne i Hercegovine. Naime, tamo prijete ograničenja isporuke električne energije zbog suše, ali i višegodišnjeg odlaganja energetske tranzicije, te nedovoljnog ulaganja u nove proizvodne kapacitete, upozorio je energetski stručnjak i bivši premijer federacije Bičakčić. On je kazao kako klimatske promjene donose sva dulja sušna razdoblja, požara, ekstremno oborene poplave, što izravno utječe i na energetsku sigurnost. Kažu da obnovljivi izvori zajedno daju oko 45% ukupne energije, od čega se najveći dio odnosi na hidroelektrane, zatim solarne i vjetroelektrane. Velika je potrošnja sve većeg broja klimatizacijskih uređaja, toplinskih crpki i drugih uređaja na električni pogon, dok novih proizvodnih kapaciteta nema dovoljno. Eto, i u Bosni se definitivno događaju neke stvari koji će ih očito primorati da se prilagode novo nastalim klimatskim promjenama.

Ja sam lipa pismo onako prava dalmatinska, Tedi i Katica Marinović, Brojačka naša. Još malo sporta. Harry Kane, napadač njemačkog Bayerna, primit će zlatnu kopačku, nagradu za najboljeg strijelca Europe u prošloj sezoni. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba. Ovo je njegova druga europska zlatna kopačka. Prvu je osvojio 2024. godine. Tako se napadač Bayerna pridružio popisu igrača koji su osvojili zlatnu kopačku najmanje dva puta. Više su je osvajali samo Messi 6 puta i Ronaldo 4 puta. On je zabio 36 golova u Bundesligi ove godine. Harry Kane, dakle, postigao ukupno 73 pogotka.

0: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se!
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od ponoći niže cijene goriva. Premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Hoće li Split i županija u idućim godinama biti u problemu sa odlaganjem otpada jer centar za gospodarenje otpadom u Lećevici neće biti gotov još 2 godine, novinari su pitali premijera Plenkovića.
2: Ima načina da se to rješava, postoji Bikarac koji je blizu, postoje Biljani Donji koji su blizu, postoje već dugogodišnji aranžmani pojedinih jedinica koji otpad odvoze i na druga mjesta. Prema tome u komunikaciji su svi ministrica Vučković i gradonačelnik Šuta i brojni čelnici dalmatinskih gradova i općina i to se pitanje rješava.
0: Grad Kaštela će svoj otpad odvoziti u susjednu Šibensko-kninsku županiju te Karlovačku. To će grad Kaštela stajati oko pola milijuna eura više troškova isključivo radi prijevoza, rekao je kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović, dodajući kako neće doći do povećanja cijene odvoza građanima. Predsjednik Republike Zoran Milanović poručuje na društvenoj mreži da se nezakonito, što više kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici u okolici Gospića mora početi hitno sanirati. Navodi kako se vlada više ni dana ne može opravdavati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako je javno dobro lička zemlja truje otrovan opasnim otpadom iz zemalja EU i beskrupulozno iskorištava za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada smijenjenog glavnog državnog inspektora, zaključuje Milanović. Podsjetio je da za ovaj izgled još nitko nije odgovarao. I Domovinski pokret traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića te sastanak vladajuće koalicije zbog daljnjih postupanja. Predsjednik DP-a Ivan Penava iz Vukovara je poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju. A SDP-ov saborski zastupnik i član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović kaže da su vlade i fond za zaštitu okoliša to znali već neko vrijeme. I svijeta, snažan potres jakosti 6,6 prema Richteru pogodio je Kolumbiju. Ima ozlijeđenih i nanesena je znatna materijalna šteta u pacifičkoj provinciji Čoko. Podrhtavanje se osjetilo u glavnom gradu Bogoti te susjednoj Venezueli. Građani strahuju od naknadnih potresa, a mjerodavne službe već procjenjuju nastalu štetu.
1: Sport.
0: Marino Bloudek plasirao se u polufinalu u disciplini 800 metara na Europskom atletskom prvenstvu koje je danas počelo u engleskom Birminghamu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je vruće vrijeme, temperatura mora je 27 stupnja Celzija, a u zraku je na Lastovu 33, u Pločama, Kaštelima i Zadru 34, Splitu 35, Makarskoj, Šibeniku 36, Tekninu 38 stupnjeva. Opširnije o vremenu do kraja dana, sinoptičan Marijan Tadi.
3: Pretežno vedro, poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim će u noći uz obalu biti tiho ili će puhati slab burin, a na moru će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka najviše dnevne od 34 do 36 stupnjeva, u Dalmatinskoj Zagori do 38. Sutra utorak i dalje pretežno vedro, ujutro tiho ili slab burin, poslije podne umjeren maestral, a onda će u noći na srijedu zapuhati slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti još malo viša nego danas. Od srede nadalje će biti sunčano i vrlo vruće, s tim da će pojačati bura, uglavnom sunčano i vruće do daljnjeg.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

kroz naftu na svjetskim tržištima. Nove informacije su je podigle prema $86 nakon što je Iran Sjedinjenim Američkim Državama objavio sigurnosne uvjete za otvaranje hormuškog tjesnaca na londonskom tržištu. Barelno poslije podne trgovalo se po 2,28 višoj cijeni nego na zatvaranju u petak, a na američkom tržištu bio je skuplji 2,20, prema tome poskupljenje na obe burze. Pozornost trgovaca zakupio je i ponovno hormuški tjesnac i uvjeti za njegovo otvaranje. Naime, Iran i Oman blizu su konačnog sporazuma o mehanizmu upravljanja hormuškim tjesnacem kojim bi se definirale nove brodarske rute za tranzit, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči.

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
0: Marketing Radio Splita. Telefon

niskih temperatura nisu uopće friške. Lastovo 32, Ploče, Zadar 33, Split 34, Makarska, Šibenik, Kaštela 35, Knin 37 stupnja Celzija.

0: 18. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: SDP će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najavio je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić. Hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića zatražio je predsjednik države Zoran Milanović, koji upozorava da prijeti trajno zagađenje ličkog tla. Isto traži Domovinski pokret, čiji će čelnik Ivan Penava predložiti hitan sastanak vladajuće koalicije. Zbog otpada, izvanrednu sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode sazvala je za ovaj petak u Gospiću predsjednica odbora Dušica Radojčić. A hoće li Split i županija u idućim godinama biti u problemu sa odlaganjem otpada, jer CETA za gospodarenje otpadom u Lećevici neće biti gotov još 2 godine, novinari su pitali premijera Plenkovića.
2: Ima načina da se to rješava, postoji Bikarac koji je blizu, postoje Biljani Donji koji su blizu, postoje već dugogodišnji aranžmani pojedinih jedinica koji otpad odvoze i na druga mjesta. Prema tome, u komunikaciji su svi ministrica Vučković i gradonačelnik Šuta i brojni čelnici dalmatinskih gradova i općina, i to se pitanje rješava.
0: Grad Kaštela će svoj otpad odvoziti u Šibensko-kninsku te u Karlovačku županiju. To će grad Kaštela stajati oko 500 000 eura više troškova, rekao je kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović, dodajući kako neće doći do povećanja cijene odvoza građanima. A od ponoći niže cijene goriva, premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi, i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Iz svijeta, snažan potres jakosti 7,4 prema Richteru pogodio je Kolumbiju. Ima poginulih i ozlijeđenih, a nanesena je znatna materijalna šteta u pacifičkoj pokrajini Čoko. Podrhtavanje se osjetilo i susjedno Venezueli. Građani strahuju od naknadnih potresa, a mjerodavne službe već procjenjuju nastalu štetu. Prema svjedočanstvima građana u Pereiri, Kaliju i Manizalesu ima srušenih zgrada, a potres se jako osjetio i u Bogoti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i vruće, temperatura mora je oko 27 stupnjeva, u zraku je na Lastovu 32, u Pločama i Zadru 33, Splitu 34, Makarskoj, Šibeniku, Kašteljima 35, te Kninu 37 stupnja Celzija. Do kraja dana bez većih promjena prognozu za sutra donosi Marijan Tadin.
3: I dalje pretežno vedro, ujutro tiho ili slab burin, poslije podne umjeren maestral, a onda će u noći na srijedu zapuhati slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti još malo viša nego danas. Od srede nadalje će biti sunčano i vrlo vruće, s tim da će pojačati bura, uglavnom sunčano i vruće do daljnjeg.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

8:27, ovo je dalje program Radio Splita. Lagano poslije podnevu pokušavam vam pronaći po koju zanimljivost, dakle u gospodarstvu, energetici i svemu ostalom. Nažalost ima i loših onih događanja u svijetu. Čuli ste za ovaj veliki potres u Kolumbiji, ima ozlijeđenih, ima mrtvih, 6,6 su bile prve informacije, pa 7,4, a nisu to jedine prirodne nego nepogode. Požar je opet bjesne Španjolskom, u Andaluziji evakuirano 500 ljudi. Dakle, to su na ovim vrućinama nažalost očekivane nepogode u prirodi koje nam se događaju, jer kad je temperatura iznad 37-40 stupnja, to u prirodi zna bi 10-15 stupnja a više. Možemo samo preporučiti da se nama ne dogode takvi požari, a nažalost imamo iskustva s velikim požarima. Pazite, budite oprezni u prirodi, nemojte koristiti vatru, pazite gdje ostavljate nešto što može izazvati vatru. Isto tako čuvajte se i vi osobno, pogotovo stariji i mlađi koji ostanu u automobilu. Nemojte nikoga ostavljati, nemojte ostavljati kućne ljubimce u automobilima, jer temperatura naraste jako, jako brzo. 18:29.

0: Objavljeni turistički rezultati za srpanj, udarni mjesec bolji nego lani i u dolascima i u noćenjima. Nižu se reakcije na ekološku katastrofu u Gospiću, predsjednik Milanović pozvao na trenutačno djelovanje. Tajfun Dupin stigao do kineskog kopna, evakuirano više od milijun ljudi. HRT-ova ekipa u domu slavodobitnika 311. Sinjske alke Tina Radanovića.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

8 minuta do 19 sati Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu je s hrvatskom zajednicom u toj zemlji nakon potresa, priopćeno našem ministarstvu vanjskih poslova. Magnituda potresa 7,4, čuli ste, čut ćete u našim vijestima, pogodio je zemlju ujutro po lokalnom vremenu s epicentrom u departmanu Čoko, a jedan sat kasnije isto područje pogodio još jedan potres jakosti 4,6. Prema procjenama u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navodi ovo ministarstvo u svom priopćenju. Za sada se zna da je izgubilo najmanje 20 osoba živote u ovom potresu, a kolumbijske lokalne vlasti izjavili su da je situacija kritična i da strahuju od naknadnih podrhtavanja.

0: Objavljeni turistički rezultati za srpanj, udarni mjesec bolji nego lani i u dolascima i u noćenjima. Nižu se reakcije na ekološku katastrofu u Gospiću, predsjednik Milanović pozvao na trenutačno djelovanje. Tajfun Dupin stigao do kineskog kopna, evakuirano više od milijun ljudi. HRT-ova ekipa u domu slavodobitnika 311. Sinjske alke Tina Radanovića.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: SDP će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najavio predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić. Hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića zatražio je predsjednik države Zoran Milanović, koji upozorava da prijeti trajno zagađenje ličkog tla. Isto traži Domovinski pokret, čiji će čelnik Ivan Penava predložiti hitan sastanak vladajuće koalicije. Zbog otpada, izvanrednu sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode sazvala je za ovaj petak u Gospiću predsjednica odbora Dušica Radojčić. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih za 8% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo lani više 1% posjetitelja nego u istom razdoblju lani. A od ponoći očekuju nas niže cijene goriva, premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: I svijeta, snažan potres jakosti 7,4 prema Richteru pogodio je Kolumbiju. Ima poginulih i ozlijeđenih, a nanesena je znatna materijalna šteta u pacifičkoj pokrajini Čoko. Podrhtavanje se osjetilo u susjednoj Venezueli. Građani strahuju od naknadnih potreza, a mjerodavne službe već procjenjuju nastalu štetu. Prema svjedočanstvima građana, u Pereiri, Kaliju i Manizalesu ima srušenih zgrada, a potres se jako osjetio i u Bogoti.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je vedro i vruće, temperatura mora oko 27, u zraku je na Lastovu i u Zadru 32, Pločama 33, Makarskoj, Šibeniku, Splitu 34, Tekninu i Kaštelima 36 stupnjeva. Do kraja dana, bez većih promjena, prognozu za sutra donosi Marijan Tadin.
3: I dalje pretežno vedro, ujutro tiho ili slab burin, poslije podne umjeren maestral, a onda će u noći na srijedu zapuhati slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti još malo viša nego danas. Od srede nadalje će biti sunčano i vrlo vruće, s tim da će pojačati bura, uglavnom sunčano i vruće do daljnjeg.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19:14 minuta, potres u Kolumbiji odnio najmanje 22 života, srušio brojne zgrade, to su najnove informacije koje dobivamo iz minute u minutu, a mi ćemo se ipak prebaciti nešto malo na sport, ali isto tako teške teme. UEFA, CONCACAF i Azijska nogometna federacija optužili su FIFA i njezinog predsjednika Gianija Infantina za kršenje povjerenja obmanom u otvorenom pismu koje su potpisali predsjednici i tajnici triju tih konfederacija. Kako izvještava BBC, u pismu se navodi da nedavna kontraverza oko predloga FIFA Forward Enterprise u osnovi pitanje integriteta igre, ali i integriteta onih koji su izabrali da je vode. Prijedlog je uključivao osnivanje nove tvrtke i onda bi se prodavalo svjetsko prvenstvo 20%. Na kraju je FIFA odustala od tog plana, ali kritike su ostale i na čelu s UEFA-om protive se naravno nastavku suradnje sa Infantinom. Pratit ćemo sve što se događa, a nogomet. Bilo organizacija ne, igrat će se pa makar negdje na livadama, na ovaj ili onaj način. 19:15.

Sati 41 minuta, ovo je dalje program Radio Splita. Pratimo sve što se događa u zemlji i svijetu, dajemo vam servisne informacije. Vjerujem da i svi vi koji ste na cesti vidite kakvo je trenutačno stanje. Dakle, nešto veća gužva u ovim trenucima. Povratak skupanja kroz Postranu prema Stobreću. Kada se dokopate križanja u Stobreću, to nećete imati nikakav problem. Ja vjerujem da će vam biti u redu. 19 sati 41 minuta.

0: 15:48 minuta i dalje program Radio Splita. Poštovani slušatelji, pratimo sve što se događa u zemlji i svijetu. Nažalost, imamo i jedan požar. Ima ih više, ali jedan je onako malo veći. Čini nam se na makarskom području. Više o tome županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Ivana, dobro vam večer.
1: Dobar večer vama i vašim slušateljima.
0: Kako je stanje i gdje je najveći požar?
1: Ma nije stanje baš alarmantno. Gornje Igrane, imamo požar, ali nema vjetra, tako da ne bi trebalo biti problema. Vatrogasci su na terenu, ali evo, digli smo i avijaciju, tako da do noći šta više toga riješimo, da ne moramo ostajati. Hvala Bogu, evo, slobodna su sva četiri kanadera, tako da smo sva četiri digli, ne zato što je situacija to zahtjeva, nego evo, njih četiri će baciti po 2-3 puta i to će biti riješeno.
0: Kuće, uvijek to pitamo, gospodarski
1: ništa, ovaj... ništa nema, to je gore u brdu, daleko, malo nepristupačno, neki skoro kilometar od najbliže ceste, zato smo i digli avijaciju da pomogne zemaljskim snagama.
0: I još jedan put napomena, mi smo je nekoliko puta poslije podne ponovili, pazite što radite s vatrom, recite i ni vi još našim dragim slušateljima.
1: Tako je, suzdržimo se, evo, nema kiše na vidiku, temperature velike, teško je i raditi po ovome i gori, brzo se širi, može biti svašta, sve je suho, oprez i bit će dobro.
0: Ivane, hvala lijepa i želimo da što prije završite taj posao i da ostanu samo oni dežurni preko noći.
1: Hvala vama i do slušanja.

Da, jedna lijepa lagana pjesma za kraj našeg druženja. Ostalo je još 4 minute do 20 sati do posljednjih vijesti Radio Splita. Cijelo ovo vrijeme za tonskim pultom bio je kolega Alan Mornar, glazbeni urednik Želimir Škarpola. Ja sam Vedran Očašić. Za kraj ponovit ćemo još jedan put. Požar kod Igrana na makarskom području ne prijeti ni kućama ni nekim drugim objektima. Visoko je gore u planini. To nam je kazao županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević, ali nešto podrobnije u našim vijestima. Laka vam i ugodna noć i budite dobri.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na makarskom području kod Igrana poslije podne izbio požar, ali vatra ne prijeti kućama ili nekim drugim objektima. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Nije stanje baš alarmantno, gornje Igrane, imamo požar, ali nema vjetra, tako da ne bi trebalo biti problema. Vatrogasci su na terenu, ali evo, digli smo i avijaciju, tako da do noći šta više toga riješimo, da ne moramo ostajati. Hvala Bogu, evo, slobodna su sva četiri kanadera, tako da smo sva četiri digli, ne zato što je situacija to zahtjeva, nego evo, njih četiri će baciti po 2-3 puta i to će biti riješeno. To je gore u brdu, daleko, malo nepristupačno, neki skoro kilometar od najbliže ceste, zato smo i digli avijaciju da pomogne zemaljskim snagama.
0: SDP će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najavio je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić. Hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića zatražio je predsjednik države Zoran Milanović, koji upozorava da prijeti trajno zagađenje ličkog tla. Isto traži i Domovinski pokret, koji i će čelnik Ivan Penava predložiti hitan sastanak vladajuće koalicije. Zbog otpada, izvanrednu sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša prirode sazvala je za ovaj petak u Gospiću predsjednica odbora Dušica Radojčić. Hrvatska je u srpnju posjetilo 4 700 000 turista, što je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih za 8% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine. Prema podacima je vizitora u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. A od ponođi niže cijene goriva, premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Najmanje 26 ljudi je poginulo, a deseci su zatrpani na zapadu Kolumbije, koji je jutros pogodio snažan potres jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Otkazani su brojni letovi. Naše veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li netko od njih među žrtvama.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i vruće, temperatura mora oko 27 stupnjeva, a u zraku je izmjereno u 20 sati u Makarskoj, Šibeniku 30, Pločama i Splitu 31, te Kninu i Komiži 32 stupnja. Do kraja dana bez većih promjena, a prognozu za sutra donosi Marijan Tadin.
4: I dalje pretežno vedro, ujutro tiho ili slab burin, poslije podne umjeren maestral, a onda će u noći na srijedu zapuhati slaba do pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti još malo viša nego danas. Od srede nadalje će biti sunčano i vrlo vruće, s tim da će pojačati bura, uglavnom sunčano i vruće do daljnjega.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Sportska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

Dobar vam večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci, pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. ITF inspektor Luka Simić proteklih je nekoliko mjeseci imao dosta posla s napuštenim posadama koje su željno čekale ne samo svoje plaće, već je falilo i osnovnih namirnica i vode. S glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske prisjetit ćemo se sutrašnje tužne obljetnice tragedije trajekta Lastovo, ali i najaviti jednu zanimljivu novost za koju se pobrinula Marijana Smokvina. Nešto ćemo saznati o Jadranskom peljaru koji je doživio svoje englesko izdanje. Vodimo vas naravno i na zanimljivu izložbu u povodu 160. godišnjice Viške bitke. Za Čakulu nas na Pelješcu i večeras čeka Jadran Marinković. Svakako pokušajte ostati budni nakon 23 sata jer upoznat ćete posebnog čovjeka koji je sam sagradio čeličnu brodicu dugu 14 metara. Tu je i kolega iz magazina Burza Nautika koja će ovoga rujna proslaviti 25 godina postojanja i svoje 300. izdanje. Računam na vas, a jednoj vjernoj slušateljici koja je nedavno proslavila svoj 80. rođendan, gospođi Veseli iz Vele Luke, još jednom iskrene čestitke.

Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Branko Crnogočić, glazbu bira Serđo Valić, mi se naravno tu i tamo malo umiješamo, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Naš besplatni telefon i večeras možete na starinski način pozvati i pozdraviti svoje drage na morima i oceanima. Broj je 0800 7076, a vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije.

0: Na početku naše pomorske večeri iz Pule je pozdrav šaljem Luki Simiću, ITF inspektoru Sindikata pomoraca Hrvatske.
1: Dobro večer, Dorina, vama i svim slušateljima pomorske večeri.
0: Na početku ćemo se pozabaviti onim, da tako kažemo, domaćim temama. Idemo malo mi do Luke Bršica, gdje ste vi čest, ne gost, nego osoba koja je naravno u inspekciji brodova. Riječ je uglavnom o stočarima ili brodovima za prijevoz drva. Čujem da je posljednjih mjeseci bilo puno napuštanja i dosta loših situacija s tim brodovima.
1: Pa je, evo, kao što ste rekli, mogu reći evo da mi je Bršica skoro pa postala dnevni boravak s obzirom na broj brodova koji dolazi u Bršicu. Kao što ste rekli, osim brodova za prijevoz drva i kamena, u Bršicu nam dolazi brodovi za prijevoz stoke i evo, iz iskustva mogu reći da su to nekako najgori brodovi, brodovi na kojima su najgori uvjeti za same pomorce i na takvim brodovima uglavnom plove pomorci iz Indije, Egipta i Sirije. I evo, kroz 6. i 7. mjesec je baš bilo dosta posla. Imali smo dva slučaja napuštanja posade od strane brodara. To baš na brodu Icon 1 i Anakin. Moram priznati da je situacija bila dosta teška, pogotovo na brodu Anakin. Na tom brodu naravno primili smo pritužbu posade da nemaju šta jest, da je čak i upitna kvaliteta vode na brodu, da nisu primili plaću 2 mjeseca, da se radi o double book keepingu. I evo, ja sam u suradnji sa kolegama i inspektorima sigurnosti plovidbe otišao na taj brod i evo, gle čuda, taman kad smo mi došli su i 2 kombija puna hrane. Nakon toga smo mi intervjuirali posadu, rekli smo kapetanu da li ima, tj. Pitali smo ga da li ima kakvih problema, on je rekao da ne. Međutim, kada smo intervjuirali posadu jednog po jednog, rečeno nam je da nitko od njih nije potpisao te ugovore. Ja sam pregledavao ugovore dok je Port Sea Control pregledavao brod što se tiče tehničkog aspekta i gdje sam u biti vidio da se na nekoliko ugovora nalazi isti potpis, pa na kraju platna lista potpis nije odgovara ugovoru i tako dalje. I onda smo intervjuirali posadu jednog po jednog, zamolili ih da se pored svog imena potpišu i nakon toga kad smo to pokazali zapovjedniku, zapovjednik se jednostavno slomio i rekao da je po nalogu firme morao to sve potpisati i falsificirati, gdje se u biti radilo da pomorcima u tim ugovorima su plaće $850, a u stvarnosti su zarađivali 450. I zbog tog double bookkeepinga mi smo išli u naplatu tih potraživanja i bilo je ukupno preko $90,000. Isto tako su nam rekli strašna svjedočanstva da su u biti pecali ribu dok su bili na sidru i s time se hranili, da je došlo do puknuća, to jest da je došlo do curenja iz balastnog tanka u tank pitke vode, pa i tu nastalo malo problema. Ali evo, zahvaljujući kolegama iz Port State Controla, brod je bio zaustavljen dok se te stvari nisu riješili i ono što bih htio naglasiti da evo, brod je bio zaustavljen u 1. mjesecu u Kopru i sad u 6. mjesecu u Luci Bršica i evo, nadam se da ćemo do kraja ove godine uspjeti biti još jedan detention da taj brod dobije banning iz Luka Paris MOU-a na 3 mjeseca, jer stvarno takvi brodovi ne da nam ne trebaju u Hrvatskoj, nego nam ne trebaju uopće u Europi.
0: Mm-hmm. A ovaj prvi spomenuti Icon 1, što je s njim
1: pa
0: bio?
1: Da, evo, svi znamo šta se desilo s brodom Icon 1 u Luci Bršica i brod je nakon te nesreće bio na sidru nekih 1 mjesec dana. Jako puno se buke diglo od toga, ali ono što bih htio isto tako reći da pomorske nesreće su se dešavale, dešavaju se i dešavat će se. Vidim da svi se odmah dižu na noge da je to nešto izvanredno, ali Bože moj, mislim, takve stvari se u svijetu pomorstva dešavaju, pogotovo na brodovima koji su to godište. I evo, ono što je mene najviše zaintrigiralo je to što je brod bio 1 mjesec dana na sidru i kada se brod veza, ja sam primio poruku 11 na večer od posade da im isto tako nisu isplaćene plaće 2 mjeseca. Jer je brodar morao platiti troškove popravka drugih brodova i tako dalje. I ja sam došao u 7 ujutro na brod. Brod je bio spreman za partencu u podne, gdje je ustanovljeno da brod ima potpisan ITF-ov kolektivni ugovor, ali uopće ne isplaćuje plaće sukladno tom kolektivnom ugovoru. I tu smo isto tako išli u naplatu potraživanja. Međutim, zato što je bio jako, ajmo reći, short notice, Port Sea Controlu nismo stigli reagirati, zaustaviti brod, ali ja sam iskoristio neke druge mehanizme koje su nam na raspolaganju i brod je bio pregledan i zaustavljen u Turskoj i dok se to sve nije riješilo, brod nije bio pušten. Tako da evo, to je još jednom potvrda da naša ITF mreža diljem svijeta jako dobro funkcionira.
0: Evo. Eto, rekli ste da je u zadnje vrijeme bilo puno brodova u Bršici, je li to neki novi trend ili što se zbiva?
1: Da, ne znam ni sam šta bih rekao, stvarno u Luci Bršica jako mislim da se povećao broj brodova za prijevoz stoke, što se tiče Drvara isto tako, relativno brzo ide taj ukrcaj. I ne znam, moj neki osobni dojam je kao da se u Bršici ima više vrti brodova nego u samom starom dijelu Riječke luke, ali evo, to ćemo pustiti statističarima da oni vide gdje je bolje, gdje nije i evo.
0: Aha, evo, lijepo je od vas iz Sindikata pomoraca Hrvatske, odnosno ITF-a, jer ste u suradnji donirali materijal radnicima u Luci Bršica, zašto?
1: Tako je, moram priznati da stvarno imam odličnu suradnju sa lučkim radnicima u Luci Bršica, jer ono što treba istaknuti da nije ITF samo za pomorce nego i za lučke radnike. Sama naša središnjica ITF je u biti potekao tako što su se udružili pomorci i lučki radnici. Pa evo, upravo ti lučki radnici na stočnom terminalu imali su jedan marendari koji je bio u dosta lošem stanju, za vrijeme kiše znalo je promočiti mi i tako dalje. I jednostavno sam došao na ideju da bi možda mogli donirati materijal za obnovu tog marendarija, tako da evo dok su u pauzi da imaju gdje ugodno boraviti dok ne pojedu tu svoju marendu. I evo, moram priznati da je stvarno Sindikat pomoraca Hrvatske prepoznao tu inicijativu, te smo im donirali materijal za obnovu marendarija koji evo pretprošli tjedan obnovljen i baš sam bio prošli tjedan isto na pregledu jednog broda u Bršici i stvarno moram priznati da su dečki fantastično odradili taj posao i vjerujem da im je boravak u marendariju sada puno ugodniji nego što je bio prije.
0: Lijepo, evo, odlično i bravo, aplauz za ITF i za SPH i za ovu inicijativu naravno. Koper je osim Bršice i Rijeka, kako ste rekli, isto često mjesto gdje odlazite. Možda malo da zavirimo preko vas u tu luku Kopersku koja je uvijek nekako zvučala kao dobro mjesto i za putničke brodove i za teretne brodove, odnosno za trgovačku flotu.
1: Pa da, evo, osim što pokrivam Bršicu, Pulu, Rijeku, Omišalj, Bakar, pokrivam i luku Kopar u Sloveniji. Ono što bih htio reći, stvarno ta luka je veća nego samo mjesto. Brodovi koji tamo dolaze su uglavnom brodovi koji su pokriveni ITF-ovim ugovorom i na tim brodovima uglavnom bude sve više manje u redu. Tu i tamo zaluta neki brod za staro željezo, drvo, sol, gdje opet budu arapska posada, pa tu uvijek bude nešto problema. Moram stvarno reći da imam odličnu suradnju što sa samom lukom Kopar, što sa njihovim inspektorima sigurnosti plovidbe. Tako da evo, trenutno radimo na jednom projektu, to je da se omogući pomorcima besplatni transfer od broda do ulaza u luku, jer to do sada nije bilo moguće zbog sigurnosnih razloga. U luci Kopar nije dozvoljeno da pomorci šetaju unutar luke. I evo jedna interesantna priča, jako puno pomoraca se žalilo na to, međutim meni kao ITF inspektoru je trebao neki pisani trag da mogu uopće kontaktirati upravu luke i desilo se to da je bio jedan naš pravitelj stroja na jednom brodu u Kopru gdje me zazvao, objasnio cijelu situaciju, ja sam mu rekao da znam, da sam upoznan sa time. I taj čovjek je stvarno napravio jedan dopis i otišao od broda do broda, skupio potpise posade, pečate brodova, zapovjednika, potpise i sve. I to je poslano meni, ja sam imao materijala za pristupiti upravi i nakon toga smo držali jedan sastanak i gdje je odlučeno da će Luka Kopar kupiti jedan kombi i gdje će se u određenim vremenskim intervalima biti omogućen besplatan transport posade od broda do gejta. Odnosno do ulaza u luku i evo još je to uvijek u fazi nabave taj kombi, ali vjerujem da bi krajem 9. početkom 10. mjeseca i to trebalo profunkcionirati u luci Kopar.
0: Da, taj besplatni transfer nije dobar samo za one koji će se možda iskrcavati pa se repatrirati, nego je to i mogućnost da pomorci općenito malo izađu van.
1: Tako je,
0: jel tako?
1: kako sam i sam bivši pomorac, znam koliko je važno otići van, maknuti se malo s broda, pa makar i na sat vremena da se prošetate gradom, popijete nešto, da napunite baterije, vratite se na brod. Vjerujem da će to uvelike pomoći što se tiče samo mentalnom zdravlju pomoraca, jer evo, do sad to nije bilo moguće, pa su pomorci morali plaćati 20 do 30 eura za taksi koji bi došao po njih pod brod, odveo ih u grad, pa opet 20-30 eura za natrag. Naravno, to recimo časnicima, Europljanima možda nije puno, ali u naše luke dolaze i Arapi, znači iz Sirije, Egipta, kojima je to jako velik novac, i sami Filipinci. Tako da evo, to je nešto što smo uspjeli napraviti, dok evo recimo u Luci Rijeka uopće nemamo takvih problema, i stvarno što se tiče tog odlaska malo u grad, to u Rijeci funkcionira besprijekorno.
0: Pa to su zaista lijepe stvari, lijepe da. Vijesti, lijepe novosti koje čujemo na samom početku pomorske večeri. Nije vam dosadno u svakom slučaju, gospodine Simić?
1: Pa nije, evo, posla ne fali, brodova ima, problema ima, tako da stvarno ono, aktivni smo i nastavimo to rješavati što brže, i naravno na benefit samih pomoraca.
0: Jel vam fali što god mora, onako malo istinskog mora?
1: Joj, pa iskreno, zbog cjelokupne situacije u svijetu i ne baš, jako puno kolega i dalje plovi, s njima sam u redovitom kontaktu, kako sam navigao na LNG brodovima, čujem se s kolegama i prijateljima koji isto tamo navigaju i koji kažu da je sve više i više pressinga što se tiče samih inspekcija, vetinga, port state, klasa, i jako puno papirologije ima, tako da boli ih glava i sve, ali evo, koliko mi je u početku falilo, toliko mi sad više i ne

0: Dobar večer, želim prvom čovjeku Sindikata pomoraca Hrvatske, glavnom tajniku, gospodinu Nevenu Melvanu.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Nažalost, 11. kolovoza, dakle sutrašnji datum, zapisan je, možemo slobodno reći, crnim slovima u povijesti, to bliskoj povijesti našeg pomorstva. Sutra je naime godišnjica tragedije na Lastovu, kojoj su život izgubila trojica naših pomoraca.
1: Da, nažalost, sutra je godišnjica te tragedije koja je zbilja obilježila, pa ja bih rekao slobodno i ovo stoljeće, što se, ja se nadam da neće biti gorih tragedija, jer to je uistinu bila velika tragedija, a posljedice osjećamo svi dan danas, osjećaju ih radnici Jadrolinije, osjećaju ih obitelji pokojnih pomoraca, osjećamo i mi kao organizacija koja se s time

0: želi i mora baviti. I ta tragedija jednostavno se ne smije zaboraviti. Ne smije se zaboraviti sve ono što je prouzročila i sve posljedice i one loše stvari koje su ostale iza te tragedije. Jer ako ćemo se malo podsjetiti, nakon same prve istrage koje je odradilo Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, oni su deklarativno i bez ikakvih ograda za tu tragediju odgovornom osobom proglasili upravu Jadrolinije, predsjednika uprave i ostale koji su bili dužni stvoriti uvjete tim pomorcima da rade u normalnim uvjetima kako se to radi čitavom svijetu. Međutim, priča se okrenula naravno sasvim drugačije i eto, danas imamo situaciju da su naše kolege još uvijek se brane u sudskom postupku, iako, kažem još jednom, profesija nikad nije rekla da su na bilo koji način prouzročili tu tragediju, a uprava napreduje, uprava mijenja fotelje, ide dalje i traži svoje leno. Prema tome, eto, nažalost, u takvoj državi živimo, nažalost, takav je pravni sustav i mi moramo podsjetiti na tu tragediju i moramo nastaviti raditi na tome da istina izađe na vidjelo.
1: Što radi sindikat po tom pitanju?
0: Mi smo svojedobno podnijeli prijavu DORH-u, vrlo smo detaljno obrazložili tu prijavu, ona je naravno odbačena, kažem, sva krivica je prebačena na naše kolege. Danas pratimo sudski postupak, na dispoziciji smo kolegama, pomorcima koji su u tijeku tog krivičnog postupka, čiji život je, neću reći jednako, ali isto tako propašten s ovom tragedijom i njihova budućnost je obilježena tom tragedijom. Mi želimo da oni budu proglašeni ono što jesu, da su nevini u ovoj tragediji, a onda ćemo i dalje korake svakako inzistirati na njima.
1: Naravno, tu su i obitelji koje su uvijek jednako pogođene kao i njihovi članovi.
0: Obitelji su najviše pogođene, one su, govorimo i o obiteljima poginulih i obiteljima tih ljudi koji su danas nalaze pod krivičnim postupkom, to je zbilja definitivno pomorska tragedija par excellence u Hrvatskoj.
1: Nažalost, gospodine Melvan, moramo malo pretresti i stanje u svijetu. Perzijski zaljev očito više nije jedino mjesto u kojem je opasno biti. Vjerujem da se sa svojim kolegama iz sindikata pomoraca iz drugih zemalja čujete, razgovarate. Tu je i EMSA koja pokušava sasvim sigurno pomoći u ovoj situaciji u kojoj ipak znamo ko su akteri koji mogu prekinuti trenutačno stanje.
0: Da, nažalost, ti akteri ne slušaju nikoga, pa tako ni EMSU, tako ni sindikat pomoraca, pa tako ni ITF. Oni vode neku svoju igru koju mi niti razumijemo, niti želimo razumjeti, ali želimo da se napokon mir vrati u tvoje područje kako bi ne samo pomorci, nego svi ostali mogli normalno živjeti i raditi. Pomorcima je danas teško, jer danas više nije riječ samo o Perzijskom zaljevu, nije više samo o Hormuzskom tjesnacu. Evo vidimo da se raketiranja događaju u Crvenom moru, čak ne samo na istočnoj obali, nego čak i na zapadnoj obali, u Egiptu. Znači, dronovi lete svugdje, rizik je veliki u čitavom tom području. Crveno more je utoliko lakše što ima dva izlaza, pa neki koji se nađu u kritičnoj situaciji mogu otići ili kroz Bab el Mandeb ili kroz Suez, izaći iz te kritične zone. Međutim, sve skupa, kažem, životi pomoraca su izloženi, rade svoj posao na dnevnoj baze i zaslužuju bar toliko da im budu dovoljno sigurni da će preživjeti. A da ne pričamo o nekakvoj posebnoj sigurnosti u tom području. Nažalost, nemamo utjecaja.
1: Imate li možda saznanja o tome kako idu ukrcaji? Evo možda i komentar, je li bilo nekih problema ili stradavanja naših pomoraca? Ovo zadnje što se dogodilo u Crvenom moru, čini mi se da je ipak bilo dobro prošlo.
0: Sve je dobro prošlo, pomorci, naši hrvatski pomorci, nijedan drugi pomorac na tom FSR-u brodu koji se nalazi u Egiptu nije ozlijeđen, to je ono što nam je najvažnije, ali znate, to je pitanje trenutne sreće, samo je pitanje kad će se tragedija dogoditi, više nije, ako se nastavi takva praksa raketiranja i gađanja dronovima, onda nije pitanje da li će biti žrtava, bit će i sigurno, samo je pitanje sreće što niko nije ozlijeđen i što su svi eto izvukli živu glavu i nisu ozlijeđeni. Prema tome, to nije rješenje. rješenje da takvi sukobi prestane, da se napokon postigne nekakav kompromis. Nažalost, kao i svi mi ostali, nemamo utjecaj na te koje danas vode svijet i koje vode u potpuno krivom smjeru.
1: Flota u Sijeni, Talijani se naime nedavno zaustavili jedan brod iz takozvane flote u Sijeni.
0: Naša perspektiva je i na toj floti u Sijeni plove pomorci. Oni jesu naši kolege, oni jesu možda iz zemalja koje danas nisu vrlo popularne, ali to su naše kolege i jednostavno i njih je, recimo to tako, nevolja dovela na takav brod i oni rade, pokušavaju raditi svoj posao na brodovima koji očito nisu, recimo to tako, zakonski regulirani, ali to nije njihov problem, to nije njihova krivnja. Oni jednostavno pokušavaju raditi svoj posao. Tako da mi kao ITF pokušavamo i te ljude zaštititi koliko je to moguće i tražimo od svjetskih institucija da i prema pomorcima, u prvom redu prema pomorcima, nas teret ne zanima, nas ne zanima čak ni brod, nas zanimaju pomorci, da se prema njima postupa humano, da se prema njima postupa ljudski i da ih se, tretira kao ono što jesu, profesionalce. To je ono što mi tražimo.
1: Prije nekoliko dana te portal je donio jednu informaciju, odnosno napis o tome. Evo sad ću vam i pročitati naslov, možda želite malo komentirati. Ruska državna nuklearna korporacija Rosatom objavila je u petak da je izdala dozvole 7 kineskih brodova za plovidbu sjevernim morskim putem do Europe.
0: Da, znači klimatske promjene rade svoje, izgleda da će se i ta ruta sukladno ovim trenucima moguće i otvoriti. To je priča koja je povijesno stara i vrlo stara i traženje tog nekakvog sjevernog puta u skladu sa ovim klimatskim promjerama, eto, svašta možemo očekivati, pa da. Možda da se i takve rute otvore.
1: Da.
0: Očigledno novaca ima, traže se nove rute, traže se nova poslovanja i sve je moguće danas.
1: Eto, da, kaže, Kina je našla prolaz do Europe, nije ni Suez, a nije ni Hormuz.
0: Da.
1: Što je u neku ruku dobro, ali nije dobro ako razmišljamo na način...
0: Ne, jer to je posljedica klimatskih promjena. Klimatske promjene nas pogađaju na drugačiji način, prema tome. Ono ta, što je nekad bilo pokriveno ledom, danas će biti eventualno plovno područje što će posljedice pouzročiti mnogo drugih problema. To je vrlo, vrlo dvosjekli mač. Naravno da ukoliko se otvara, nema razloga da oni ne krenu tom rutom, ali posljedice ćemo u drugom pogledu mi snositi.
1: Eto, i za kraj ja bih vas molila, možda otkrite nam koja je aktualna situacija kod vas.
0: Mi radimo svoj posao i nikad ga javno ne iznosimo, osim one slučajeve koje moramo javno iznijeti i koji je na dobrobit pomoraca da ih se javno iznosi. Mi radimo svoj dnevni posao, slučajeve vodimo kako treba, nisu oni za javnost, prema tome, to oni ljudi koji dođu kod nas i koji imaju problem, ukoliko žele se javno eksponirati, onda to rade na drugačiji način, ali mi svoj posao radimo u tišini i to najbolje znaju oni za koji ih radimo.
1: Hvala vam za ovo što ste s javnošću podijelili. Dobar posao vama i kolegama, gospodine Melvan.
0: Hvala, lijep pozdrav.
2: Kad bi mogla čut sve ono

0: تو بیاتم
1: Dobro večer, želim Marijani Smokvini, inače u Sindikatu pomoraca zaduženoj za informiranje i promidžbu.
2: Dobro večer vama i svim slušateljima Pomorske večeri.
1: S obzirom na prirodu vašeg posla, onda se prava osoba da nam nešto kaže o novome broju Pomorskog vjesnika izašao je nedavno, je li tako?
2: Tako je, u srpnju je izašao novi broj Pomorskog vjesnika. Inače, Pomorski vjesnik izlazi 4 puta godišnje, a od prošle godine imamo samo digitalno izdanje i svi koji žele mogu ga pročitati na našoj web stranici.
1: Želite izdvojiti neki od napisa iz ovog zadnjeg broja?
2: Pa u Pomorskom vjesniku uvijek se trudimo imati te aktualnosti iz svijeta pomorstva, međutim tu su i brojne druge teme, na primjer pravni savjet, liječnički savjet, imamo dio povijesti, zatim enigmatiku. A ono što bih ovog puta izdvojila, zapravo iskoristila bih priliku za najaviti kruz seminar koji će se održati od 5. do 8. listopada u Dubrovniku. Ovo je 4. put da se kruz seminar održava u Hrvatskoj. Zapravo riječ je o seminaru namijenjenom zaposlenicima koji plove na brodovima za kružna putovanja, dakle na kruzerima. Kruz seminar je besplatan za sve sudionike i za članove njihovih obitelji. Odlično je mjesto za naučiti nešto novo, razmijeniti iskustva, upoznati i druge ljude iz iste industrije koji se zapravo susreću sa istim problemima.
1: Kad govorimo o Pomorskom vjesniku, pokušavate li zadovoljiti možda želje svojih čitatelja kad govorimo o sadržaju brojeva?
2: Apsolutno. I zapravo jako me veseli, kao što sam rekla, izlazi 4 puta godišnje i ako koji put malo kasnimo ili nešto, imamo telefonske pozive, ljudi zovu gdje ste i pitaju kad će izaći, pišu nam pisma. Evo i ovim putem slobodno neka se jave na mail adresu sindikata, navedena je na našoj web stranici. Ako imate kakve prijedloge, savjete, teme, želite sudjelovati u radu, da pače. I iskoristila bih ovu priliku da zahvalim svim suradnicima na Pomorskom vjesniku, radim sa zaista divnim ljudima. Sindikat Pomoraca Hrvatske već nekoliko godina organizira pripreme za poručnički ispit. Imamo zaista odlične povratne informacije i zato bih pozvala sve oni koji se sada pripremaju polagati ispit da se prijave na pripreme koje će biti održane od 18. do 20. kolovoza u Rijeci. Prijaviti se mogu na info@sph.hr i također pripreme su besplatne za sve članove Sindikata pomoraca.
1: A vas ću malo sada izdati, naime vi ste se neko vrijeme skrivali iza pisanog medija, međutim vi ste i osoba koja je dugo radila kao radijski novinar, pa vas eto taj mali crv radijski nije napustio skroz i ono što će se novo dogoditi je podcast, audio podcast.
2: Evo, to je nešto novo. Jako me veseli taj novi projekt. Evo, nakon 10 godina skrivanja ponovno izlazi malo u javnost. Podcast se zvati Ispod površine. Odlučili smo se za taj naziv upravo zato što je ideja da pokazuje onu drugu stranu pomoračkog života koju možda mi s ove strane kopna ne vidimo. Prve epizode su snimljene, a među prvim gostima bit će upravitelj stroja Mario Tomičić, zatim Nina Vukelić, mlada pomorkinja koja upravo odrađuje kadeturu na kruzeru, i jedan od prvih gostiju bit će naravno glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan. I možda na taj način upoznamo javnost s nekim dijelovima pomorskog poziva koji nisu znali, a možda i motiviramo mlade ljude da se odluče za taj poziv. I Pomorska večer je zaista prenosi divne priče naših pomoraca, međutim ovo će biti malo dulji format. Aha. Tako da nismo ograničeni vremenom i to je možda ta razlika i zašto smo se odlučili na pokrenuti taj jedan projekt. Prva epizoda bi trebala izaći sredinom rujna i evo, veselimo se i slušajte nas.
1: Gospođo Smokvina, hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer iz Pule. Drago mi je da smo se čule i da eto imate s nama podijeliti jednu lijepu novost, a to je taj novi audio podcast na kojeg svima skrećemo pažnju. Naći ćete ga na stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske. Hvala vam, laka noć, pa neki je dobro more i vama u sindikatu i vama osobno.
2: Hvala puno, hvala vam na pozivu i do slušanja.
0: Maravana naranja, naranja.
3: Žala, žala, žala, žala.

0: Na Makarskom području kod Igrana poslije podne je planuo požar, ali vatra ne prijeti kućama. U pomoć su pozvane i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Nije stanje baš alarmantno, gornje Igrane, nema vjetra, tako da ne bi trebalo biti problema. Vatrogasci su na terenu, ali evo digli smo i avijaciju, tako da do noći šta više toga riješimo, da ne moramo ostajati. Hvala Bogu, evo slobodna su sva četiri kanadera, tako da smo sva četiri digli, ne zato što je situacija to zahtijeva, nego evo njih četiri će baciti po 2-3 puta i to će biti riješeno. To je gore u brdu, daleko, malo nepristupačno, neki skoro kilometar od najbliže ceste, zato smo i digli avijaciju da pomogne zemaljskim snagama.
0: SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se sutra u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
2: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izraziti je last minute ove godine.
0: Podignuta je optužnica protiv Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Šibenski DORH tereti 50-godišnjaka za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavu oružja. Zatraženo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, te postojanja osobitih okolnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
4: Vijesti.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 111, objavio je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je gotovo 90 osoba na zapadu zemlje, a ruševine se i dalje pretražuju. Potres je bio jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Kolumbijska vlada proglasila je izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, te zemlje u kolumbijskom susjedstvu. Hrvatsko ministarstvo u Kolumbiji, naše veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li netko od njih među žrtvama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoji pljusak s grmljavinom. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Prvi program. Uvijek prvi. Pomorska večer.

0: Poštovano slušateljstvo, s nama je Damir Herceg. Damire, dobre vam večer i dobrodošli u Pomorsku iz Pule.
1: Dobro večer i vama i pozdrav posebno pomorcima ma gdje bili. I mirno more im. Unaprijed.
0: Hvala najljepše u njihovo ime, a o čemu ćemo mi? S obzirom da ste vi tajnik Plave vrpce Vjesnika, one jedinstvene nagrade koju dodjeljuje Sindikat pomoraca Hrvatske svim ljudima od mora koji su pružili ruku pomoći onima koji su je trebali, pa će to logično biti tema našeg razgovora. Eto, za sada ne možemo govoriti o velikom broju nominacija, međutim, možemo se i moramo složiti, bojim se da nam je proteklih mjesec, dva dana bilo puno nezgoda, pa čak i nesreća na moru u kojima su mnogi izgubili i živote, ali bilo je i uspješnih spašavanja. Možda je ovo prigoda da kažemo našem slušateljstvu da pripaze malo, da otvore oči i uši i da i sami eventualno nekoga od takvih junaka nominiraju za ovu nagradu.
1: Da, krenuli bi ipak od naših pomoraca. To su ljudi koji pogotovo, nažalost, ove godine i na morima svijeta žive, nažalost, vrlo opasno. Tu imamo dosta situacija kada oni svoj život izlože opasnosti da bi spasili tuđi. I to uglavnom nepoznatih ljudi. A što se tiče Jadrana, znamo da se komprimira u ova dva ljetna mjeseca toliko tih akcija spašavanja, što ono je ponekad nevjerojatno, ali znamo koji broj ljudi želi doći na ovaj naš Jadran, na to prekrasno plavu butik more, koji mnogi doživljavaju, opet ćemo reći nažalost, kao jedan lijepi, zabavni vodeni park, a to je jako varljivo. Jer šta mi je jednom prilikom rekao jedan Austrijanac koji je stradao sa jedrilicom u sjevernom Jadranu, kaže, mi smo cijelu zimu proučavali pomoću YouTube-a, kaže, kako se jedri na sjevernom Jadranu. Mi smo ozbiljni ljudi, a kad smo došli ovdje, ništa što smo mi pokušali naučiti preko tih filmića nije nam koristilo. Evo, to vam je inače cijeli Jadran, tako da od vaše Istre do Kvarnera, šta kaže ovdje, pogotovo ovog dijela Mali Pacifik, pa do juga dole, do Pelješca, jednostavno ima akcija spašavanja jako puno i što je, naši ljudi doista su spremni priskočiti u pomoć, spasiti čovjeka, pružiti mu pomoć, a jednostavno to je ono što jedan naš član odbora, Željko Vuković, Plave vrpce Vjesnika, kaže. I onda dođe Plava vrpca Vjesnika i vrati mi vjeru u ljude. Tako ti ljudi, pogotovo već ima i puno mladih koji pruže ruku i spase nekome život, mislim najčešće nepoznatoj osobi. Jako je puno anegdota vezanih za ljude koji uzmu u najam brod i onda se upute u avanturu. Jer ti kada ne znaš barem nešto o navigaciji, kada ne znaš o brodu, kada ne znaš, ljudi recimo uzimaju jedrilice jer su jedrilice jeftinije od motornih brodova, naravno motorni brod guta puno goriva. I nađu se u problemima i tebi se taj godišnji odmor i tvojoj obitelji koji treba biti lijep pretvori u pakao. Poput one anegdote kada je jedan Talijan zvao čovjeka koji mu je znajmio jedrilicu i pitao ga zašto nemam sidra. On kaže, pa imaš dva. On kaže, ali ja sam oba potrošio. On kaže, pa kako potrošio? Pa neću, ja sam na vakance, pa neću ja dizat sidra iz mora kada sidrim.
0: To su
1: anegdote. Ovoga, ali ima puno onih koji nisu daleko od upravo te priče.
0: Da, od takvog načina razmišljanja i ponašanja. Vratimo se ozbiljnoj našoj temi.
1: Ovoga. Ja bih još jednom podsjetio na dvije nominacije ove godine naših hrabrih pomoraca. Najprije bih podsjetio na posadu tegljača, brodospasovog tegljača Hrabri pod zapovjedništvom Josipa Marića, koja je u veljači ove godine kod Hvara po vrlo složenim, blagorečeno složenim vremenskim uvjetima u dva navrata Hrabri je uzimao u Tegalj crnogorski trek 30. august, pogotovo kod Drta Pelegrin. To je bilo doista jedno iscrpljujuće, dugotrajno pomaganje crnogorskom trajektu da jednostavno ne potone. A druga je jedna isto vrlo zanimljiva priča, nominacija, događaj, vezano je za jedan američki mali kruzer imenom Clio, koji je plovio pod zapovjedništvom zapovjednika Marinka Radića iz Marine kod Trogira. On je jednostavno spasio 21 migranta koji su plutali u jednoj maloj gumenoj splavi bez pogona na potezu između Kartagene i Malage. U tom trenutku, u stvari, na tom potezu je taj kruzer plovio. Bila je noć, bilo je do 30 čvorova bure. Oni su primili poziv MRCC Almeria i zaputili su se prema poziciji gdje se taj gumenjak trebao nalaziti. Kad su došli 10 milja udaljenu poziciju, gumenjaka nije bilo. Onda su svu svoju vještinu, znanje i sve ostalo i tehnička pomagala od zvučnih signala nadalje upotrijebili da bi negdje u daljini ugledali slabašno svjetlo, i to su na sreću bili te izbjeglice koje su oni onda čuvali i držali u zavjetrini i na oku pod reflektorima da se eventualno nešto loše krene, jer je bila recimo naredba od MSC Almeria da se čeka španjolski ophodni brod njihove obalne straže. Eto, oni su njih pronašli u lošim vremenskim umjetima i sačekali brod koji je preuzeo te ljude. Ređeno je da ih se ne krca, da ih se ne dira, a uz pomenutog zapovjednika Marinka Radića na Kliju su bili prvi časnik palube iz Splita Marko Marjanović te časnik za sigurnost Pero Moretić iz Dubrovnika.
0: Pretpostavljam da ćemo za mjesec, malo više od mjesec dana, kad bude ponovno pomorska večer iz Pule, imati puno više nominiranih nego sad, jer doista bilo je puno spašavanja upravo po Jadranu, ali možda da sugeriramo našem slušateljstvu da se oni uključe u nominacije, da to ne mora uvijek biti recimo prijedlog odbora.
1: Članovi odbora budno prate u sindikatu pomoraca na posljedku itekako, imaju sve pod kontrolom po pitanju zbivanja događaja, gađanja ovoga spašavanja, ali volimo i ovoga da se naši dragi slušatelji isto tako uključe u priču nominacije poduhvata za Pao Vrpcu Vjesnika, jer svi smo jedna obitelj kada je gusto na moru.
0: I kako smo počeli, mislim da je u redu i završiti, još jednom se barem prisjetiti ljudi koji žive opasnim životom, kako ste rekli, na moru, tamo gdje bukte ratovi poput Perzijskog zaljeva.
1: Da, evo, mislim, malo sam pod dojmom, evo, mi volimo Riječani proći kroz našu ribarnicu svaki put kad smo u prilici, jer to je jedna od najvećih gradskih atrakcija. A sreo sam jednog kolegu koji inače plovio do nedavno i on kaže, znaš šta, mi pomorci smo ti otporni na opasnost, ali to ja sada kad sam došao u godine vidim, to košta. Vrlo, vrlo kratko, otporni na opasnost, ali to košta.
0: Nažalost, da.
1: To je njihova ovoga sudbina i jednostavno ne može živjeti opasno, a da jednostavno na posljedku zadnjih 10 godina dvije riječi koje se najčešće vezuju za pomorce su stres i umor. Šta više reći.
0: Eto, poštovani Damire Herceg, ponovimo još jednom, tajnik Plave Vrpce Vjesnika, hvala vam lijepo na ovom razgovoru i na dolasku u našu emisiju.
1: Hvala vama, pomorcima mirno more.

0: 20. srpnja 1866. godine odigrala se jedna od najznačajnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća, Viška bitka. Tim je povodom Pulski akvarijum u sklopu svoje pomorske zbirke Galerion ugostio izložbu Ljudi od željeza na brodovima od drva. Riječ je o izložbi Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Arheološkog muzeja Split, koja je dopunjena vrijednim i jedinstvenim predmetima iz vlastitoga fundusa te jedinstvenom videoprojekcijom u 360 stupnjeva. Pula kao grad, čiji je razvoj u drugoj polovici 19. stoljeća usko povezan sa Austro-Ugarskom ratnom mornaricom, ima posebno značenje za ovu povijesnu bitku. Naime, brodovi koji su u njoj sudjelovali bili su opremljeni u pulskom pomorskom arsenalu, a pobjeda austrijske flote utjecala je na daljnji razvoj Pule kao glavne ratne luke monarhije. Niki Jurica stručni je suradnik u pomorskoj zbirci Galerion, koja je inače vlasnik Akvarijum Pula, a pobrinuo se da malim maketama brodova dvije sukobljene strane, talijanske mornarice i austrijske ratne flote, vizualno prikaže Višku bitku u početnim trenucima, prije nego je brodovlje međusobno krenulo u okršaj.
1: To su austrijska, cijela austrijska borbena flota, na čelu sa, znači, željezna eskadra, prvi red, u tom famoznom ustroju klina svojem, i prvi brod Ferdinand Max, zastavni brod admirala Tegetova, koji je u samom vrhuncu bitke potopio talijanski brod Red Italia. S moje desne strane ovdje su talijanski brodovi, u ono vrijeme tehnološki puno razvijeni brodovi, boljih manevarskih sposobnosti, veće brzine, puno boljeg topništva, ali evo, na kraju danas kažemo da je Austrija izašla kao pobjednik u Viškoj bitci, Italija je izgubila dva broda na kraju bitke, Austrija nije izgubila niti jedan. U bitci je bilo dva vrhunca. Prvi vrhunac, možemo ih tako nazvati, znači prvi vrhunac je bio kad se Kaiser inače prvi brod ikad izgrađen u pulskom arsenalu, koji se gradio zajedno sa pulskim arsenalom, znači on se kljunom nabio u ovaj Redi Portogallo, znači to je bio taj prvi vrhunac gdje se drveni brod nabio fizički u željezni, znači to je bila ta taktika probijanja kljunom koja je korištena iz onih starih rimskih ratovanja. Poslije toga stotinama godina nije više upotrebljavana i nakon te bitke isto nije korištena. Iako zanimljivo, brodovi su nastavljeni biti građeni čak i u Prvom svjetskom ratu sa kljunom kako bi mogli djelovati tom strategijom, međutim nije se to više nikad upotrebljavano jer je napredovano topništvo, tako da nije bilo potrebe za tim. Znači, drugi vrhunac bitke je bio taj udar kljuna Ferdinand Maxa u Red Italiju, gdje ga je on fizički, znači, pogodio u bok sa svojim pramcem koji je bio namjerno tako napredojačan i osmišljen za takav napad. Znači, napravio je dovoljno veliku rupu da je dovoljna količina vode ušla u Red Italiju i on se od svega nekoliko minuta potonuo na 100 metara ispod Visa, gdje se dan danas nalazi. Tada austrijska se tada još zvala austrijska flota, je imala 7700 ukupno članova posade, od toga se procjenjuje da je bilo otprilike 5000 Hrvata, znači ljudi sa našeg tu područja. I isto interesantno, znači može se reći da je to bila naša flota, iako se ona zove austrijska, ali u ono vrijeme ti naši preci su također tu flotu nazivali našom flotom, tako da ne vidim razlog zašto mi danas ne bi to mogli nazivati našom flotom.
0: Jedan od izložaka je i popis svih časnika na austrijskim brodovima toga doba. Za razliku od posade, među časničkim kadrom bilo je samo 10% domaćih ljudi i tek jedan zapovjednik, Bokelj Eugen Marko Florio.
1: Popis svih časnika brodova izdan u knjizi od Atelmajera. Atelmajer je bio sam sudionik Viške bitke koji je izdao knjigu baš u Puli, tako da je to zanimljivo.

0: Kustos pomorske zbirke Galerion Robert Bilić proveo nas je malo izložbom. Na početku smo zastali uz velike makete dva važna broda iz Viške bitke.
1: Građe iz našeg fondusa, Red Italia, koji je još uvijek ispred Visa, na dubini je 100 metara. Uspjeli smo dobiti, osim ove makete, i originalni komadić sa Red Italia, koji je isplivao odmah nakon bitke i lokalni ribarski komiže ga je uspio pecati. Imamo pisma koje to potvrđuju, znači, kad neko pita, jel imate nešto što je bilo u bitci, da, ovaj komad je bio sigurno tamo. Drugi bitan brod, Ferdinand Max, zapovjedni broda Strugarske mornarice, gospodin Tegetkov je bio na istom, sistem se zabio u prije spomenuti Red Italia. Ono što je bitno, znači, dokopali smo se nekakvih suvenirčića, znači, komad željeza, dio je sidrenog lanca sa zastavnog broda. Svi oficiri koji su sudjelovali u bitci dobili su komad sidrenog lanca. Ili ono što je možda još zanimljivije, admiral Tegetkov je svim oficirima sa svih austrougarskih brodova podijelio rukom potpisanu sliku koga ili čega sebe.
0: U drugoj vitrini nekoliko drvenih ostataka.
1: Znači, Spličani po defaultu imaju nešto više materijala, visi ipak kod njih. Znači, dio zastavnog koplja Sred Italija, dio brodske, pretpostavljamo da je ograda Sradeckog, imamo komad broda talijanskog Formidabila, ovo 17. izrodnjeno u Viškoj Luci. I imamo dousnik koji je bio na SMS Kerka u austrijskoj floti negdje pred sam kraj, i dalje možemo tvrditi da je ovaj komad opreme bio u samoj bitci, znači imao materijala koji je vidio Višku bitku. Pa koliko ja znam, za sad u Hrvatskoj nijedan nema logo Austro-Ugarske mornarice i naziv broda. Nešto ih je preživjelo po muzejima, ali ovaj je jedinstveni.
0: A vrijeme je napokon spomenuti i zapovjednika austrijske flote, pod čijim je vodstvom monarhija porazila brojčano nadmoćniju flotu talijanske mornarice, admirala Wilhelma von Tegetthoffa. Smatran je jednim od najistaknutijih pomorskih zapovjednika 19. stoljeća. Bio je poznat po svojoj inovativnoj taktici, jednako kao i po svojem inspirativnom vodstvu. Rođen je u Marburgu ili današnjem Mariboru u Sloveniji. Zbog zasluga podignuti su mu spomenici u Mariboru, Beču i Puli. Nekoliko brodova nazvano je njegovim imenom. Jedan od njih je i arktički istraživački brod SMS Tegetthoff, koji se koristio za arktičku ekspediciju iz 1872. do 1874. kada je otkrivena takozvana zemlja Frane Josipa. Prvo otkriće ekspedicije nazvano je također Rt Tegetthoff. Wilhelm von Tegetthoff je iza sebe ostavio takvu baštinu da je izabran i kao motiv komemorativne kovanice od 20 eura izdane u rujnu 2004.
1: Evo, da ne bi bilo da skupljamo samo starudiju, staro drvo, samo željeno, nešto papirnatih dragulja na koje ću upozoriti. Znači, pjesma Tegetthoff objavljena je u Die Freie Presse dan nakon Tegetthoffove smrti. Ovo je rukom pisana pjesma austrijskog pjesnika Mautnera. Ono što je puno zanimljivije, da isti rukopis dolazi iz zbirke admirala Minutila, koji je u Viškoj bitci bio osobni Tegetthoffov adjutant, a kasnije dogurao do čina admirala. I bio je zapovjednik Pulske luke od 901. do 905. kad su ga poslali u mirovinu. Moramo svakako spomenuti i još neke institucije ili osoba koje su posudile svoj materijal. Ove tri makete su od udruge Aldebaran iz Trsta, znači imamo dva talijanska broda koji su bili u bitci, jedan austrijski. Vidjet ćemo poslije neke stvari koje smo posudili od Centra di ricerche storiche. I gospodin Nikola Pajić, odvjetnik iz Pule, ustupio je nešto iz svoje kolekcije razglednica, tako da imamo i taj materijal.
0: U središnjem dijelu postava pažnju plijeni veliko platno, koje je reprodukcija originalne slike Ulja na platnu, koja je također dio izložbe i prvu koja prikazuje bitku kod Visa.
1: Svi se pitaju što je ovo, znači slika Alberta Rigera, bitka kod Visa, naslikana 866. jedna od rijetkih koji još u Hrvatskoj, Galerion je uspio otkupiti svoje vremeno aukcijske kuće iz Austrije. I ovo je u stvari jedna od rijetkih slika koja je naslikana neposredno nakon bitke

0: Rovinj, centar di ricerche storiche Rovinjo, rukom pisan izvještaj kapetana brojnog broda Antona von Petza, koji je bio zapovjednik na SMS Kaiseru, znači brodu koji je rađen u Puli 57. 58. porinut. Isti čovjek bio ranjen, rijetko da rijeđe ne može biti. Ovo je pisano dan nakon Viške bitke, znači i poslano je komandi carsko-kraljevske eskadre u Beč. A ovdje imamo isto fotografiju koja pretpostavlja snimljena koji dan kasnije, gdje je kompletan zapovjedni kadar sa SMS Kaiser, koji je više nego bitan za ovaj grad, jer je to prvi brod koji je krađen u Puli i zadnji drveni brod koji je austrijska mornarica napravila. I još jedna zanimljivost, materijal je splitski, normalno. Znači, album sa novinskim istrecima iz 866. neposredno nakon bitke svih mogućih medija i novina do kojih su Austrijanci mogli doći, ono što je nama zanimljivo, da je spomenuta bilježnica sa isicima bila vlasništvo Kriegsmarine Pula, što se vidi na pečatu gore, onda je prešlo u vlasništvo Jadranske straže u Splitu i na kraju završilo u Pomorskom muzeju u Splitu. Lijepo bi bilo da mi imamo nešto domaće, doma. A sad ćemo preći na domaće. Kad već pričamo o Viškoj bitci, malo bi bilo glupo zaboraviti Pulava, svi znamo da su brodovi krenuli s Važanskog kanala bez Tegethoffa, on se ukrcao negdje oko Premature. Nije odmah dobio zapovjed da brodovi mogu ići, nego ih je poslao i tek kad je dobio papir preko telegrama iz Beča da može, onda se i on ukrcao. Zašto? Zato što je osobno car Franjo Josip I naručio 71. već iste godine kad je Tegethoff umro, spomenik koji je stavio ispored Hidrografskog instituta gore na Montezaru, mi to danas zovemo Zvizdarnica jer je samo to jedno krilce ostalo. Znači, car je osobno platio spomenik, dao ga napraviti, poslije ga je predao na brigu mornarici, tamo ga više nema, Talijani su ga skinuli, čim su ušli početkom 19. već, dugo vremena je bio negdje u arsenalu u Veneciji i nekakvim pregovorima talijanske i austrijske mornarice, 35. je vraćen Austrijancima i danas, ko što je nekad stajao na Montezaru i gledao na svoje brodove, stoji u jednom parku i gleda na okolne zgrade. Mislim da mu nije mjesto tamo, možda se neko u gradu sjeti da je bilo dobro ga vratiti, ako niš drugo, nekakvu kopiju.
1: I još malo o slavnom Kaiseru, veličanstvenom drvenom ratnom brodu izgrađenom u Pulskom arsenalu, koji je, jurišajući na čelične brodove talijanske mornarice, u bici kod Visa pretrpio veliku štetu.
0: I slomio mu se kostnik, jarbo mu otpao na dimnjak, jedva su se uspjeli došlepat nekako do Pule. Međutim, Talijani su cijelo vrijeme tvrdili da su ga potopili i onda je Tegethoff ga dao obnovit. Brod je temeljito rekonstruiran, doduše ojačali su mu trupo s nekakvim oklopom. I nakon svega toga je Tegethoff priredio gala večeru na istom brodu, gdje pozvao sve oficire, uključujući italijansku stranu, da vide brod koji su potopili. Međutim, račun koji je otišao u ministarstvo gore u Beč bio je nebo pod obloke. Beč je rekao da to neće platiti, a Tegethoff se jako ne ljutio, daje ostavku. Onda je sljedeće dve godine malo putovao po svijetu, držao predavanje o Viškoj bitci u Njemačkoj, Engleskoj, Sjedinjenim državama. Ne bi li se ipak na kraju, kad se vratio, na osobnu zamolbu Franje Josipa I, bio zapovjednik flote u činu kojeg je imao, pa su nekako uspjeli izgladiti situaciju, ali nije baš popuštao, ajmo reći. I opet, zahvaljujući njemu, dobili smo Hidrografski institut, koji je enormno važan za sam grad Pulu. Ako ćemo pričati, to je znanost, lako što smo dobili struju, tramvaj, svašta nešto. Bez Hidrografskog instituta, znači tu su rađene pomorske karte, tu su dolazi izvještaj sa svih putovanja na kojima su austrijski brodovi bili, znači početci oceanografije, klimatologije, oni su bilježili sve, sve živo i najprej materijal dolazi u Pulu, a onda poslije, zavisno od važnosti i svjetlucanja, nešto je išlo direktno u Beč samom caru, a manje gdje je ostal čak, i to ćemo spomenuti, žalostno da jako malo ljudi zna za to, znači, Pula je u sklopu arsenala imala pomorski muzej.

koji je bio jedan od najstarijih u svijetu. Međutim, nakon 19. veći dio materijala jedno vrijeme životari u Gradskom muzeju u Puli, da bi nakon toga kompletna zbirka otišla po razno raznim institucijama u Italiji, od La Spezia Arsenala u Veneciji, nešto je u Milanu, nešto je u Rimu, sav etnografski materijal koji su dovlačili sa razno raznih ekspedicijama ono, po morima diljem svijeta, je trenutno na univerzitetu u Padovi, gdje se još uvijek zove Collezione Pola. Plan je za sada, uspjeli smo se nekako u mreži, znači institucije iz Hrvatske, iz Italije i iz Austrije. Naša intencija nije da mi to sve vraćamo. Bože moj, promijenili su se 4 države od onda, ne možete uzeti materijal, dokazati pravno sljedništvo i slične stvari, ali bi mi volili taj muzej oživiti virtualno, s tim da se onda navede gdje su originalni materijal u kojoj je zbirci, gdje se trenutno nalazi, ali bi bilo lijepo ga vratiti, makar u virtualnom obliku, tamo gdje je bio.

0: Novost izložbe je multimedijalna projekcija koja ostavlja osobito jak dojam. Žarko Jaković.
1: Odlučili smo da Viška bitka ne bude samo izložba gdje se čita i gleda, nego da se osjeti i drugim osjetilima. Znači, multimedijalna projekcija uključuje korištenje tehnologije koja okružuje čovjeka u sam taj film i sam taj događaj. Znači, ovdje smo pokušali napraviti jedan kratki prikaz slijeda događaja prije same Viške bitke, događaja u Viškoj bitci i na neki način kraj svega toga. Tehnologija koja stoji iza ovoga su skupocjeni projektori, zvučnici koji ovo omogućuju i normalno procesori koji sve to povezuju i usklađuju. Sam film je napravljen pomoću umjetne inteligencije, što je omogućilo da se on napravi u određenom kraćem roku, jer inače izrada ovakvog filma bi malo i potrajala i bila bi dosta skuplja. U tih 10 do 12 minuta čovjek je okružen sa samim događajima iz Viške bitke i trenutno je zvuk naravno smanjen zbog snimanja, inače je to sve puno jače, tu su onda i basovi uključeni i onda vas stvarno to malo trese kada topovi udaraju. Iako su ljudi pod impresijom kada izađu odavde. Zato što jednostavno nije to nešto što se može bilo gdje vidjeti. Ponavljam, koliko ja znam, u Istri nema nešto tako slično. U Hrvatskoj valjda negdje nekakvih takvih projekcija ima, ali u Istri to nije viđeno.
0: Ako ste ovih dana u Puli, svakako svratite i pogledajte jedinstvenu izložbu kojom se obilježava 160 godina Viške bitke. Ona je 1866. zauvijek obilježila povijest Jadrana i europskog pomorstva.

0: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, vi ljubitelji pomorske večeri, znam da jako volite Jadrana Marinkovića. Evo nam ga ponovno, u trenutku smo na Pelješcu. Dobre večer, Jadrane.
1: Svako dobro, dobra večer svima. Eto ga, čuvajte se, vruće i dalje, ljeto ide i ide. Sad su meteorolozi broj jedan, a oni su prva vijest.
0: Upravo
1: i glavna. Hoće, neće, toplinski val. A onda kad promisliš kako je pomorcima negdje tamo u Perzijskom zaljevu, pogotovo i taj, kako se zove, Hormuški tjesnac, užas. Da. Znaš šta, ima jedna stara dobra pjesma, kako ono, Krivo je more, tako, Divlje jagode. To je bilo 1979. Još uvijek je aktualna. A ovih dana, pa ne znam, moram se bar ja ili moramo se upitati, more naše plavo, a i oceani, ne znam jesu li oni krivi za sve, jer mora se nažalost ponavljati, draga Dorina, jer i dalje gledamo, ko zna više koliko to brodova stoji tamo usidranih u Perzijskom zaljevu, čekaju i čekaju, a bombe, rakete, dronovi i dalje tuku, padaju po pomorcima, ima i mrtvih, ali to više nije prva vijest. Kao da je sve to postalo normalno, a eto, Hormuški tjesnac, kažu da tu je 20% tih brodova, te nafte, tih energenata prođe.
0: Da.
1: Tu, a onda ovi daju, pa ovi ne daju, pa hoće, pa neće, pa više nisi pametan. A onda normalno, glava u torbi pomorcima. A u stvari bolje ne govoriti o tome. A naši pomorci, ne znam jel će ti govoriti, jel imaju uopće volje da nešto kažu kako sve to prolazi i hoće li ih možda brodovlasnik nagraditi. Bolja plaća, povišica, nemam pojma. Agencije za ukrcaj traže pomorce i to za Perzijski zaljev. A ko će tamo malo doći? Onda ovi sad što su završili srednju školu pa bi htjeli na ove pripravnički staž, kako se zove, kadetura. Teško je pronaći, to sam već i rekao. Nemamo mi više brodova, ne znam koliko ih imamo, 30-ak čini mi se u upisniku, to ti bolje znaš.
0: Da.
1: U našem upisniku, da, Hrvatska.
0: Da,
1: i sad kako će ti momci i cura, jer da ne zaboravim, to dobiti, evo ja baš sam neki dan sreo tu jednog momka iz Splita, došao je ovdje kod svojih i govori, odradio sam u plov putu onih 6 mjeseci, to je ajmo reći ova kratka, dužobalna plovidba. E, ali treba 6 mjeseci i one velike takozvane međunarodne plovidbe. Tek onda možeš dobiti godinu dana da imaš i dođeš u kapetaniju i prijaviš se za časnički ispit, ali to ide vrlo, vrlo, vrlo, vrlo teško.
0: Teško, tako je. I nažalost nerado se o tome govori sa svih pozicija.
1: Mi i dalje nemamo to ću ponoviti svoj prvi put i dalje ću ponavljati, sramota da nemamo državnog tajnika za more, a mi smo kao super morska, pomorska zemlja s najboljim pomorcima što i jesmo. Ali ne na ovaj način, gospodo draga. Ali moram pohvaliti recimo pomorce Jadrolinije i ove godine kao i svake godine. Njima veliki plus. A oni plove od danas do sutra, noć. Evo recimo, ne znam, uzimo samo primjer, ja ću uzeti ovaj splitski akvatorij. Pa recimo trajekt za Vis. On ide ujutro iz Visa, čini mi se u 5 ili 5:30 recimo. Onda dođe u Split, jeli? Pa iskrca putnike, automobile i to. Pa onda u 10 ide opet natrag na Vis. Pa onda u 3 sata ide za Split. Pa onda dođe u Split. Pa onda u 6 sati ili kasnije možda se malo pričeka i to ili zbog utakmice ili zbog nekih stvari. Onda opet ide na Vis. Onda noći na Visu pa opet ujutro. Tako je vjerojatno na ostalim prugama. I tako katamarani isto idu vamo tamo. Samo se trebaju čuvati brzine. I onda ovi brodovi naše lučke kapetanije, pomorske policije i ne znam koji još valjda ima i ribarska inspekcija. Pa mislim, fali nam tih brodova. Imamo mi, kažu oni, imamo tu i tu. Ali ovi gliseri i ti jet skijevi, to su toliko postali bezobrazni da je to
0: istina je
1: samota.
0: Zaista. Da.
1: To je ono kao šta ću ja sad tu plovit, glisirat 300 metara dalje kad me niko ne vidi. Gle. I onda trebalo bi tu zbilja možeš skupiti.
0: Biti strog, biti jednostavno, nepopustljiv. Da, ali
1: mogu oni dnevno skupiti toliko kazne, toliko eura, da mogu još 3-4 broda napraviti do godine, tako da na svakom kantonu imamo brod koji će to kontrolirati, a ne imamo samo kao glavne glavne luke imaju. Ono. Onda oni najave akciju, evo, danas ćemo imati akciju tu i tu. Ma šta ćete najaviti akciju? Šta imaš najavljivati akciju? Svaki dan treba ići dok je ovo sezona traje. I ništa, malo se ponavljamo, ali neka ponavljanje majka znanja.
0: Istina.
1: Davno rečeno.
0: Da nije za ponoviti ono što naprosto ne štima, ne bismo ponavljali, jel tako?
1: Da, mi u stvari upozoravamo, ništa drugo. Istina. To ponavljanje je upozoravanje i onda se čovjek pita je li to moguće, zašto je tako, a kad može, mislim, može bolje. More nam je izvor života, ljudi moji, tu smo najjači, tu imamo prihoda više nego od svih mogućih tvornica. Počeli smo sa glazbom, pa ćemo onda i završiti da budemo malo drugačiji, malo bolji.
0: Da bar malo, ajde, ovo kolovoško vrijeme bude ležernije, jer znali smo, jel tako, ja da ne pričati u pomorskim večerima o problemima u rasutom teretu, u tankerskom prijevozu, kako su to bila divna vremena, kako je to bilo dobro doba, kad su to bili najveći
1: teret,
0: problemi.
1: A generalni teret prevozio je svega i svačega u onim štivama,
0: da.
1: Ali dobro, to su prošla dobra vremena.
0: Da.
1: Pa htio sam reći, ovo festivali, ovo naši glazba, pisme o moru, pomorcima, ribarima, kapetanima, mornarima, pa recimo, pa i galebovima, jel? Znamo da je ona pisma Galeb i ja ostala kao nekakva himna morska, pomorska. Ove godine ove naše melodije Jadrana u Splitu, ne znam, glamur, pjesme za nekakve, za zaborav, standardna ljubav, no neka ih je, ali festival se zove Melodije Jadrana.
0: Aha, nisi zadovoljan.
1: Nisam zadovoljan. Pitam se gdje su splitske prokurative, čuveni splitski festival 65 godina.
0: Da, što je s tim?
1: Nema ga. Nema ga ove godine, bit će tamo u 9. mjesecu. Splitski festival ima, mislim, dobrih 1000 pjesama, mislim, bez kojih ne može proći ni jedna pomorska večer. Makar jedna s tih festivala, makar jedna. Tu je bilo more, trebalo imati dušu, to su bili vrhunski tekstovi i tako. I ove godine mi se u srpnju Splitski festival će se održati od 4. do 6. rujna.
0: A ne sekiraj se, bit će vruće kao da je kolovo, zajde malo da se našalim. Kako je krenulo?
1: Da, i ovo mi je drago, prva večer će biti posvećena Zdenku Runjiću. Zdenko je ono ipak najvelemajstor čuveni. Da, a ovaj uvod je zbog jednog susreta baš ovdje na Pelješcu, u mom sreseru, jedan mali kafić.
0: Da.
1: Tu dođem popit kavu, ono oko 9-10 sati, pa gdje mi je glas mi je prepoznala jedna žena, da kako iz pomorske večeri, sad ja gledam, ja kažem, gospođo, da ja sam u mirovini 8 godina, a znam, ona se zove Ivanka iz Zagreba, i ona mi kaže u razgovoru, pa zašto vi malo puštate pjesme Tome Bebića? Da, imamo časmo na ovom svitu, Marčelinu, pa onda imamo toga našega Tomu Bebića koji je bio vagabundo, pjesnik, glazbenik, pisac, aforizme je radio čuvene, i onda smo došli do pjesme koja se zove Leute moj, i tu je mislim sve rečeno, tu je Toma sve ispričao i ispjevao.
0: Znači to se hoće za kraj ovog razgovora.
1: Pa to, eto tako, kad je ta gospođa tako rekla i eto sluša pomoću večer i ona isto u mirovini, eto. I to bi bilo to, moja draga Dorina.
0: Lipi moj Čoviće.
1: Da, i onda me muči ovo što izlaze, ovi brodovi, ova aplikacija brodovi, pa koliko tih brodova smo imali, pa onda više ti neću prosim pusnati na broju od 10, sad novih ima 20-30 slika, ljudi šalju i tako, sjećaju se kako je to bilo, da. Koja je to flota bila. Sjećam se kretanja brodova i onih 13 minuta.
0: Minuta nikako završi, da.
1: A sad ne treba niti
0: Ma dvije minute i sve, gotovo to sa džinglovima. Mm-hmm.
1: Tako je, tako je. Mila majko, ide brod ili kud plovi brod. Mm-hmm.
0: Je. Evo ja nekoliko isto imam vjernih pratitelja koji su mi tijekom ovih godina slali monografije o našim brodovima, tako da imaš pravo, baš je tuga. To su monografije od 500-600 stranica, sve brod do broda.
1: Da, brodine, ludilo to, baš ono, kad to vidim onako mi baš budem tužan, ali eto, šta ćemo, takva su vremena, moja Dorina.
0: Upravo.
1: Bilo to za ovu večer, šta ćemo, vrijeme ide, evo.
0: Vrijeme ide i imamo...
1: I ide.
0: I ići će, a mi ćemo završiti sa Leutom Tome Bebića po želji naše slušateljice. Što da ti kažem, drž se, pazi se, saista su velike vrućine. Čujemo se za malo više od mjesec dana opet.
1: Tako je, ništa. Želim tebi isto dobro zdravlje, čuvajte se, pozdrav ekipi koja radi, a našim dragim pomorcima, ono, standardno, želim vam dobro i pitomo more, a prije bi bilo ono pozdrav posadi broda da se što prije vratite kući, kako ono bilo u onim pismima.
0: I onda tura za ekipu, jel?
1: Da. Tako je to bilo. Ok, svako dobro, laku noć.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zbog opasnog otpada u Gospiću, i SDP i Most najavljuju da će tražiti opoziv vlade. Od 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne mjestimice pljusak s grmljavinom. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most je za sutra sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Za petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Prilog Mirjane Grahovac.
3: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Poručuje kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava iz Vukovara poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
4: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
5: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja. A ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu o kako ste dali baš tima posao.
3: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo. O čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
6: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
3: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u Ličkoj općini Lovinac.
7: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
3: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
2: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana provodilo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću te zaštitili građani i okoliš. Odgovornost za nezakonito odlaganje otpada nije na institucijama koje danas provode sanaciju, nego na onima koji su otpad nezakonito odložili, tvrdi ministarstvo. U opširnom priopćenju navodi i da su, nakon što je USKOK u veljači prošle godine obavljeno obavijestio javnost o otpadu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, odmah reagirali u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom.
8: Ministarstvo tvrdi i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Opravdano je postavljeno legitimno pitanje kako opsežne promjene prostora između 2020. i 2024. godine uz državnu cestu D50 koja vodi do službenog gradskog odlagališta nisu ranije uočile mjerodavna tijela koja su imala ovlasti i mogućnost postupanja na terenu, navelo je također Ministarstvo zaštite okoliša.
2: A oko 5000 tona otpada koji je na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad i u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijer Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kaže, kiti njegovim perijem u sanaciji otpada koji je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži sada da se analiza tla napravi i na lokaciji u njegovu gradu kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu te postoji li rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
9: Tamo nam je ostalo 5000 tona koje u ovome trenutku navodno sanira Zaubermaher, ali mi ne možemo dobiti niti kao grad, a niti moj zamjenik koji je saborski zastupnik Miroslav Marković ne može dobiti ni kao saborski zastupnik odgovor na pitanje od državnog inspektorata što je tamo zakopano, koje su količine, kakav je sastav, ne možemo dobiti ni jedan zapisnik. Oni su očito nakon Varaždina proširili taj posao i krenuli su sa tim stvari u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
2: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a to je bio složen posao zbog velikih oštećenja i dosta nepristupačna terena. Iz HŽ Infrastrukture večeras je priopćeno da je od 21 sate dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
10: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
11: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
10: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
11: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
10: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
12: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
10: A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Kargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
1: Kronika dana.
8: Od ponoći niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će cijene Eurosupera 95 biti euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Eurodizel će stajati euro 71 cent, što znači da će biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela bit će euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
2: Novi podaci pokazuju rekordne rezultate u turizmu. U 7 mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi s istim razdobljem lani. Samo za srpanj rast iznosi 2,5%, a raste i potrošnja. Iznos fiskaliziranih računa veći je za čak 18% nego lani. Ivana Šubarić.
3: Gužve na cestama u trajektnim lukama.
13: Ovaj put idemo na Brač, a Hrvatsku posjećujemo zadnjih 13 godina. Je li vam Hrvatska skupa? Ne, cijene su kao u Njemačkoj. Cijene su više nego što sam očekivao. Slične su onima u Kanadi.
3: Prema sustavu e-Visitor, od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5%. Kad je riječ o dolascima, posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
14: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima, a ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1 milijuna 100 tisuća turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište. Međutim, mi imamo jedan dobar miks, ja bih rekao, tržišta iz zapravo cijele Europe pa i šire, s obzirom na činjenicu da nam puno Amerikanaca dolazi svake godine.
3: Predsjednik udruge putničkih agencija Boris Gomba.
15: Rezultati za prvih 7 mjeseci, posebno 7, naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisne od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
3: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
14: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
3: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
2: Kronika dana. Policija je jutros ušla u slavonsko-brodsku gradsku upravu. Provjeravaju se navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima o postupku jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku. U njima se problematizirao posao nabave pijeska te je li se pogodovalo određenoj tvrtki. Inače, tereni za odbojku na pijesku izgrađeni su prošle godine i grad su stajali 210 tisuća eura. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
16: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujem od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno, da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu s unaprijed stvorenom namjerom da ubije u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu bez ikakva povoda ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, te zbog postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
8: Osobe koje su u cijelosti izdržale najmanje 10 godina zatvora za kaznena djela protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta, a za koje sud utvrdi kako je vrlo vjerojatno da će ponovno počiniti zločin, mogle bi nakon isteka kazne biti smještene u posebnu ustanovu. To predviđa prijedlog zakona o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, o kojem je 3. ovog mjeseca otvoreno javno savjetovanje, a koje traje do 1. rujna. Predložena mjera ne bi bila kazna, nego bi joj svrha bila otklanjanje buduće opasnosti, a tretman bi obuhvaćao individualni psihološki, psihijatrijski, psihosocijalni i socijalno-pedagoški rad. Takve osobe imale bi i radnu terapiju te programe upravljanja agresijom i impulzivnim ponašanjem. Posebna ustanova imala bi sigurnosni režim razmjeran riziku osoba koje su u nju smještene. Svijet.
2: Najmanje 111 ljudi je poginulo, 87 je ranjeno, deseci su zatrpani u ruševinama nakon snažnog potresa koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju gdje su se srušili deseci zgrada. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji u kojoj živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i s kolumbijskim institucijama te prate razvoj situacije.
17: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
18: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
17: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
18: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vidjeli se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
17: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
18: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
17: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
2: Čuli ste prilog kolegice Danje Dubravac.
8: Tajfun Dupin koji je zahvatio dio istočne obale Kine izazvao je kolaps u prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, ugroženi su i željeznički, cestovni te pomorski promet. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a na udaru su bili više milijunski gradovi. Evakuirano je više od milijun ljudi. Tajfun je jutros oslabio na razinu tropske oluje i nastavlja put u unutrašnjost zemlje, no i dalje prijete poplave i klizišta. Pod vodom su dijelovi Šangaja, najmnogoljudnijeg kineskog grada. Kiša je padala gotovo cijelu noć. Jutros je cijelo naselje pod vodom. 10 godina živim u Šangaju, ali tajfun nikada nije prouzročio ovakve teškoće. Španjolska se i dalje bori s požarima, čije gašenje otežavaju visoke temperature i snažan vjetar. Vatrena stihija u Andaluziji, u pokrajini Huelvi, toliko se proširila da se više ne može staviti pod nadzor, kažu vatrogasci. Udari vjetra raznose žaru u svim smjerovima, pa se stalno pojavljuju nova požarišta. Evakuirano je gotovo 500 ljudi. Šume gore u središnjoj pokrajini Segoviji, te na jugoistoku zemlje, gdje je evakuirano gotovo 1000 ljudi. sekundi. U Španjolskoj ove godine u 400 požara izgorila površina 4 puta veća od Zagreba.
2: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivom. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombama uz cestu te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Donald Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za sve štete i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
8: Najmanje 13 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na rusku regiju Tatarstan. Pogođena je velika rafinerija nafte više od 1000 km od ukrajinske granice. U jednom od najsmrtonosnijih ukrajinskih napada od početka rata ranjeno je oko 75 ljudi. Ruska protuzračna obrana tvrdi da je srušila gotovo 300 dronova. Istodobno Rusija je gađala ukrajinski grad Sumi u kojem je poginulo 10 ljudi.
2: Ruski vrhovni sud zabranio je liberalnoj stranci Jabloko sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedećeg mjeseca. Time je marginalizirana jedina stranka koja se službeno protivi ratu u Ukrajini. Vodstvo stranke najavilo je žalbu na odluku suda i poručilo pristašama da ne očajavaju. Ističe je da je odluka neustavni napad na slobodu misli te da iza nje stoje politički protivnici koji žele očistiti teren od suparnika.
8: Kokain je vrijedan više od 200 milijuna funti. Pronađen je skriven u kutijama banana u britanskoj luci u Essexu. Zapljenjeno je gotovo 3 tone te droge koja je stigla iz Južne Amerike. Uhićeno je 9 muškaraca koji su poslije pušteni uz jamčevinu.
2: Prije 35 godina poginuo je ratni snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer. Pogođen je snajperom dok je snimao akcije naših branitelja tijekom srpskih napada na Pounje. Lederer je tada imao 33 godine, a JNA nije dopustila da se teško ranjen preveze u Zagreb. Iza njega ostala su banijska praskozorja, jedno od najdojmljivijih svjedočanstava o Domovinskom ratu. Igor Okičić.
19: Na današnji dan prije 35 godina Gordan Lederer pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskog napada na Pounje. Mnogi njegovi suborci dolaze mu svake godine odati počast. Ivo Vranić Buva i Nikola Govorčinović.
20: Kad se to dogodilo, mi smo ostali zatečeni, znali smo ko je Gordan, šta je radio, pronosio istinu o Domovinskom ratu, da bi mi to sad neki zaboravljaju, mi ne zaboravljamo svoje prijatelje.
21: Vidio sam ga osobno 2-3 puta tih dana, dok je bio kretao akcije, znači s Rišom Rambom, tu su kretali s njima, on je bio snimatelj i tako na taj način je nastradao zbog toga što je bio znatno željan kao i mi svi ostali, to je to.
19: Ispred spomenika slomljeni pejzaž, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Između ostalih bilo je tu i izaslanstvo hrvatske vlade i izaslanik HRT-a. Vijence je položio i Ledererov suborac i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
22: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo, drugi će pokušati napisati umjesto nas.
19: Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan posebno je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na Lederera i kod mladih generacija.
23: Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
19: Gordan Lederer je svojom kamerom ostavio dragocjena svjedočanstva među kojima se posebno izdvajaju banijska ratna praskozorja.
1: Sport.
2: Lovorko Magdić.
0: Nogometaši Dinama stigli su u Litvu gdje ih sutra očekuje uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu svladali su Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević istaknuo je.
4: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo čekamo utakmicu. Svi smo zdravi što je bitno i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru europsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to dat ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
0: Početak dvoboja je u 19 sati, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Tri dana su do početka Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
5: Mogu najaviti da će to biti stvarno veliki europski sportski spektakl, ne samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj, događaj koji će imati puno popratnih sadržaja, od parkour poligona koji će biti ispred arene da se proba i ta nova grana gimnastike, od kutka za djecu gdje će roditelji moći s djecom isprobati prve gimnastičke korake. Imat ćemo isto još jednu novost koja nije postojala do sada na europskim natjecanjima. Sa njima još jedna hrvatska inovativnost, live ocjenjivanje, znači uživo će publika moći kroz aplikaciju Levijen sudjelovati u ocjenjivanju gimnastičara.
0: Hrvatski atletičar Marino Bloudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Bloudek, hrvatski rekorder na 800 metara, nastupio je u prvoj kvalifikacijskoj skupini u kojoj je bio drugi s vremenom minuta 47 sekundi i 23 stotinke. Izravni plasman u polufinali izborila su po trojica najbržih iz svake skupine.
6: Ponosan sam jer sam izborio polufinale. Trener i ja tempirali smo formu za ovo natjecanje i čini se da smo odradili jako dobar posao. Vidjet ćemo kakva će me grupa dopasti u srijedu, ali na temelju današnjeg trčanja mislim da mogu računati i na plasman u finale.
0: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Pravdica je zauzeo 20. mjesto, a Čeko je bio 26. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda u svojoj skupini na 400 metara s preponama zauzela je 7. mjesto, pa je ukupno bila 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu na 50 metara leptir najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. a Luka Krnetić natjecanje je završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Triumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno Tarusa Ilje Borodina na 400 mješovito završen je prvi finalni dan europskog plivačkog prvenstva u Francuskoj. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a u četvrtfinalu muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo večeras igraju protiv kanadske kombinacije Duncana Chena i Alexia Galarnoa.
24: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
25: Pod utjecajem anticiklona u Hrvatskoj je danas bilo većinom sunčano. Poslije podnevnih razvoja oblaka koji su lokalno donijeli kišu bilo je uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar je većinom bio slab jugoistočni, na moru popodne mjestimice umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila je između 32 i 36 stupnjeva, u Kninu 38. Sutra će prije podne u Hrvatskoj biti pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva. U nastavku tjedna bit će sunčano uz postupni pad temperature, pa će toplinski val na moru popuštati. U srijedu u unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka, vrlo rijetko i uz malo kiše, koja je u obliku lokalnih popodnevnih pljuskova najvjerojatnija u unutrašnjosti Dalmacije. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar u petak će oslabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna postupno u slabljenju i danju prolazno u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
24: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
8: Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i MOST najavljuju da će tražiti opoziv vlade. Od 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a unutrašnjosti na sjevernom Jadranu poslije podne mjestimice pljusak s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Andrila Andri i Sanja Cota.
24: Prvi program. Baš prvi. Večeras iz Radio Pule.
7: Kud plovi ovaj brod?
9: Alfa Adriatic. Veruda plovi u luku Santos. Stoja na putu prema luci Bedi. Punta u luci Ho Chi Minh. Verige plove u luku Guayamas. Champion Pomer u luci San Lorenzo. Champion Pula u luci Sluiskil, Nizozemska. Champion Istra plovi u luku Kandla.
7: Kud plovi ovaj brod?
9: Korkira Shipping. Saleh 13. kolovoza stiže u Haifu. Bahaja u luci Montevideo. S Aras u Rio de Janeiro. Ocean Swagman sutra stiže u Maltu.
7: Kud plovi ovaj brod?
9: Kretanje brodova tankerske i atlantske plovidbe. Imperial plovi prema Vancouveru. Petka sutra stiže u Singapur. Idasa u luci Ceyhan. Dugi otok plovi prema luci Raslanuf. Olib u luci Huelva. Frankopan na Bahamima. Rava na putu u luku Texas City. Velebit u luci Tuxpan. Vinjerac plovi u luku Sohar. Vukovar u luci Pozos Colorados. Zoilo plovi prema Kristobalu. Dalmacija plovi prema luci Krišna Patnam. Pag u luci Topolo Bampo. Dubrovnik plovi u luku Ksinša. Argozi u luci Taboneo. Jadran u luci Mariveles. Astarea na putu prema luci Batan. Slano plovi u Singapur. Dubrava u Zanzibaru. Revelin u luci Callao. Kupari plovi prema Gibraltaru. Lapad u Port Louisu.
7: Kud plovi?

0: U Pomorskoj večeri idemo malo i do Splita. S nama je kapetan duge plovidbe i ovog trenutka relativno friški načelnik nautičkog odjela Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita, kapetan Srđan Kosmos.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima i slušateljicama.
0: I kako je na toj friškoj funkciji?
1: Pa evo, mogu reći da je dosta velika promjena bila u odnosu na ono što sam prije radio. Na drugi način zahtjevno i trebalo je dosta vremena i učenja za ovu novu funkciju, i to učenje i dalje

0: Adriatic Pilot, Croatian Coast. To je publikacija prvenstveno namijenjena pomorcima koji plove na solar brodovima. E sad, normalno, onaj koji je usko vezan uz more znače šta se smatra pod tim solar brodovi. Međutim, možda za ove koji su manje upućeni, prvo bih rekao da je solar, znači konvencija o sigurnosti plovidbe pod okriljem IMOA, International Maritime Organizacije, i to je jedan najvažniji, doslovno najvažniji dokument za pomorce u međunarodnoj plovidbi. SOLAS brodovi, znači, to su brodovi koji potpadaju i moraju udovoljavati standarde te SOLAS konvencije, a u principu pojednostavljeno radi se o brodovima, svim brodovima putničkim na međunarodnim putovanjima i svim kargo brodovima, znači teretnim brodovima na međunarodnim putovanjima većim od 500 bruto registarskih tona. Između ostaloga moraju imati i SOLAS publikacije i SOLAS ovlaštene navigacijske karte.
1: Kako to, kapetane, da je tek ove godine izašlo to englesko izdanje?
0: Ja bih vam mogao reći, znači, sigurno 95% svjetske SOLAS flote, svjetske flote putničkih i kargo brodova na svojim brodovima pokrivaju sva područja plovidbe sa admiralty publikacijama. Znači, to su Englezi, oni, možemo komotno reći, imaju monopol i pokrivaju cijeli svijet. Ovo područje Jadranskog mora koje mi sad pokrivamo sa ovim našim peljarem na engleskom jeziku, u biti admiralty ima već dugi vremenski period pokriveno sa svojom publikacijom. Konkretno se radi o publikaciji MP48, Admiralty Sailing Direction, Mediterranean Pilot Volumen 3, koji pokriva cijelo Jadransko more, Otrant i ovaj istočni dio Jonskog mora.
1: Ali pretpostavljam, možda i krivo, da je ova publikacija na engleskom jeziku, koja je u stvari velikim dijelom prevod onog hrvatskog izdanja sa mogućim izmjenama, jel tako, možda i bolja i potpunija od ovog kojeg ste spominjali, kojeg već imaju Englezi dugo vremena.
0: Pa da, i Englezi normalno ne rade oni ispitivanja u našem moru i to, znači preuzimaju naše podatke, tim normalno da je ovaj peljar puno, i sami ste rekli, znači detaljniji i opširniji, i sadržava više toga nego što se možete naći u MP publikaciji od admiracija.
1: Malo nešto o sadržaju samog peljara.
0: Evo, općenito peljari, to su publikacije kojima je osnovni cilj povećanje sigurnosti plovidbe na način da pomorcima, nautičarima daju neke osnovne i važne podatke o području plovljenja. Ovaj naš peljar, isto tako kao i hrvatsko izdanje, ima četiri čaptera, četiri dijela, to su A, B, C i D. Pa evo, mogu sad u kratkim crtama reći šta se u kojem dijelu nalazi, tako da slušatelji imaju pojma o čemu pričam. Znači, normalno taj neki prvi dio, A dio, to je jedan uvodni dio. Tu možemo naći grafičke prikaze službenih pomorskih karata i elektronskih karata, znači sa područjem pokrivenosti, tako da kad plovite našim Jadranskim morem, normalno postoji samo i posebna publikacija koja pokazuje pokrivanje karata, ali i ovdje možete naći točno koja karta pokriva koje područje, u kojim se mjerilima radi. Prilično jednostavno da na jednom mjestu možete naći, da ne morate koristiti više publikacija. Isto tako u tom uvodnom dijelu imamo i riječnik, znači imena i pojmova, hrvatsko-engleski, i tu su opisane, znači, kratice i akronimi koje se koriste u ovoj našoj publikaciji. To je taj uvodni dio. Zatim imamo sljedeći B dio, koji je opći dio. On u sebi ima dva poglavlja, poglavlje B1 i poglavlje B2. U tom poglavlju B1 se nalaze, znači, oceanografski podaci, meteorološki podaci za ove neke glavne meteorološke postaje u Jadranu. Vezano za oceanografiju, znači sedimenti, plime, oseke, struje, normalno nisu iste struje u ljetnom periodu, nisu iste struje u zimskom periodu. Eto, mi imamo tu sreću, naš Jadransko more nemamo velike plime i oseke, tu se radi red veličina 30-40 do maksimalno 50 cm. Mm-hmm. A u ovom poglavlju B2 tu imamo podatke o lučkim upravama, kratki izvod najvažnijih informacija iz novog pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. gdje je dozvoljeno sidri, gdje je

0: zabranjeno sidriti, znači pravni podaci koji su izvučeni iz našega pravilnika, opisani su posebni uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe za određena područja iz tog pravilnika. Prije naše ministarstvo je imalo jednu posebnu naredbu o plovidbi kroz posebna područja. I to je bilo malo nezgodno, imali ste pravilnik, imali ste naredbu, dva odvojena dokumenta, a sada po novome, znači od prošle godine kad je stupio novi pravilnik, ta naredba o plovidbi posebnim područjima je ubačena u taj pravilnik i najvažnije elemente iz tog pravilnika mi smo izvukli i stavili u ovaj naš peljak. To je Pelješki kanal, Koločerski kanal, Mali Drelac, Tihi kanal, Vela Vrata, znači sva ova neka, ajmo reći, specifična i zahtjevnija područja plovidbe, upute iz pravilnika su prenesene u našem peljaru.
1: Inače, kad govorimo o izmjenama, normalno uvale su uvijek iste, međutim, marine, sidrišta, luke, tu se dosta toga mijenja. Morali ste, pretpostavljam, unijeti i te izmjene?
0: Je, normalno. Ažurira se, konstantno se znači ažurira. Iako bih rekao da je ovaj peljar, kažem, namijenjen većim brodovima, mi imamo drugu publikaciju koja je namijenjena brodicama i manjim brodovima i jahtama. To je znači peljar za male brodove koji mi imamo također u hrvatskom i u engleskom izdanju. I u tom peljaru koji je slično koncipiran kao i ovaj veliki peljar, ali je ipak puno više znači što se tiče slika, planova, marina, privezišta, malih lučica koji u ovom velikom peljaru, ajmo reći, nisu bitni. Mm-hmm.
1: Evo i dok tako pričate, veliki peljar, mali peljar, tiskano izdanje nekako zamišljamo, međutim mi živimo u nekim drugim vremenima.
0: Nije problem prevesti publikaciju i staviti u digitalni oblik, ali najveći problem koji se javlja je mjesečno ažuriranje, ispravljanje toga. Kad kupite ovu publikaciju, jer tako, vi je dobijete ažurnu, dobijete sa popisom ispravaka, a publikacija je izišla u 5. mjesecu, evo sad smo mi u 8. mjesecu, imali smo već 2 oglasa za pomorce, znači oglas za pomorce, isto tako publikacija koju izdaje Hrvatski hidrografski institut, gdje se na mjesečnoj bazi, jedanput mjesečno izlazi, daju ispravke za pomorske karte, za pomorske publikacije, prvenstveno za radio službu, popis svjetala i peljare. Znači vi kad kupite peljar ili kartu, normalno Hrvatski hidrografski institut je prešao, što se tiče papirnatih karata, prešao je na online, tako da pomorac kad kupi kartu dobije kartu ispravljenu sa datumom kupnje. Dok toga nije bilo, pomorac je kupio kartu koja je možda izdana prije godinu dana i u njoj je trebalo biti ucrtane sve te izmjene i ispravke kroz godinu dana. Danas on dobiva kartu točno ispravljenu, a što se tiče ovog digitalnoga, postoje sustavi, postoje Englezi, to imaju razvijeno, međutim, oni su normalno i kadrovski, i tehnički dosta jači od nas, imaju dužu tradiciju, oni to rješavaju, a mi smo u fazi da bismo došli do toga.
1: Eto, kapetane, predlažem jednu malu pauzu, a već kad vas imamo na telefonskoj vezi, za vama ipak 20 godina duge plovidbe, pa ćemo malo i na tu temu, ako se slažete.
0: Može.
1: Predstavili ste nam sada jedan dio sadržaja peljara, ostali ste nam dužni još 2 dijela.
0: Tako je. Znači, imamo još dio C i dio D. Taj dio C, u biti, to je najveći i, rekao bih, najvažniji dio. On ima svoje poddjelove, čaptere, znači od C1 do C8. U C1 to je jedan opet generalni uvod u središnji plovidbeni pravci, gdje se navode i glavne točke orijentacije, glavni kanali u Jadranu i ono što je vrlo bitno za ove pomorce na solar brodovima. Tu imamo, znate da u Jadranu postoje ovi sustavi odjeljenog prometa koje pomorci moraju i brodovi moraju poštivati u plovidbi. Zatim na Jadranskom moru, za one koji ne znaju, postoji sustav javljanja, AdriRep. Jadran je podijeljen na 5 zona, znači AdriRep obavezan sustav javljanja za brodove koji prevoze opasne terete i za sve tankere. Znači od Brindizija prema sjeveru ide zona 1, 2, 3, 4, 5. Mi iz Hrvatske, konkretno Rijeka, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center Rijeka, drži sektor 3 i brodovi na ulazu sa sjevera ili sa juga u našu zonu moraju se nama javiti, predati neke position report, određene podatke, gdje ide, koju vrstu tereta nosi, koliko ima tog tereta. Znači taj sustav AdriRepa je isto tako objašnjen u ovom našem peljaru. U tom dijelu C1 još imamo i sustav potrage i nešto po meni isto vrlo, vrlo važno, VTS sustav. I sam sam bio voditelj VTS-a u Splitu 10 godina, znači Vessel Traffic Service, služba nadzora i kontrole pomorskog prometa. Taj sustav je relativno novi u Hrvatskoj, nekih, evo sad će biti 15 godina, i trebalo je vremena da se pomorci i korisnici naviknu na njega, međutim sustav je stvarno daje velike rezultate i u povećanju sigurnosti plovidbe, u prevenciji eventualnih sudara, nasukavanja. Bilo je dosta slučajeva gdje su djelatnici VTS-a svojim nadzorom i pravovremenim kontaktom prema brodovima, plovilima uspjeli spriječiti da ne dođe do sudara ili nasukavanja. A imamo onda dijelove, to su znači od sjevera Jadrana prema jugu točno opisano sve luke, sve kanale, sve uvale sa puno slika tih područja, sa puno planova. Tako da za svaku luku, za svaku uvalu u tom peljaru možete naći neke najosnovnije podatke. Prvo, normalno, točna pozicija sa phi i lambda, znači latitude i longitude, koja karta pokriva to područje, orijentacija, vremenske prilike, sidrišta, neka važna upozorenja. To poglavlje, to je srž ovog peljara, ti podaci najvažniji koje ovaj peljar pruža. I zadnje imamo znači taj četvrti zadnji dio gdje se nalaze glavne luke sa svim vezovima, znači ipak je, rekli smo, namijenjen teretnim brodovima, kargo brodovima, sve luke, vezovi, dužine vezova, dubine, tako da neko ko dolazi sa velikim kargo brodom zna gdje dolazi, u koju luku, koji vez, ovdje isto tako može naći podatke o dužini veza, dubini na vezu, iako u praksi normalno te podatke brod dobiva unaprijed i od agenta, ali eto.
1: Pomorački život ponekad zna biti monoton, ali do sada nikako, jel tako? A u ovih vaših 20 godina bilo je dinamično, kažete?
0: Pa je. Ja sam plovio znači tih 20 godina od 90-ih pa do tu 2010-te, 2014-te sam u biti prekinija. Mogu reći da je to bilo, neću reći zlatno doba pomorstva, ali dobro doba pomorstva. Nije bilo u početku, nije bilo interneta, nije bilo te tehnologije kao i danas koje puno pomažu pomorcima. Niste vi mogli tek tako nazvat telefonski čute sa familijom. Ugovori su u to vrijeme bili duži nego što su danas. Bilo je s te strane zahtjevnije. Međutim, u to doba lučke operacije, ukrcaj, iskrcaj, to je sve bilo nekako malo laganije. Vi kad ste došli u porat, eto ja sam ima sreću ili nesreću da sam bio na kargo brodovima General Cargo, Bulk Carrieri, Panamaxi. To su brodovi kad dođete u luku sa 70.000 tona žitarice, vi imate iskrcaj 4-5 dana. Nekad u Argentini i Brazilu imate ukrcaj od 20 dana jer je sezona kiše pa se ne može krcati po kiši. Pa ste imali priliku izaći malo vanka, obići. Današnji pomorci, nažalost, jednostavno dešava se, ima taj ugovor od 2,5, 3 do 4 mjeseca, on sa 4 mjeseca ne siđe sa broda. I znate šta, danas je, nažalost, moram to reći, zapovjednik broda, toliko ste opterećeni sa tom nekom papirologijom. Vi ujutro se dignete, otvorite mail, čeka vas 20 mailova, na koji svako morate nešto odgovoriti, nešto napraviti. Znači, tu je od kompanije, chartering, subchartering, krcatelj, primatelj, luka dolaska, odlaska, izračuni. Doslovno, vjerujte mi, danas kapetan zna se desi da jednostavno se nema vremena popet na most i pratiti ono za što bi trebao biti glavni. Sad, ovisi o vašoj sreći, ako imate dobre oficire, dobre časnike, pa imate u njih povjerenje, pa onda se možete koncentrirati. Ali ako znate da vam je gore neko treći ili drugi časnik koji nije baš vičan, onda nije on baš jednostavno. Eto, to su te promjene. Vi danas dođete u luku, vi stojite 24 sata, brod od 70.000, 100.000 tona iskrca se u 24 sata ili se nakrca. To je toliko zahtjevno. Svaka luka dolazi vam port safe control. Znači, jednostavno, toliki je pressing na današnje pomorce. S druge strane, svi gledaju zaradu, jer tako smanjuje se broj posade. Na ovim brodovima, recimo Panamaxima, gdje sam ja zadnje plovija, tu je bila u moje doba posada od 24-25 ljudi. Danas na takvim brodovima je 20 ljudi. Oni su smanjili jednog do dva mornara, smanjili su, imate samo kuhara, nemate konobara. jednostavno taj život postaje sve teži, teži i teži.
1: Evo, još kad dodamo, nažalost, aktualno stanje sa raznim žarišnim područjima u svijetu.
0: Je, je, točno tako. A i prije 20 godina bilo je dosta ono klasično piratstvo, doli Somalija, Aden i to. To je, ajmo reći, na neki način riješeno. Evo sad ovo zadnje se desilo, tako da, ne znam, neki dan sam pročitao neki članak da kompanije daju po 4-5 puta veću plaću onima koji pristanu sa brodom ući, znači proći kroz Hormuz i ući u to ratno područje.
1: Eto, dakle, kapetane, jel vam fali ipak plovidba?
0: Zafali mi i brod i more, ali napravio sam odluku kad sam smatrao da je došao trenutak za prekinut. Meni je drago što sam i nakon plovidbe ostao u struci, da sa svojim iskustvom mogu pomoći tamo gdje se trenutno nalazim. Mogu isto tako reći da sam kao dugogodišnji kapetan bio kao i vanjski suradnik na Pomorskom fakultetu u Split, držao sam neke vježbe iz elektroničkih navigacijskih uređaja. U nekim ovim pomoračkim učilištima isto tako držao sam neke tečajeve i drago mi je što sam sa svojim iskustvom i znanjem, nadam se, pomogao nekim budućim generacijama pomora.
1: Hoćete ih pozvati da se i dalje javljaju u ovu struku, u ovo zanimanje?
0: Na svakome je da se odluči. Danas je, kažem, teško reći, ja idem na brod radi ljubavi prema plovidbi, radi toga što ću vidjeti svijet. Svi smo mi tamo prvenstveno da bi zaradili plaću koja je na brodovima još uvijek puno bolja nego doma, pa ti možeš priuštiti. Ono što je tužno i žalosno po meni, ljudi doma vide pomorce samo kad su oni kući, vide da možda je kupio veći stan, vozi bolje auto ili motor ili tako nešto. Ne vidi ga kad ga nema doma, kad on tuče more, kad prolazi kroz oluje, kad ne spava po 24 i više sati. Ali mislim da je još uvijek, bez obzira na sve ovo što se danas dešava, tim trendovima u pomorstvu, mislim da je to još uvijek isto jedno atraktivno zanimanje i koliko vidimo i po upisu studenata i u pomorskim školama ne jenjava interes.
1: Eto, naš gost u Pomorskoj večeri iz Pule bio je kapetan Srđan Kosmos, inače trenutačno načelnik nautičkog sektora Hrvatskog hidrografskog instituta. Priča nam je bila prvenstveno okrenuta engleskom izdanju službenog peljara Jadranom. Kapetane, vama i svim pomorcima podrška od strane Pomorske večeri.
0: Hvala na tim lijepim riječima. Pozdrav svim slušateljima, svim pomorcima. Idemo dalje, samo hrabro naprijed.

0: Dobro večer, pozdrav Istri iz Dalmacije. Može muzička želja od Džani Maršana, volim te, volim mjesto pored mora. Ako ne tu od Aldivčića, zapivajmo noćas u konobi. Hvala.
1: Dobar večer iz Delnica. Pozdrav svim slušateljima najdugovječnije emisije na Hrvatskom radiju. Pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili. Pozdrav šalje Franjo Tomac iz Delnica.

0: požar koji je predvečer buknuo na makarskom području kod Igra nastavljen je pod nadzor, izvijestila je javna vatrogasna postrojba Makarska. Uz 40 vatrogasaca požar na iznimno nepristupačnom terenu ugasila su i dva kanadera. Kuće nisu bile ugrožene, a opožareno je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Dio vatrogasaca ostaje na požarištu tijekom noći kako bi ga nadzirali i sanirali. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić i stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana provodilo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija otpada te zaštitili građani i okoliš. Odgovornost za nezakonito odlaganje nije na institucijama koje danas provode sanaciju, nego na onima koji su otpad nezakonito odložili, poručuje ministarstvo. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Od 21 sat ponovno je otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat.
2: Vijesti.
0: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 111, objavio je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je gotovo 90 osoba na zapadu zemlje, a ruševine se i dalje pretražuju. Potres je bio jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Kolumbijska vlada proglasila je izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, te zemlje u kolumbijskom susjedstvu.
2: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Hrvatski atletičar Marino Blaudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu na 50 metara leptir najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Triumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 mješovito, završen je prvi finalni dan europskog plivačkog prvenstva u Francuskoj. Napadač minhenskog Bayerna i engleske nogometne reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku nagradu za najboljeg strijelca Europe u sezoni 2025-26. objavljeno je na službenim stranicama bavarskoga kluba.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva, dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
2: baš prvi. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

0: U Pomorskoj večeri zaista veliko zadovoljstvo večeras je pozdraviti Krunoslava Mihića, urednika nautičkog magazina Burza Nautika. Pa dobro nam došli i možemo reći dobar večer, Krunoslave.
1: Dobar večer, poštovana Dorina, dobar večer svim pomorcima, svjetioničarima, riparima, svim onima kojima je more kruh.
0: Tako, svim onima kojima se posvećujemo mi kroz našu emisiju i kroz naravno vaš magazin. Pretpostavljam da su pomorci isto tako velikim dijelom upravo vaše teme, a ono s čime ćemo započeti i ovaj razgovor su ove godine nekoliko važnih datuma za vas, odnosno nekoliko važnih brojki. Jedna je brojka 300, druga je brojka 25. 300 ti broj i 25 godina, tu smo negdje na korak i od jednog i drugog.
1: Tako je. U 9. mjesecu slavimo naš, odnosno obilježavamo naše 300. izdanje našeg nautičkog magazina, a u 10. mjesecu 25 godina od izlaženja prvog broja nautičkog magazina Burza Nautike.
0: Što se dogodilo i što se promijenilo u tih 25 godina izlaženja?
1: Znate kako bi rekao, sve se promijenilo. Burza Nautike se promijenila tako kako se promijenila nautika, pomorstvo, sve. Od umjetne inteligencije, od elektronike, od sekstanata na ploter, od plotera na umjetnu inteligenciju koja upravlja tim ploterom. Dan danas svi novi ploteri imaju uključeno bez da ide, ljudi znaju. Znači to je ono, transformacija koja se dogodila. Rekao bi, ono, dio sam te transformacije, baš sam to pratio, to je nešto što prije neko 10 godina da ti rekao da dogodit će se ovo što je.
0: Zvuči nevjerojatno.
1: Zvuči nevjerojatno, baš da.
0: Pretpostavljam da je puno zahtjevnije, barem po onome što osjećamo i mi u Pomorskoj večeri, raditi emisije, odnosno ovakve magazine danas nego prije 10 ili 20 godina.
1: S jedne strane da, traži se od vas znanje. Iako danas u tom nekom medijskom prostoru ima puno ljudi koji bez znanja sa informacijom miješa informaciju i znanje, ali moraš znati, moraš savladati tu tematiku da bi znao. Mi radimo tako da imamo vrhunske suradnike iz svih tema, od motora, brodske, elektrike, elektronike, pomorstva, priznatih stručnjaka iz te domene, o tome ćemo malo kasnije, koji su kompetentni ljudi.
0: Evo, malo ćemo se onda posvetiti sadržaju novoga broja. To neće biti još uvijek 300.
1: Da, mi sad pripremamo 300. broj i on će biti u znaku, osim standardnih tema o kojima ćemo pisati, on će uključiti i jednu retrospektivu nekakvih tema, kako je to krenulo sa izdvojenim pričama, sa kako je to izgledalo nekad, kako to izgleda danas.
0: Malo bismo prolistali novi broj, ako ste za.
1: Znači, ovaj dio, naša rubrika pomorstvo, koja obrađuje teme koje su pomorstvima potrebne, relevantne. Recimo, izdobio bi Nairobijsku međunarodnu konvenciju o uklanjanju olova. Zanimljiva stvar koja je, ja bih rekao, aktualna danas, je u ovom vremenima pomorskih nezgoda, poslanuća. Imamo situaciju da sad neko ne zna jel, znači, o čijem trošku se to radi, kako, na koji način. Sve je jasno, sve objašnjeno. Taj dio obrađuje naš vanjski suradnik Ante Vojko. On je odvjetnik međunarodnog pomorskog prava i ono što bih rekao, iznimno smo ponosni na to, on je dobitnik Lloydove fondacije za doktorat koji, evo, radi na Malti. Koristim priliku, čestitam njemu i mislim da je IMO, Međunarodna pomorska organizacija, pravog odabrala.
0: Eto, rekli
1: pravo si... me da je dala stipendiju.
0: Je li on jedini u svijetu s tom stipendijom?
1: Jedini u svijetu. Jedna osoba je trebala biti koja je dobila doktorat. Doktorat radi na Malti, ali sa povremenim odlascima u Londonu u International Maritime Organization.
0: Ribarstvo, rekli ste, također vaša tema, nautika također uvijek ispred svega i na koncu i magazin i nosi ime Burza Nautike. Što nam iz tog sadržaja možete izdvojiti?
1: Malo smo se pozabavili sa izvanbrodskim motorima, 100, 150, 200 konjskih snaga. I sad to je uvijek vječna dilema, vječna tema, koliko motor troši, je li to litra milja, 2-3 litre po milji i tako. I onda tu malo napravimo jednu analizu raznih istraživanja koja su rađena u tom dijelu i napravimo jedan zaključak da kažemo koliko su te stvarne brojke sa nama nekim egzaktnim podacima. Nadalje, ja bih izdvojio jednu temu koja je onako, koja je sve prisutna i sve češća, znači naš taj mobitel koji svakodnevno koristimo, on se davno povezao sa našim plovilima i odabrali smo dvije nautičke, odnosno navigacijske aplikacije. Testirali smo ih, isprobali smo ih, zapravo osobno sam ih instalirao na uređaj i korištenik, Navionix i TZ aplikacija, jer mislim da je došlo neko novo vrijeme u kojem je to postala stvarnost. Nekad je ploter bio jedini sa kartama kakve su bile. Danas je to došlo na razinu ažuriranih karata, trenutno ažuriranih, da svaka promjena koja se sad desi u nekoj karti, vi dok imate mobilne podatke na mobitelu, vi imate ažuriranu kartu i bilo koja promjena u navigaciji od svjetala, bilo koja, ne znam, informacija o nekom svjetilniku koji ne radi, vi ona ozbiljnim, naravno, kartama imate prikazano. Zašto to ne koristi? To je sada dostupno i to je, ja bih rekao, sigurno.
0: U susret toj 25. godini izlaženja Burze Nautike, naravno da smo od onog papirnatog izdanja već odavno stigli u vrijeme digitalizacije, kako se s time nosite.
1: Tehnički sadržaj voli tiskani medij. No, mi smo već dosta vremena, imamo digitalno izdanje na našoj stranici burzanautike.com. Dok traje pretplata, otvorene su sve teme. Kada bih izdvajao, dosta to je ono tema, ljude interesira ovo plovilo s ovim motorom i onda tu u tražilici se to upiše, pa ljudi gledaju koliko on troši, koji motor, da li je taj motor dovoljan, da li nije i tako. Naravno, teme, savjeti, jer imamo tehničke teme o održavanju, o popravcima, o nekakvim indikacijama, kvarova i tako. To su one teme gdje znaš na jednom mjestu upišeš problem pregrijavanja motora ili pad napona ili što. To je nešto što je na jednom mjestu sabrano i dovoljno u tražilicu pisat riječ, problem ili što god.
0: Krunoslave Mihiću, hvala vam lijepo za ovaj susret u Eteru Radio Pule, odnosno na svim frekvencijama od Dubrovnika, Splita, preko Zadra, Rijeke i prvog programa Hrvatskog radija u Pomorskoj večeri. Neću vam čestitati unaprijed rođendan, jer kažu da to nije zdravo ni dobro, pa ni onaj 300. okrugli također, ali ću zato reći našem slušateljstvu da se vjerojatno čujemo u rujnu i da ćemo na jedan simboličan način i u ovoj emisiji proslaviti 300. broj. Hvala za sada.
1: Dorina, hvala vam.

0: ga najaviti, ali bilo bi ipak fair možda da sam spomenula damu. Gea Damjanović, inače članica izvršnog odbora, isto tako i zadužena za školu jedrenja za mlade, ekipa iz jedriličarskog kluba Vega. Još jedan put pozdrav svima.
1: Lijep pozdrav.
2: Pozdrav svim slušateljima.
0: U ovoj emisiji baš me hoće razno razne godišnjice i obljetnice, pa ćemo se mi ovdje dotaknuti jedne lijepe vaše, 140 godina jedriličarskog kluba Vega, koji će se prigodno obilježiti u ovome tjednu, ali o obilježavanju nešto kasnije. Idemo se kratko vratiti u povijest.
1: Povijest ćemo prepustiti Geji koja se bavi tom tematikom, a želim samo reći da prvi put smo uspjeli na zahtjevi Pietas Julije iz Trsta da zajednički obilježimo i našu i njihovu obljetnicu lijepim događajem koji bi bilo start regate u Puli, a cilj u Sistijani pored Trsta.
0: Aha, spojili smo dvije obale, znači, odnosno spojit ćemo ih.
1: Spojit ćemo ih.
0: A sad malo vratimo se u tu povijest.
2: Da, znači, jedriličarski klub Pietas Julija osnovan je u Puli 14. kolova za 1886. Ne znam kakve su druge godišnjice, tako da čestitam svima, ali evo ova naša je 140. Jako je velika, jako smo ponosni. Nismo najstariji klub, ali smo drugi najstariji jedriličarski klub na Jadranu. Stariji od nas je samo Plav iz Krka. Znači, 1886. u Puli je tad osnovan klub Pietas Julija, to je bio klub sportova na vodi i kasnije se kroz povijest, s obzirom na prilike, dio jedriličara preselio u Italiju, nastavio djelovati u Sistijani pod imenom Pietas Julija. Naš pulski klub prošao je puno promjena imena, bio je to klub Joakim Rakovac, bio je jedriličarski klub Mornar i 1991. godine vratili smo mu ime Vega, koje se također pojavljivalo kroz povijest. Do danas je tako, za sad ga ne planiramo mijenjati. Isto tako iz tog kluba, iz tih, tog kluba sportova na vodi nastao je i veslački klub Istra koji je također u Puli, tako da
1: evo, i oni su sada Pietas Julija
0: 140 godina, jel tako?
1: Okay. Oni su već proslavili.
0: S obzirom da je Pietas Julija, prvotni klub, preselio s tim istim imenom u Sistijanu, pozvali ste prijatelje s druge strane Jadrana da vam se priključe u ovom svečanom obilježavanju koje će nekakav svoj pik, svoj vrhunac imati kada?
1: Znači, posredstvom recimo predsjednika Pietas Julije i Sistijane, čak na njegov nekakav zahtjev, uspostavljaju smo kontakt i sjeli smo i dogovorili jedan zajednički projekt koji bi bio, znači, startanje te regate ispred arene u petak 14. u 9 sati. Te jedrilice bi nakon starta trebale ploviti prema Sistijani Pietas Julii, gdje će mu u noćnim satima biti cilj te regate.
0: Rezultati će biti bitni ili su oni
1: pa rezultati,
0: više...
1: dobro, među jedriličarima rezultati su uvijek bitni, ko je prvi, ko je zadnji. Aha. Ali cilj ove regate bio upravo to, zbližavanje na kraju krajeva ta dva kluba koje su jednom bili jedno i naravno nakon tog prvog kontakta uspostavili smo i nekako, ja bih rekao, bolju suradnju, gdje su naši optimisti otišli kod njih na regatu, oni uredno dolaze kod nas i nadam se da će se takva suradnja i nastaviti. Znači, u četvrtak naveče 13. bit će svečana večer, ne večera nego večer, bit će, znači, svi ti jedriličari sa tih brodova koji dolaze već od podne na rivu, gdje će se vezati i uz prisustvo predstavnika županije, predstavnika grada, mislim da će doći gradonačelnik Grbin, talijanska zajednica, talijanska manjina, bit će predstavnici sportske zajednice grada Pule.
0: Dakle, prilična fina gužva, recimo tako.
1: Pa, da.
2: Fina gužva kako i priliči jednom tako velikom rođendanu.
0: Definitivno.
1: Znači. I sponzori koji, kad su regate gdje mi imamo jako puno volontera, oni dolaze nam pomoći i odazvat će se isto tom pozivu, a onda tu su i roditelji, djeca, bivši jedriličari, sadašnji jedriličari, naši veterani.
0: Uh-huh. Koliko brodova očekujete u stvari?
1: Pa za sad se najavilo 13 do 15.
0: S druge strane.
1: Sljedeća godina ta možda ta regata postane tradicionalna.
0: Regata će biti svi brodovi
1: u jednom startu. Da, bit će, znači, bit ćemo normalno, je bi reklo, regatnim pravilima napravljena. Isto tako cilj u Trstu, s tim da će imati dvije prolazna točke koja cilja. Će prolazna, ali to će biti sve preko danas preko WhatsAppa.

0: tih aplikacija i ko ne stigne, ko nema više vijete ili nešto, to će se sve praktički znati elektronskim raditi. Putem. Tako je.
1: Normalno da na startu neće biti djece, neće biti malih optimista, ili se varam?
2: Pa, znači regata sama je za krstaše, znači to su ovi velike jedrilice koje inače vidimo svugdje, ali isto tako htjeli smo uključiti u cijelu proslavu i obljetnicu i naše najmlađe, tako da ćemo imati i prezentaciju jedrenja u klasi Optimist u Pulskoj luci u vrijeme regate, znači kad ove velike otpratimo i damo i start kad oni krenu put Trsta, u luci ćemo imati i prikaz jedrenja u klasama Optimist od naših najmlađih jedriličara.
1: Osim ove slavljeničke regate, imate vi tih regata koje vam itekako dobro dođu za vaše međusobno druženje, pa je jedna skoro.
0: Ali to nije
1: pa,
0: regata, to je događaj,
1: to je druženje,
0: našeg kluba,
1: aha,
0: naše.
1: Dobro.
0: Recimo, okay.
2: Uz ove događaje koji su nam otvoreni za javnost, mi svaka godina imamo našu internu feštu kluba, regatu veterana u klubu kad uz roštilj, imamo i takozvani naopaki dan, gdje u biti odrasle roditelje, mame, tate i veterane. Definicija veterana je tu klizna, malo se prolazi, ali kažu ili 30...
0: Podijelimo i po starosti i po težini.
2: Ili 30 godina ili 100 kilo, pa kako ko stigne.
1: Dobro.
2: I onda takve velike stavljamo u Optimist, a djeca u biti postaju suci i organizatori.
0: I treneri.
1: A to je zabavno, to je jako zabavno.
0: Jako.
1: Jedna jako dobra vijest je i koncesija koju ste upravo ove godine dobili.
0: Dobili smo koncesiju na pomorskom dobru, znači ispred kluba, na rok od 20 godina, što za nas je veoma bitna stvar. Imamo prostor gdje možemo odlagati jedrilice, gdje jedrilice mogu odlaziti u more, gdje barem 20 godina smo mirni da niko neće doći, neće nas dirati.
1: Bitno je i zbog onih regata kojima ćete vi biti domaćini i ove godine, a i u idućim godinama. O čemu se radi?
2: Da, tako je. Nama je jesen bogata regatama. Tradicionalno imamo Valsaline Cup u klasi 420. U klasi Fly Dutchman, odnosno Letutići Holandez, krenuli smo sa prvenstvom Hrvatske godinama. Kasnije smo u tom terminu dobili Europa Cup, a za iduću godinu imamo posebne pripreme, jer u tom terminu uz Europa Cup, odnosno umjesto Europa pa kupa, dobivamo i svjetsko prvenstvo u toj klasi.
1: S obzirom da tu nema predstavnika Flying Dutchmana koji bi se raspištoljili na ovu priču, evo možda predsjednik, koliko je to značajno, baš to svjetsko
0: prvenstvo? To je inače, da samo kažemo o toj klasi, to je klasa koja je, pa gledam nazad, 10 godina uopće nije postojala u Hrvatskoj, to jest nije se jedrilo, entuzijazmom ovih naših veterana, kako ih mi zovemo, pokrenuta je, da kažem da sada na državnom prvenstvu za Fly Dutchman nastupa 15 posada, znači animirali su i ostale u Hrvatskoj i slijedom toga što odlaze na regate i u Mađarsku i u Njemačku, gdje oni su brojni, uspjeli su animirati sve te da posjete našu obalu, koji su oduševljeni sa našim klubom i obalom, sa gostoprimstvom. I uspjeli smo dobiti prije 2 godine, ja mislim da smo dobili Europa Cup, što je značajno za njih. Tako da će ovaj Europa Cup koji bude, mi očekujemo veliki broj, pošto će to biti oni koji pretendiraju na naslove svjetskih prvaka, biti interesantno da upoznaju polje, da upoznaju mjesto gdje je.
1: Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo 2027. Međutim, još jedno svjetsko prvenstvo se sprema 2028. Ja.
2: Da, tako kako nas je krenulo sa svjetskima, znači Fin je u 10. mjesecu 27. a već u 5. mjesecu 2028. godine imamo svjetsko prvenstvo klasi Fin. Možda je poznata kao klasa u kojoj su naši jedriličari jedrili u svom svjetskom vrhu, znači Karlo Kuret, Marin Mišura, Ivan Kljaković Gašpić osvajali su evropske i svjetske medalje. Klasa je ispala s olimpijskih igara u posljednjem ciklusu, no međutim u svijetu je dalje jako poznata, jako popularna, jedri se i velika nam je čast što ćemo imati priliku jedno takvo prvenstvo ugostiti kod nas 2028. godine, ali sva ta prvenstva se u biti i definiraju toliko ranije kako bi se i organizatori stigli pripremiti, ali kako bi jedriličari stigli i doći ranije i upoznati uvjete na moru i cijelu prilagodbu.
1: Već kad govorimo o imenima, onda vi ste, Gea, zaduženi za mlade, za školu jedrenja, i za mlade i za one malo manje mlade, čujem, jel?
2: Da, pa svi su mladi, ali da, tako je. Znači svake godine po ljeti radimo školu jedrenja, sad nam je ovo u biti taj nekako dio godine kad je to najaktualnije. Ove godine smo imali tri grupe za klasu Optimist, jednu grupu škole jedrenja u klasi Ilka. Mogu reći ponosno da su sve grupe bile popunjene. Tražilo se mjesto više, nažalost, zbog sigurnosti samih jedriličara ne možemo ići u neki prekobrojni. Znači, mi nismo kao nekakvi kampovi koji uzimaju po 70, 80, 100 djece. Kod nas se tu uvijek radi negdje 12 do maksimalno 15 djece kako bi svi oni imali dovoljno vremena. I onda nam ta djeca, dajemo im priliku da do kraja ljeta besplatno ostaju u našem klubu i treniraju, a vidjet ćemo ko je od njih dovoljno hrabar, rekla bih, i možda malo onako luckast, da nastavi sa jedrenjem i kasnije kad krene jesen i zima.
1: A trenutačno koja su vam glavna imena u klubu?
2: Pa u klasi Optimist trenutno su Mateo Poropat i Petra Barbić. Najbolje, evo, Petru sada čeka i prvenstvo Hrvatske do 12 godina. Ona je u toj kategoriji, to je još malo mlađi, koja će se odjedrati u jedriličarskom klubu Uljanik početkom rujna. Uh-huh. Tako da, evo, imat će priliku i u Puli za rezultat. A Mateo sa Petrom i ostalom starijom ekipom čeka je prvenstvo Hrvatske koje je u Poreču. Evo, ove godine jedno i drugo prvenstvo, znači i do 16 godina i do 12 imamo sreće da su nekako
0: u Istri.
2: Tu kod nas, da, u Istri, na sjevernom Jadranju. No, pa,
0: i još im onda ekipnu u Zagrebu gdje će zaokružiti to.
1: Cijelu priču. Aha.
2: Nakon Optimista, najveći fokus nam je u klubu na dvosjedima, tako smo ono krenuli sa klasom 420 za koju organiziramo i Valsaline kup. Ove godine broj tih jedriličara naših u klasi 420 se jako povećao. Imali smo nekoliko prelazaka iz drugih klubova. Od naših, ajmo reći, starih članova, možda starih po iskustvu, tu su Tonka Kostelić i Ivano Rovis, kao i mješovita posada, ali imamo još i dosta drugih darovitih jedriličara koje sad, evo, čekaju novi izazovi u ovoj klasi. Zbilja nije lako, moraju se uskladiti, ovo je dvojac, nakon godina jedrenja u Optimistu gdje svako jedri sam, moraju ovo krenuti zajedno raditi.
1: S obzirom na temperature koje su trenutačno vani, može ispasti jako smiješno što pričamo o Svetom Nikoli, ali i to je ta regata koja vas čeka do kraja ove godine.
2: Priprema za Svetog Nikolu počnu čim završi one prethodne, odmah idućeg dana radi se i revizija i nekakve ideje što bi mogli sljedeće godine. Trenutno, iako je u fokusu ova obljetnica 140 godina i ovaj Fly Dutchman, imat ćemo i regatu Go to Barcolana i Valsaline kup puno toga, ali o Svetom Nikoli se već na veliko priča. Očekujemo opet velik broj dolazaka i pripremamo kao i svake godine nekakve novitete.
1: Spominjem to namjerno zbog toga što želim da poentirate s onim zahvalama svima koji stoje iza kluba, iza djece, roditelji, bake, djedovi.
0: Sigurno da prvo treba roditeljima zahvaliti, jer bez roditelja ne bi bilo niti djece u klubu. Ne kažem samo da stoje iza djece, stoje roditelji kada treba akcije napraviti u klubu, jer moram jednu stvar naglasiti, a to je da počevši od mene pa nadalje svi su volonteri. Osim trenera nema niko da je na plaći. Znači sve je dobrovoljni rad i sve je to žrtva. Nakon toga treba se zahvaliti županiji, gradu Puli, sportskim zajednicama i svim, ja ću reći, dobrim ljudima koji su nekad jedeli, koje to jedrenje im se sviđa i koje na bilo koji način
1: pridonos
0: daju neki dodatak tome.
1: Ali ja nema ga do baka i djedova, jel?
2: Tako je, i baka i prabaka koja je od pečenja kolača, fritula, pa i te pomoći dok roditelji rade, do vode, razvoze unuke, evo sad po ljeti. Većina radi, djeca ne bi došla da nema tu nonića koji ih uskoče dovest, pokupit i to sve riješit. Također isto tako dugogodišnji prijatelji kluba, neki bivši roditelji, bivši prijatelji, bivši jedriličari koji su došli na ovaj ili onaj način, zaljubljenici u more i jedrenje, dođu, pitaju, naša vrata su uvijek svima otvorena, koga god zanima jedrenje, voli nešto, dođite na Mornar, dođite u Vegu, tamo smo, možete pogledat, naučiti jedrica, saznat što vas zanima, možete se uključiti u rad kluba. I eto, svi su nam dobro došli.
0: Još jedna najljepša je stvar kad se, kao što su Fly Dutchmani, znači naši veterani, nakon fakulteta, nakon što su stvorili familiju, nego sve, vrate ponovo, ali ne samo raditi, nego se vrate i jedriti. Što je
1: fantastično. E, ovakve pomoći o kojima smo sada govorili će vam trebati za ovu regatu kojom ćete proslaviti 140. rođendan.
0: Oće. Tu pomoć imamo i od roditelja i od djece i od moram i lučku upravu tu spomenuti. Tako da,
1: tako da vidimo se onda u petak u 9 sati, ili tako,
0: u Pulskoj luci. Nadam se da se vidimo i u četvrtak na večer.
1: I u četvrtak na večer, na svečanoj večeri.
0: Ne za jest, nego večeri.
1: Ali, tako je. I u dan poslije, ujutro u 9 u Pulskoj luci, na startu regate, prijateljske regate s jedne na drugu stranu Jadranskoga mora. Za kraj možda neki poziv našem slušateljstvu, našim sugrađanima.
2: Pa evo, 140 godina gradimo tu tradiciju, htjeli bi da što više ljudi u Puli upozna što je jedrenje. Što kažem, svaki put kad se šetate s djecom na Polungomare, sad će biti prilika i na rivi, nisu on labudovi, nisu neke bijele plahte, to su jedrilice koje jedre koristeći vjetar, kreću se. Možemo jako puno toga ponuditi djeci, naučiti ih da samostalno budu u tim brodićima, koriste snagu prirode i na taj način se kreću.
1: Živjelo jedrenje, sretan rođendan 140. jedriličarskom klubu Vega, samo ću vam reći, toliko bi točno imao i moj djed da je živ, rođen je 1886. baš kao i ovaj klub.
0: Možda bi on jedrio.
1: Aha, možda bi on jedrio. Pa društvo, hvala vam lijepo.
0: Hvala vama.
1: Refko Ganić, predsjednik Gea Damjanović, članica izvršnog odbora i gazdarica kad je škola jedrenja u pitanju. Svako dobro pozdrav.
2: Hvala na pozivu. Hvala. Do slušanja.

0: Nova Intercargo publikacija donosi prve specijalizirane smjernice za prekrcaj rasutih tereta između brodova. Publikacija je posebno prilagođena bulk carrierima, te donosi detaljne upute za planiranje STS operacija, sigurnosne procedure, komunikaciju između svih sudionika, procjenu rizika, privezivanje brodova i postupanje u izvanrednim situacijama. Intercargo ističe kako STS operacije imaju važnu ulogu u svjetskoj pomorskoj trgovini jer omogućuju prekrcaj tereta na moru, osobito u regijama s ograničenim lučkim kapacitetima i gustim pomorskim prometom, prenosi Pomorac HR. Međunarodna pomorska organizacija IMO usvojila je revidirane smjernice za sigurno provođenje vježbi i napuštanja broda uz korištenje brodica za spašavanje. Odluka je rezultat najnovijih dopuna Međunarodnog kodeksa o sredstvima za spašavanje, piše Pomorac HR. Radi se o nastavku višegodišnjeg rada IMO-a na povećanju sigurnosti tijekom vježbi spašavanja. Iako SOLAS zahtjeva da se vježbe izvode što je moguće realnije, kao da se radi o stvarnoj izvanrednoj situaciji, IMO naglašava da sigurnost uvijek mora imati prednost. Ruske snage ovog su tjedna više puta pogodile bulk carrier Emil pod liberijskom zastavom u blizini Odese, pri čemu je jedan od napada izveden dok je posada napuštala onesposobljeni brod. Portal Pomorac HR navodi da su u napadu onesposobljeni tehnički sustavi, izbio je požar, a brod je ostao bez mogućnosti manevriranja. Prema dostupnim informacijama, još jedan dron pogodio je brod dok je posada već provodila evakuaciju. Istog je dana pogođen i trgovački brod Mera Queen pod zastavom Gvineje Bissau, koji je prevozio ukrajinsku pšenicu. Situacija za trgovačku plovidbu u Crnome moru posljednjih se tjedana dodatno pogoršala. U posljednjih 5 tjedana poginulo je više od 30 pomoraca, dok se komercijalni brodovi sve češće nalaze izravno na udaru ratnih operacija, prenosi Pomorac HR. Portal piše i o napetostima na Bliskome istoku, koje su dodatno eskalirale tijekom vikenda nakon što je u Hormuškom tjesnacu projektil pogodio brod u vlasništvu kompanije ADNOC, dok su Huti gotovo istodobno izveli napad na saudijsku naftnu rafineriju Jazan na obali Crvenog mora. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćile su da je brod pogođen iranskim projektilom u subotu ujutro tijekom prolaska kroz Hormuz. U napadu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih. Kompanije navode kako je situacija brzo stavljena pod nadzor. 2 mjeseca nakon havarije tankera Caroline Benghazi, nafta i dalje zagađuje more uz obalu Omana, a rješenje se još ne nazire. Satelitske snimke od 7. kolovoza pokazuju da se naftna mrlja i dalje širi prema sjeveroistoku u otvoreno Arapsko more, navodi The Maritime Executive. Tanker koji plovi pod zastavom Kameruna i povezuje se s ruskom flotom u Sjeni, oštećen je u eksploziji 8. lipnja nedaleko od Omanske obale. Carnival Corporation postavio je novi cilj smanjenja intenziteta emisija stakleničkih plinova za 25% do 2029. godine. Kompanija je prethodno planirala smanjiti intenzitet emisija za 20% do 2030. No taj je cilj ostvarila već tijekom protekle godine, čak 5 godina prije predviđenog roka. Zbog toga je novi cilj povećan za dodatnih 5%-tnih bodova uz rok pomaknut na 2029. godinu, navodi Cruise Industry News.
1: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer, more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.

I zagrli me more oko vrata, jel? Eto, grlimo i mi vas. Malo su slušalice prejako otvorene, ispričavam se za malo previše visokih tonova. 23 sata 56 minuta, frekvencije Radio Pule, prvog programa Hrvatskog radija i radija Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka. Lijep pozdrav, naša plovidba večeras ovdje završava, za 7 dana kreće nova, polazak je iz Dubrovnika. Do slušanja i laka noć.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. Ponovno je otvorena dionica pruge Gradec-Sveti Ivan-Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Podignuta je optužnica protiv Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Šibenski DORH tereti 50-godišnjaka za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavu oružja. Zatraženo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
2: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Vijesti. Najmanje 111 ljudi je poginulo, a deseci su ranjeni u potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, pa se strahuje da bi broj žrtava još mogao rasti. Vlada je proglasila izvanredno stanje u zemlji u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Mnoge zemlje ponudile su pomoć Kolumbiji. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
0: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivo. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombama uz cestu, te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za svu štetu i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kaunas Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
7: Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražit ćemo normalno opet da dođemo do pobjede.
6: Susret počinje u 19 sati, prinosi na drugom programu Hrvatskog radija. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je u trci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Talijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara, Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj, Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ITP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Aleksija Galarnoa 6-2, 6-4.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle, nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti s obzirom da, evo, izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore